0: quán cơm 1.000 đồng tiếp sức người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay. Những nội dung này sẽ chuyển đến quý khán giả trong 30 phút chào buổi sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy hôm qua cho biết, Ban Thường vụ đã xem xét cho ý kiến các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Phương án sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025. Đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong. Dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới. Dự thảo đề án phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
1: Về các nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương. Đáng chú ý có dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ họp mặt, thăm hỏi, tặng quà đối với tổ chức cá nhân nhân dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Theo dự thảo kế hoạch do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong đó, lễ khai mạc, bế mạc, khu trưng bày triển lãm, con đường lúa gạo, các hội nghị, hội thảo dự kiến tổ chức tại phường Khai Khế. Hoạt động trình diễn máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo, dự kiến địa điểm trên quốc lộ 61C. Các hoạt động bên lề bao gồm tham quan du lịch, các lễ hội, các cuộc thi được tổ chức ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.
1: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án festival diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, phối hợp với tổ chức lễ hội Ốc Ông Bốc để giới thiệu phong tục tập quán địa phương. Lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát mọi mặt công tác chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo, trong đó chú ý công tác phối hợp giữa các địa phương đơn vị trong tổ chức các hoạt động bên lề, chủ động mời gọi thu hút sự tham gia không chỉ các địa phương trong nước mà còn các đối tác quốc tế, các nước trong khu vực. Qua đó khẳng định tầm dốc và sức lan tỏa của festival, tạo tiếng vang lớn, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong mắt bạn bè quốc tế.
0: Hoàn thành việc tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách vô dư trước ngày 30 tháng 6 2026. Đây là một trong những nội dung có trong kế hoạch về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mới ban hành.
1: Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ việc sắp xếp ấp khu vực theo quy định của chính phủ, Ủy ban nhân dân các xã phường, tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình cấp có thẩm quyền thông qua nghị quyết đảm bảo đúng thời gian, lộ trình và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp tốt với cơ quan đơn vị có liên quan, bảo đảm công khai dân chủ, đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động hành chính tại cơ sở, hoàn thành báo cáo tổng thể kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 2 tháng 7 năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0: Tiếp theo là các thông tin về giá cả thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước đã giảm theo phiên điều hành theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều ngày hôm qua 11 tháng 6.
1: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, giá bán ra không cao hơn 21.332 đồng một lít. dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng một lít còn 25.877 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.037 đồng một ký còn 18.608 đồng một ký.
0: Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 100 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 200 đồng một lít và 200 đồng đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Sau khi các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành kể từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn. Theo đó, xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ hơn.
1: Bộ Công Thương cho biết theo lộ trình lưu hành, xăng E5 vẫn được lưu hành song song với E10 trên thị trường đến hết năm 2030. Cũng theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
0: Giá vàng trong nước nối dài đà giảm và tiếp tục lùi về sát ngưỡng 130 triệu đồng một lượng. Vào đầu giờ chiều hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131 triệu đồng một lượng và bán ra 136 triệu đồng một lượng, giảm 2.300.000 đồng một lượng ở cùng cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 130,9 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra 135,9 triệu đồng một lượng, giảm 2.300.000 đồng một lượng.
1: Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong phiên 10 tháng 6, khi những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Iran làm gia tăng những dự đoán về việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 3,5% xuống còn 4.111,95 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 3. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 cũng khép phiên với mức giảm 3,6% xuống còn 4.133,3 đô la Mỹ một ounce.
0: Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.
1: Theo thống kê của Sở Xây dựng, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 12.000 lượt hành khách, sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt hơn 12.600 tấn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển của nhân dân. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo quy định. Bên cạnh đó, công tác quản lý người lái, cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và cấp phép vận tải qua biên giới tiếp tục được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm hoạt động vận tải an toàn thông suốt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Đến nay, thành phố Cần Thơ có hơn 900 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Các sản phẩm OCOP của thành phố đã từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao mang đậm bản sắc địa phương, có tiềm năng phát triển thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu như gạo ST25, rượu Sano White, Sano Úc Tây và rượu Lão Tủ Đông Trùng Hạ Thảo Úc Tây. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao tiếp tục được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn như Đông Trùng Hạ Thảo Yến Sào, dứa đóng hộp, nấm rơm đóng hộp, bắp non đóng hộp, hạt sen đường phèn, cá thác lát rút xương, bánh pía cùng nhiều loại trái cây đặc sản như vú sữa tím, sầu riêng, bưởi da xanh, bưởi năm roi, chanh không hạt, cam sành, cam xoàn, vân vân.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, hơn 1.200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại thành phố Cần Thơ, hơn 33.000 thí sinh cũng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi quan trọng này. Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, công tác an ninh, bảo mật đề thi và kỷ cương phòng thi tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt tại tất cả các điểm trường.
1: Như vậy, nửa chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã trôi qua an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Vào sáng nay ngày 12 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào bài thi tự chọn gồm 2 môn, trong đó môn thứ nhất bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7 giờ 35 phút và môn thứ hai bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút. Thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút.
0: Sự khởi đầu thuận lợi của ngày thi đầu tiên đang tạo tâm lý thoải mái là nguồn động lực tinh thần to lớn để cho các sĩ tử tiếp tục bứt phá và hoàn thành thật tốt những bài thi quyết định tiếp theo. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về phương án tổ chức, quy mô và số lượng thí sinh đông. Thế nhưng giữa áp lực của kỳ thi quan trọng, chiến dịch tiếp sức mùa thi đã trở thành điểm tựa nghĩa tình, tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin, vững vàng, dược vũ môn.

0: có mặt ở các điểm thi, phóng viên Đài ghi nhận.
1: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, những tấm bảng cổ vũ vẽ tay đã hoàn thiện sau nhiều ngày chuẩn bị. Mỗi câu chữ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ là khẩu hiệu đơn thuần, đó còn là lời chúc, là sự đồng hành của tuổi trẻ dành cho các sĩ tử trong bước ngoặt cuộc đời. Em Nguyễn Thanh Thảo ngụ ở xã Dị Thanh 1 chia sẻ.
2: Sáng nay thì em có phát nước, chuẩn bị áo mưa và viết thước đồ cho mấy anh chị. Và em còn sáng nay đặc biệt em còn vẽ những cái hashtag và những cái câu cổ vũ cho mấy anh chị. Những cái hashtag em viết để gửi gắm mấy anh chị là thi thiệt là tốt và làm bài được điểm thiệt cao.
1: Không dừng lại ở việc cổ vũ tinh thần, các đội hình tiếp sức còn xử lý tình huống khẩn cấp. Ngay trong sáng hôm qua, một thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có nguy cơ bỏ thi vì gặp sự cố, trong khi nhà cách trường tới 10 km. Thông tin lập tức được báo qua nhóm Zalo kết nối, ngay lập tức đội xe ôm tình nguyện nhanh chóng được điều động đến tận nhà. Tình huống được xử lý kịp thời, giúp thí sinh đến điểm thi đúng giờ, giảm bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng. Anh Nguyễn Quang Thái, đội trưởng xe tình nguyện xã Dị Thanh 1 cho biết.
3: Đội hình của mình được phân công hỗ trợ đưa đón đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc các thí sinh không đảm bảo điều kiện đi lại, thì nếu có nhu cầu, nếu thí sinh đến trễ thì mình sẽ ưu tiên hỗ trợ thí sinh đến điểm thi, phối hợp với lực lượng điều tiết giao thông. Đội hình của mình sẵn sàng đưa đón để đảm bảo cho các em đến điểm thi an toàn đúng giờ.
1: Sức trẻ lan tỏa khắp các ngã đường, đặc biệt là tại các điểm trường có đông thí sinh là đồng bào dân tộc Khmer. Tại đây, chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai đồng loạt với nhiều hoạt động để hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Anh Võ Phú Quốc, Phó Bí thư Đoàn phường Sóc Trăng cho biết thêm.
4: Đoàn phường cũng đã triển khai một cái đội hình tiếp sức mùa thi, trong đó có hai đội hình, đó là đội hình hỗ trợ tại chỗ và đội hình xe ôm tình nguyện. Thì trong cái đội hình tại chỗ thì chúng em sẽ cấp phát nước như là cái dụng cụ học tập, bánh ngọt cho các bạn thí sinh. Cái đội hình xe ôm tình nguyện thì sẽ phục vụ phân luồng xe để hỗ trợ đưa rước các bạn thí sinh khi có vấn đề về đi lại.
1: Sự đón tiếp ân cần, những chai nước mát liệm từ tay của các anh chị tình nguyện viên chính là nguồn động lực to lớn giúp các em xóa tan bỡ ngỡ để vững tin làm bài. Em Châu Hoàng Vinh, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dương Kỳ Hiệp, xã Trường Khánh, và em Kim Ngọc Dung, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Quỳnh Cương, Bộc Bạch.
5: Dạ, từ trường em tới đây khoảng chừng 12 km. Hôm nay chọn trường của chúng em sẽ đưa tụi em tới đây. Và mấy anh chị bên hỗ trợ tụi em thi thì mấy anh chị rất là nhiệt tình ủng hộ tụi em hết mình, với lại góp sức cho tụi em thi rất là nhiều.
6: Mọi người rất là quan tâm, các bạn có che dù và cung cấp nước cho biết chị cho mọi người, thì em thấy cái đó là nó tiếp một cái phần động lực nho nhỏ giúp tụi em tự tin hơn để tiếp tục kỳ thi quan trọng.
1: Kỳ thi này là thành quả của 12 năm đèn sách, nhưng với nhiều học sinh trường xa, hành trình đi thi còn chở theo cả những lo toan của cha, của mẹ. Chị Nguyễn Ngọc Dầu, phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sóc Trăng, nói.
7: Thì sáng sớm thì vào 5 giờ rưỡi hai mẹ con xuất phát. Thì trước đó thì đã chuẩn bị cho bé ăn uống, chuẩn bị mọi thứ, kể cả những vật dụng thi cử. Và bản thân thì luôn đồng hành ủng hộ cho bé trong cái mùa thi này.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, những năm qua cùng với quá trình hội nhập, số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc và trở về quê hương sinh sống ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không ít phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa Việt Hàn gặp khó khăn về pháp lý, việc làm, học tập và hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hiệp Quốc Hàn Quốc, gọi tắt là COCUN, triển khai dự án Việt Hàn chung tay chăm sóc. Trên cơ sở đó, Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc được thành lập. Và sáng hôm qua, chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc. Qua một thập niên hoạt động, Trung tâm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ hồi hương và các gia đình đa văn hóa Việt Hàn trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Theo thống kê, Trung tâm thực hiện hơn 10.500 lượt tư vấn pháp lý, hỗ trợ gần 1.200 trường hợp khẩn cấp, tổ chức 77 khóa học tiếng Hàn cho gần 2.000 lượt học viên, đồng thời duy trì hoạt động thư viện đa văn hóa.

0: với hơn 12.500 lượt người tham gia. Nhiều chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai, góp phần giúp phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa dạng hóa ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập xã hội.
1: Trung tâm còn xây dựng mạng lưới kết nối cộng đồng, tạo môi trường để cho các gia đình đa dạng hóa được học tập, giao lưu và phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ hướng đến đào tạo nguồn nhân lực việc hàng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường các chương trình phát triển cộng đồng theo hướng bền vững. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, chương trình phỏng vấn tuyển lao động đi làm việc tại Liên bang Nga sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 2026 tại trụ sở trung tâm số 160 đường 30 tháng 4 phường Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Buổi phỏng vấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
0: Theo thông tin tuyển dụng, phía đối tác Nga có nhu cầu tuyển từ 300 đến 500 lao động nam nữ làm việc trong lĩnh vực may mặc. Người lao động từ 18 đến dưới 50 tuổi đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài theo quy định có thể đăng ký tham gia. Người lao động có tay nghề may được ưu tiên, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo miễn phí tại thành phố Cần Thơ trước khi xuất cảnh. Người lao động trúng tuyển dự kiến có mức lương từ 28 đến 40 triệu đồng một người một tháng. Ngoài tiền lương, người lao động được bố trí chỗ ở miễn phí, tham gia bảo hiểm theo quy định, được chi trả toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian làm việc tại Liên bang Nga.
1: Sở Y tế thành phố Cần Thơ triển khai dự thảo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí trên địa bàn thành phố năm 2026, quy định cơ chế đặt hàng, nhập liệu sổ sức khỏe điện tử, nguồn lực, kinh phí, dự toán, vân vân.
0: Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền trong nội bộ về ý nghĩa của đợt khám này nhằm phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời. Qua đó giảm chi phí điều trị cho người dân và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, hệ thống an sinh, giúp địa phương xây dựng mô hình quản lý bệnh tật, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị. Ủy ban nhân dân phường, xã khi hợp đồng với cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cần chọn cơ sở đủ điều kiện về pháp lý, nhân sự, trang thiết bị.
1: Tiếp theo đây là một tin vui lớn cho người tham gia bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 7 2026, người dân đi khám ngoại trú trái tuyến hoặc dược cấp tại các bệnh viện lớn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi 50% chi phí.
0: Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương sẽ được quỹ bảo hiểm y tế gánh thay một nửa chi phí dựa trên mức hưởng của thẻ. Như tổng chi phí khám 1 triệu đồng, người có thẻ hưởng 100% sẽ được quỹ chi trả 500.000 đồng. Người có thẻ hưởng 80% sẽ được chi trả 400.000 đồng. Sự thay đổi này giúp người có thẻ hưởng 80% sẽ được chi trả 400.000 đồng. Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người dân khi điều trị trái tuyến. Để chuẩn bị cho lộ trình đi khám bệnh, người dân có thể dễ dàng tra cứu danh sách các bệnh viện đủ điều kiện áp dụng chính sách mới này trên website của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Sở Y tế địa phương hoặc ngay tại trang thông tin của các bệnh viện.
1: Năm 2026, xã Phong Điền đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể, xã phấn đấu đạt các chỉ tiêu 90% nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 78%, 78% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm, và phấn đấu có 1.864 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
0: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chiến dịch truyền thông vận động sinh đẻ và nâng cao chất lượng dân số năm 2026 của xã sẽ được triển khai đồng bộ tại 100% các ấp, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, chia làm hai đợt. Trọng tâm của chiến dịch là đẩy mạnh truyền thông dân số và phát triển, tập trung vận động nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ hai con trước 35 tuổi và triển khai mô hình xã sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Với mục tiêu trên, 95% phụ nữ có chồng chưa sinh đủ hai con đăng ký tham gia. Đồng thời, chiến dịch đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tầm soát dị tật bẩm sinh và khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
1: Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng Chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng vừa trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn.
0: Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, nước tương cùng một phần tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này trị giá 50 triệu đồng do chương trình Nhịp cầu nhân ái vận động và các Phật tử mạnh thường quân của Chùa Khánh Sơn chung tay đóng góp. Đây là hoạt động được chương trình thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không chỉ là những chính sách an sinh xã hội quan trọng mà còn là công cụ hữu hiệu bảo vệ người dân trước những rủi ro trong cuộc sống, từ bệnh tật, tai nạn, mất việc làm đến khi hết tuổi lao động. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế, những cuốn sổ bảo hiểm xã hội tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng bên trong giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái, là trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng. Vì lẽ đó, mọi người nên quan tâm đến lợi ích của mình. Phóng viên Lâm Trực có phóng sự An sinh từ hôm nay để tuổi già không còn là nỗi lo. Mời quý vị cùng nghe.
0: Ông bà ta thường nói trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi tuổi thọ ngày càng tăng và áp lực mưu sinh ngày càng lớn, nhiều người đã lựa chọn một cách chủ động hơn để bảo đảm cuộc sống khi về già, đó là tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Trần Thị Thương ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ là một trong những người như thế. Sau nhiều năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đến tuổi nghỉ hưu, bà còn thiếu thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần, bà quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Trần Thị Thương nói.
2: Đúng một lần, nhưng mà sau đó là suy nghĩ lại là thôi đi đóng một lần vậy để mà tháng vẫn được hưởng lương. Rồi là được hưởng cái thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, cuộc sống hàng ngày rồi nó vẫn vững hơn, không bất bên.
0: Từ trải nghiệm của bản thân, bà Thương còn vận động con trai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ sớm để tích lũy cho tương lai. Không chỉ người lớn tuổi, ngày nay nhiều lao động trẻ cũng đang thay đổi cách nghĩ về an sinh. Anh Quỳnh Phước Đức, một lao động tự do tại Cần Thơ cho biết, dù thu nhập không ổn định nhưng vẫn quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh Quỳnh Phước Đức cho biết.
3: So với cái nguồn nhập của em hiện tại thì có thể là thu nhập không cao quá, nhưng mà cái mức bảo hiểm này rất là phù hợp, có thể là dễ dàng tham gia cũng như là mua cho bản thân của mình, chỉ là với ở mức thấp nhất là khoảng 297.000 thôi. Mỗi cá nhân mình đã có thể là mua cho mình một giống như là một cái sự đảm bảo về tương lai của mình rồi. Thì cái đây cũng dễ dàng duy trì thôi, chứ thấy khó khăn gì.
0: Theo ngành bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân. Đáng chú ý là giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội tiếp cận cho lao động khu vực phi chính thức. Ông Trần Giang Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhận định.
4: Cái người lao động phi chính thức thì cái thu nhập từ bất bên không ổn định, chỉ lo cái lợi ích trước mắt, không có lo cái lâu dài. Còn cái câu tiềm thức là trẻ cậy cha rồi già cậy con, chưa cái đảm bảo cái an sinh xã hội cho mình. Cái người lao động thì ta đóng thì cái thu nhập thì chủ yếu là hàng ngày, nên là cái tích lũy cũng rất là khó.
1: Thưa quý vị, cuộc sống luôn có những điều khó lường. Chuẩn bị cho tương lai bằng bảo hiểm xã hội chính là cách mỗi người cần chủ động để xây dựng điểm tựa vững chắc cho tuổi già, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững cho toàn xã hội.

0: chị và các bạn thân mến, nhiều người già, người bệnh và lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh kiên nhẫn xếp hàng để mua những suất cơm giá 1.000 đồng tại một quán ăn thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, mô hình này đã trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn mang đến cho họ cảm giác được sẻ chia và tôn trọng.
1: Con hẻm 525 đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp người đi lại. Những cụ già chống gậy, người khuyết tật, bệnh nhân và lao động tự do lặng lẽ ngồi chờ trước bán cơm 1.000 đồng. Có người vừa đi bán vé số, có người tranh thủ ghé mua cơm trước khi quay lại bệnh viện chăm người thân. Những suất cơm nóng hổi đã được các tình nguyện viên đóng hộp cẩn thận, xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn dài trong con hẻm nhỏ. Bên cạnh các phần cơm đầy đủ món mặn, rau xanh, người đến mua còn được nhận

0: thêm bánh ngọt trái cây để mang về. Trong buổi phát cơm hôm đó, một mạnh thường quân còn gửi tặng 150 phần quà, mỗi phần gồm một thùng sữa và 10 ký gạo dành cho người già neo đơn, người khuyết tật và người lao động nghèo. Cầm những phần quà trên tay, nhiều người không giấu được niềm vui, liên tục gửi lời cảm ơn đến nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Không khí tại quán diễn ra trật tự, ấm áp, các tình nguyện viên liên tục kiểm tra phần ăn, hướng dẫn người dân di chuyển theo thứ tự và hỗ trợ những trường hợp lớn tuổi đi lại khó khăn. Trong hơn một giờ phục vụ, dòng người đến mua cơm vẫn liên tục. Có người từ bệnh viện ghé qua, có người vừa kết thúc buổi bán vé số hay thu gom ve chai. Sau khi nhận cơm, nhiều người ngồi lại dưới mái hiên trò chuyện, hỏi thăm nhau đôi câu rồi mới ra về. Nhiều cô chú cho biết đã gắn bó với quán cơm từ nhiều năm nay. Mỗi tuần vài lần ghé mua cơm, họ dần trở nên quen thuộc với nhau và với cả những tình nguyện viên luôn có mặt tại đây từ sáng sớm.
1: Đằng sau những suất cơm nghĩa tình ấy là hành trình gần 10 năm duy trì hoạt động của nhóm thiện nguyện với sự chung tay của các mạnh thường quân và tình nguyện viên. Mô hình cơm 1.000 đồng được anh Vũ Quang Thức cùng nhóm bạn thành lập từ tháng 9 năm 2016 sau những lần gặp gỡ trò chuyện trên mạng xã hội. Ban đầu nhóm chỉ dự định tổ chức vài buổi bán cơm 1.000 đồng như một hoạt động thiện nguyện nhỏ. Tuy nhiên khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều bệnh nhân và người nuôi bệnh tại các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cả nhóm quyết định duy trì hoạt động lâu dài.
0: Từ khoảng 50 suất cơm ban đầu, đến nay quán đã phục vụ gần 400 suất mỗi buổi, duy trì đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 2 buổi chính vào thứ ba và thứ bảy, nhóm còn tổ chức thêm một buổi dành riêng cho bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh. Không dừng lại ở việc bán cơm giá tượng trưng, nhóm thiện nguyện còn hỗ trợ viện phí cho nhiều bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình mỗi tuần, số tiền hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng, có thời điểm lên đến 20 triệu đồng. Để duy trì hàng trăm suất ăn gần 10 năm là hành trình không hề dễ dàng. Có những giai đoạn kinh tế khó khăn, nguồn tài trợ giảm sút nhưng nhóm thiện nguyện vẫn cố gắng xoay sở để quán cơm không phải dừng hoạt động. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhóm tình nguyện viên vừa duy trì nấu cơm, vừa hỗ trợ thực phẩm cho các bệnh viện và khu phong tỏa. Nhiều thành viên gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc thiện nguyện. Hiện nhóm có khoảng 20-30 tình nguyện viên luân phiên tham gia, trong đó có nhiều người đã gắn bó nhiều năm. Mỗi người một công việc, người đi chợ mua thực phẩm, người sơ chế rau củ, người nấu nướng, đóng gói và phục vụ cơm. Nhiều tình nguyện viên đã gắn bó với quán cơm trong nhiều năm. Dù công việc và hoàn cảnh khác nhau, họ đều sắp xếp thời gian tham gia các buổi nấu nướng, đóng gói và phục vụ cơm cho người khó khăn.
1: Theo anh Thức, điều khiến anh và các cộng sự tiếp tục duy trì hoạt động suốt nhiều năm chính là niềm vui và sự biết ơn của những người khó khăn khi nhận được sự hỗ trợ. Để duy trì hoạt động, quán cơm nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, từ thực phẩm, kinh phí đến công sức của các tình nguyện viên. Nhờ đó, những suất cơm giá 1.000 đồng vẫn đều đặn đến với người khó khăn trong suốt nhiều năm qua. Khi buổi phục vụ kết thúc, những chiếc bàn trong con hẻm nhỏ dần được thu dọn. Nhiều người ra về với hộp cơm trên tay cùng những phần quà cho mạnh thường quân gửi tặng. Với không ít người lao động nghèo, bệnh nhân và người già neo đơn, quán cơm 1.000 đồng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tuần. Chị và các bạn đã lắng nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Xin chào tạm biệt.
2: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức bài ca Không Quên, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Sau đây sẽ là bài hát Làng Chăm Ơn Bác, sáng tác A Mươi Nhân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Và ca khúc của nhạc sĩ Nhật Lai có tựa đề Bài ca Sông Nhật Lệ.

soi cho ta trên những chặng đường dài bao ngày qua, là ánh sáng năm xưa, năm Bác Hồ thắp cho ta. Trong những năm gian khổ chiến đấu, nghe mênh mang bao trái tim đang bừng cháy, ngọn lửa bác bó yêu thương. Đoạn lời trong sáng tác của nhạc sĩ Cát Dần, ngọn lửa bác bó, đã thể hiện niềm nhớ thương, trân trọng và thành kính nhớ về Bác. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Mỗi Bước Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, và Hát Mừng Anh Hùng Núp, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quý, cũng là bài hát sẽ khép lại những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, các bác sĩ bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa cứu sống thành công một bệnh nhân 75 tuổi ngụ xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, bị nhồi máu não cấp nặng nhờ kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và tận dụng hiệu quả giờ vàng điều trị. Bệnh nhân nhập viện sau khoảng 3 giờ xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người trái, lơ mơ và rối loạn nhịp tim. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng, hẹp nặng động mạch não giữa trên nền bệnh tăng huyết áp và rung nhĩ điều trị không liên tục. Ekip bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch để tái thông mạch máu não. Chỉ sau 10 phút điều trị, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, vận động phục hồi tốt và chỉ còn nói khó nhẹ.
2: Các bác sĩ bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, lơ mơ hoặc chóng mặt dữ dội để đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời. Đồng thời việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, trung nhĩ, đái tháo đường và duy trì lối sống lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ.
1: Kể từ ngày 1 tháng 7 khi mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng, hàng loạt mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh tăng theo. Cụ thể, một người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, điều trị nội trú thông thường tại cơ sở cấp chuyên sâu, không có hợp đồng bảo hiểm y tế với tổng chi phí là 10 triệu đồng. Nếu phần chi phí thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế là 7 triệu đồng, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tối đa là 6.325.000 đồng. Phần chênh lệch còn lại, người bệnh tự thanh toán.
2: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại các cơ sở cấp cơ bản trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, được xác định là tuyến huyện hoặc cơ sở đạt dưới 50 điểm hay được tạm xếp cấp cơ bản nhưng không ký hợp đồng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, mức thanh toán trực tiếp cũng tăng theo mức lương cơ sở mới. Cụ thể, chi phí khám ngoại trú được thanh toán tối đa bằng 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 397.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay. Đối với điều trị nội trú, mức thanh toán tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.265.000 đồng, tăng 95.000 đồng. Trong khi đó, trường hợp người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở cấp cơ bản trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, nhưng không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trừ cấp cứu, mức thanh toán trực tiếp tối đa sẽ bằng 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm tra viện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mít là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng và vị ngọt hấp dẫn. Không chỉ là món ăn ngon, mít còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng giúp nâng cao sức khỏe. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy loại trái này mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể khi được sử dụng đúng cách.
2: Đầu tiên là tăng cường sức đề kháng. Mít là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Những dưỡng chất này giúp kích thích cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn virus. Việc bổ sung mít với lượng hợp lý có thể hỗ trợ phòng ngừa các bệnh cảm cúm và nhiễm trùng thông thường.
1: Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hàm lượng chất xơ trong mít khá cao, giúp thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện quá trình tiêu hóa. Chất xơ còn hỗ trợ làm sạch đường ruột, giảm nguy cơ táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, một số hợp chất có trong mít được cho là có tác dụng bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày và ruột.
2: Hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch. Mít chứa nhiều kali khoáng chất cần thiết giúp cân bằng huyết áp. Kali có tác dụng hỗ trợ giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch máu và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của natri. Nhờ đó, ăn mít điều độ có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và đau tim. Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của mít mà không gây cảm giác nóng trong người hoặc đầy bụng, mỗi người chỉ nên ăn khoảng 100 gram mít tương đương từ 3 đến 4 muối mỗi ngày. Thời điểm thích hợp để ăn mít là sau bữa ăn chính từ 1 đến 2 giờ. Không nên ăn mít khi bụng đói hoặc quá muộn vào buổi tối.
1: Quý vị và các bạn thân mến, suy thận mạng là một trong những căn bệnh đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh phải lựa chọn các phương pháp điều trị thay thế thận để duy trì sự sống. Trong đó, chạy thận nhân tạo là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất hiện nay.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Quốc Việt, phó trưởng khoa nội thận tiết niệu lọc máu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thận đóng vai trò như một nhà máy lọc máu của cơ thể, giúp đào thải chất độc, cân bằng nước và các chất điện giải. Khi thận bị suy giảm chức năng nặng, các chất độc tích tụ trong cơ thể sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Lúc này, chạy thận nhân tạo là một trong những giải pháp điều trị thay thế chức năng thận. Chạy thận nhân tạo là phương pháp sử dụng máy lọc máu và quả lọc để thay thế một phần chức năng của thận bị suy giảm hoặc mất chức năng. Máu của người bệnh được đưa ra ngoài cơ thể thông qua hệ thống dây dẫn, đi qua quả lọc để loại bỏ các chất độc, chất thải và lượng nước dư thừa, sau đó được đưa trở lại cơ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả người bệnh suy thận đều phải chạy thận ngay lập tức. Việc chỉ định phụ thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận, các triệu chứng lâm sàng cũng như kết quả xét nghiệm. Người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và theo dõi định kỳ để lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp.
0: Chỉ định chính của chạy thận nhân tạo được áp dụng chủ yếu là ở bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối, khi mức lọc cầu thận không còn khả năng loại bỏ những các chất độc, chất thải, lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể để duy trì sự sống cho bệnh nhân, hoặc những trường hợp như suy thận cấp hoặc là ngộ độc cấp mà không đáp ứng được điều trị nội khoa.
1: Hiện nay bên cạnh chạy thận nhân tạo, người bệnh suy thận giai đoạn cuối còn có thể lựa chọn các phương pháp điều trị thay thế thận khác như là lọc màng bụng hoặc ghép thận. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng tình trạng bệnh và điều kiện của người bệnh. Nhưng bác sĩ Lê Quốc Việt cho biết, chạy thận nhân tạo hiện vẫn là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất nhờ được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở y tế, hiệu quả lọc máu nhanh và phù hợp với đa số người.

0: người bệnh.
1: Về ưu điểm thì hiệu quả lọc nó cao, cái màng lọc chạy thận nhân tạo nó hoạt động mạnh mẽ, nó loại bỏ được cái chất thải và các lượng nước dư thừa nhanh chóng. Về chăm sóc y tế cũng chuyên nghiệp, quy trình thực hiện thì tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ và điều dưỡng, giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì 3 lần trong tuần, thì mỗi lần khoảng 3 đến 4 tiếng, thì các ngày còn lại là hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi việc lọc máu hàng ngày. Và cái ưu điểm tiếp theo là nó hỗ trợ được tim mạch tốt hơn, nó có thể giúp kiểm soát được huyết áp và cân bằng điện giải tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp. Còn về khuyết điểm, nó gây khó khăn cho công việc và việc đi lại xa. Về chế độ ăn uống thì nó khắt khe, nó phải hạn chế nghiêm ngặt cái lượng nước uống vào, cái lượng muối ăn vào, đặc biệt là những cái ngày không chạy thận. Và cái phương pháp này nó cũng có cái tác dụng phụ là thường gặp các biến chứng như hạ huyết áp, chuột rút, mệt mỏi sau khi lọc thận. Và phương pháp này nó cũng có nguy cơ là nhiễm trùng hay là biến chứng vùng mạch máu để chạy thận, mà người ta hay thường gọi là cái vùng cầu tai. Còn về chi phí điều trị thì dù có bảo hiểm y tế thì chi phí chi trả là phần lớn, nhưng tổng chi phí vẫn còn cao. Việc này nó làm gánh nặng cho những người mà không có bảo hiểm y tế.
2: Đối với người đang chạy thận nhân tạo, việc tuân thủ chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Vì thế, người bệnh chạy thận cần ăn đủ năng lượng, bổ sung nguồn đạm có chất lượng tốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đồng thời phải hạn chế muối, kiểm soát lượng nước uống, hạn chế các thực phẩm chứa nhiều kali và phốt pho. Việc tuân thủ chế độ ăn đóng vai trò rất quan trọng, không kém gì quá trình lọc máu. Điều này được bác sĩ Lê Quốc Việt cho biết thêm.
1: Thứ nhất là về lưu ý ăn uống, dinh dưỡng thì chúng ta phải hạn chế nước và chất lỏng. Thì mục tiêu để tránh cái quá tải tuần hoàn là làm cho bệnh nhân bị phù phổi khó thở giữa các lần lọc máu. Hạn chế ăn muối để sẽ giảm được khát. Và lúc mà mình bị khát thì mình không được uống nước nhiều mà nên ngậm nước đá thì nó sẽ giảm khát. Hoặc là uống nước thì uống từng ngụm nhỏ thôi. Còn vấn đề lưu ý về sinh hoạt khi chạy thận nhân tạo, nên chăm sóc cái vị trí chạy thận nhân tạo mà mình thường gọi là cái cầu tai, thì nên là giữ sạch sẽ khô ráo cái vùng này. Lưu ý về vấn đề thuốc và theo dõi thì thuốc uống thì cô chú nên uống thuốc đúng theo câu của bác sĩ, đúng liều đúng giờ, tránh quên thuốc và bỏ thuốc. Vấn đề quan trọng nhất nên báo bác sĩ là thứ nhất là cân nặng quá nhanh giữa các lần lọc chạy thận, thông thường là hơn 2 kg, hoặc là những trường hợp bị khó thở nhiều, phù nề, huyết áp quá cao hoặc quá thấp, hoặc là cái chỗ cầu tai nó bị sưng nóng đỏ đau, hoặc là bị chảy máu, hoặc là những cô chú bị mất ngủ kéo dài, ăn uống không được, hoặc là gặp trường hợp là sốt cao, co giật hoặc ngứa dữ dội, thì những trường hợp này thì nên là báo bác sĩ để người ta can thiệp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chạy thận nhân tạo không chỉ là một phương pháp điều trị mà còn là hành trình đồng hành lâu dài của người bệnh suy thận mạng. Việc hiểu đúng về phương pháp này, tuân thủ chỉ định của bác sĩ và xây dựng lối sống khoa học sẽ giúp người bệnh duy trì sức khỏe, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Trong những giấc mơ về tuổi thơ, tôi vài lần gặp lại chiếc mo cau với những ký ức thân thương thời trẻ con ở làng quê. Quê tôi ngày ấy, nhà nào cũng có một vài cây cau. Có nhà lại trồng hẳn 2 hàng cau trước ngõ. Những cây cao như làm nên nét riêng của làng quê tôi. Khi nhìn thấy nhà nào không có bóng dáng cây cao, tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Tuổi thơ chúng tôi lại có những kỷ niệm đẹp với những chiếc mo cao rụng. Những cây cao đứng đó, đôi khi không ai để ý sự tồn tại của nó. Nhưng như là người lính canh gìn giữ bình yên cho tâm hồn mỗi người con của làng quê. Đôi khi cây cao như là dáng bạc.

dáng mẹ, Diệu Hiền lặng thầm đứng đó, mong ngóng những đứa con xa. Quả cau, lá trầu dâng lên bàn thờ như là tấm lòng thảo thơm của con cháu với tổ tiên. Những miếng cau, lá trầu làm thấm nồng câu chuyện của các bà, các mẹ, lưu giữ nét văn hóa dân tộc Việt. Quả cau nở, làng hương buông xuống đêm quê những thủ thỉ tâm tình. Hương thơm thanh mát ấy quyện vào gió cho lòng người thanh tịnh. Có bao nhiêu điều đẹp đẽ ý nghĩa về cây cao như thế khiến tôi thêm yêu quê nhà. Tưởng đâu tôi chỉ yêu những cây cao vì những điều đẹp đẽ ấy thôi. Nhưng không, tôi còn yêu cả những chiếc mo cao. Mo cao chính là phần nối giữa thân cao và tàu cao. Khi tàu cao già, lá ngả màu vàng báo hiệu sắp hết một đời lá, thì phần nối giữa mo cao và thân cao muỗi ra. Một cơn gió nhẹ đi qua là tàu cao lặng lẽ trút xuống mặt đất cạnh gốc cây. Khi ấy, lũ trẻ nhà quê chúng tôi sung sướng nhặt mo cao về, tước bỏ lá đi chỉ để lại bẹ cau và cuốn lá. Chiếc mo cao ấy lại trở thành một thứ đồ chơi bình dị mà vô cùng vui nhộn. Chúng tôi thay nhau làm người kéo tàu cao, người còn lại ngồi trên mo cao cười thúc thích. Hết lượt lại đổi nhau, người kéo thì mệt, người ngồi trên thì cười vui, hò hét đến khản giọng. Mệt đấy, mà vui đấy, trò chơi ấy đã làm nên một tuổi thơ thật hồn nhiên, ấm áp kỷ niệm. Chiếc mo cao không chỉ là trò chơi cho lũ trẻ con tinh nghịch. Lúc tàu cao mới rụng, mo cao chưa khô còn mềm, thì bà tôi lấy kéo cắt mo cao ra hình cái quạt. Xong, lấy hai cục gạch chèn lên, rồi đem phơi nắng. Cái quạt mo cao khô nhưng không bị cong vên vì sức nặng của cục gạch đè. Vậy là mùa hè, ông tôi có chiếc quạt phe phẩy, có khi dùng che đầu đi ra đường. Có lúc hào hứng kể câu chuyện nào đó với cả nhà, ông phẩy quạt mo cau rồi đọc: mát mặt anh hùng khi khuất gió, che đầu quân tử lúc mưa xa. Rồi ông cười khoan khoái, còn bà thì nhìn ông vẻ triệu mến hân hoan. Có lần tôi thấy bà hì hục cắt mo cau, nhưng không làm quạt cho ông mà làm cái nón cho Khạp Tương. Chiếc mo cau cong queo vậy mà ngoan ngoãn biến thành cái nón cho Khạp Tương của bà thật. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Khạp Tương đội nón để ở góc sân nắng im lìm buổi xế. Có con chuồn chuồn ức đỏ chói đậu trên chóp nón. Tôi ngẩn ngơ đến quên cả việc canh bắt chuồn chuồn. Không hiểu vì sao hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và thấy đáng yêu vô cùng. Đến mùa gặt, đôi tay bà lại khéo léo tách đôi bề dày, làm cho mo cau mỏng ra để nắm cơm. Cơm nắm trong mo cau thật là ngon, vị bùi, có cả mùi thơm của gạo mới và mùi mo cau hòa quyện. Một buổi chiều bước chân ra ngõ, có chiếc mo cau rời thân rụng xuống, nghe cái xào dưới gốc cao. Ngỡ ngàng, tôi chợt thốt lên: mo cau! Chiếc mo cau kéo tôi rời khỏi thực tại, để về những năm tháng ấu thơ êm đềm. Lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Một lần nữa, tôi lại khẽ gọi mo cau.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc giữa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của 3

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: thanh thành phố Cần Thơ, Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Anh Thư, mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế được báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV cập nhật. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và phủ sóng 5G tới 99% dân số.
2: Mục tiêu xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững, đồng thời kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm.

0: bảo mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Về kinh tế số, chương trình phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt khoảng 30%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP. Về xã hội số, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%, mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số.
1: Sau tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam khởi sắc với việc làm và thu nhập tăng. Tuy vậy, áp lực từ AI, chuyển đổi số và thiếu nhân lực chất lượng cao ngày càng rõ. Nửa cuối năm mở thêm cơ hội nhưng chủ yếu dành cho lao động biết nâng kỹ năng và thích ứng nhanh.
0: Trong 6 tháng qua, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục khởi sắc với số người có việc làm, thu nhập và chất lượng lao động đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm được kiểm soát, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực và lao động phi chính thức có xu hướng giảm. Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 1 đạt 9 triệu đồng một tháng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những thách thức như chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, lao động phi chính thức còn cao và gần 1,6 triệu thanh niên thuộc nhóm 30. Với đà tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tuyển dụng gia tăng ở nhiều lĩnh vực, thị trường lao động được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong những tháng tiếp theo.

0: Theo VTV Online, sáng nay ngày 12 tháng 6, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước tiếp tục bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dưới hai môn thi tự chọn. Đây cũng là những bài thi cuối cùng khép lại hành trình 12 năm phổ thông của các sĩ tử.
1: Theo lịch thi, môn tự chọn thứ nhất được phát đề lúc 7 giờ 30 phút và bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35 phút. Môn tự chọn thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35 phút bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40 phút. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở trường như vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật, tin học, công nghệ hoặc ngoại ngữ.
0: Trong ngày thi đầu tiên, cả nước ghi nhận 27 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, gồm 16 trường hợp ở môn ngữ văn và 11 trường hợp ở môn toán. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại di động, 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi, không có cán bộ làm công tác coi thi vi phạm quy chế.
1: Sau khi hoàn thành 2 môn thi vào sáng nay, thí sinh sẽ chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Điểm thi dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7. Ngay sau đó, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thực trạng đáng báo động được báo điện tử VTV phản ánh. Đó là nhiều trẻ vị thành niên rơi vào trầm cảm, tự làm đau bản thân vì áp lực học tập và thiếu kết nối cùng gia đình.
1: Vị thành niên là tuổi giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ trẻ em sang người trưởng thành, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm lý. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, những tổn thương tâm lý dễ bị đẩy lên cao nếu không được lắng nghe và hỗ trợ đúng lúc. Câu chuyện của một bé gái 14 tuổi sau khi nhận kết quả thi không như mong đợi đã uống 24 viên thuốc hướng thần là lời cảnh báo đau lòng về những tín hiệu cầu cứu không thể xem nhẹ.
0: Theo một số nghiên cứu tại Việt Nam ghi nhận, khoảng 20% thanh thiếu niên Việt Nam có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần. Chỉ khoảng từ 8 đến 10% trẻ có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chuyên môn. Trẻ em gái có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng lo âu và trầm cảm cao hơn trẻ em trai. Áp lực học tập và kỳ vọng của gia đình là các yếu tố được ghi nhận phổ biến nhất.
1: Theo các chuyên gia, tuổi vị thành niên là giai đoạn dễ tổn thương nhưng cũng có khả năng thích nghi và hồi phục mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không được trang bị kỹ năng ứng phó, những áp lực kéo dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Sự quan tâm của gia đình không chỉ là những lời hỏi han mà còn là khả năng nhận ra sớm những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc và hành vi của trẻ. Với những trường hợp đã rơi vào rối loạn tâm lý, hành trình hồi phục không thể chỉ trông chờ vào thuốc mà cần điều trị cả về tâm lý thông qua biện pháp hội họa, âm nhạc, kích hoạt hành vi để từng bước giải tỏa cảm xúc.

0: Báo Sài Gòn Giải Phóng online thông tin, tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuỗi sự kiện là dịp tri ân sâu sắc sự đùm bọc ủng hộ chở che của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, đồng thời tôn vinh những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, tiếp tục khẳng định vai trò sứ mệnh của lực lượng an ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, gồm các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm. Điểm nhấn là gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên lúc 20 giờ ngày 13 tháng 6. Được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân trung thành, mưu trí, dũng cảm, tận tụy vì bình yên tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.
0: Tin trên VTV Online, một đường dây lừa đảo tại Campuchia lập trụ sở quy mô lớn ở Việt Nam vừa bị công an tỉnh Phú Thọ phát hiện. Các đối tượng này đã lập 4 địa điểm tại nhiều địa phương để lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
1: Các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn và eta như khu nghỉ dưỡng, nông trại, làng quê, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Tại các địa điểm thuê, đối tượng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với hàng trăm máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
0: Toàn bộ hệ thống thiết bị mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, khi chưa kịp vận hành hệ thống, thì đã bị cơ quan công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Còn trên VOV Online có thông tin, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo với quy mô lớn để vận chuyển tiêu thụ liên tỉnh.
1: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện và mời làm việc với nhiều đối tượng liên quan. Bước đầu xác định nhóm này tổ chức hoạt động bẫy bắt thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua. Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận.
0: Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo sẽ tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng, rồi bán cho đầu mối thu mua với giá khoảng 70.000 đồng một ký. Trung bình từ 2 đến 3 ngày, nhóm này thực hiện một đợt giao dịch. Từ lời khai của các đối tượng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và kiểm tra một điểm tập kết tại tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống, cùng 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết, được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra tại địa bàn phường Linh Xuân thì công an thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng số mèo được phát hiện giải cứu và thu giữ trong quá trình điều tra bước đầu lên tới hơn 500 con, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này là rất lớn. Cuối chương mục ngày hôm nay là thông tin về tình hình thời tiết hôm nay, 12 tháng 6. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nhiều khu vực trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng mưa to và rất to, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

0: tôi thích quá đi thôi.
1: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
2: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
1: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
2: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
3: Quý thính giả thân mến, xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu bay tăng vọt, khiến ngành hàng không toàn cầu lao đao với quá đơn tăng thêm 100 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận đối mặt nguy cơ giảm một nửa. Nhưng thưa quý vị, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa vào tháng 3, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị thắt chặt, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Hệ quả là giá nhiên liệu hàng không tăng tới 103% chỉ trong tháng 3 so với tháng trước đó. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra tại Rio de Janeiro của Brazil, Tổng giám đốc Willie Walsh cho biết sự gia tăng đột biến của chi phí vận hành đang tạo áp lực rất lớn lên toàn ngành. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé máy bay gần như là giải pháp không thể tránh khỏi để các hãng hàng không duy trì hoạt động.
4: Theo giám đốc điều hành British Airways Shane Dooley, hành khách trên các đường bay dài và khách hàng thương gia sẽ chịu tác động rõ rệt nhất từ việc tăng giá vé. Điều khiến ngành hàng không lo ngại hiện nay là khả năng chịu đựng của thị trường trước mức chi phí đi lại ngày càng đắt đỏ. Không chỉ đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, ngành hàng không còn chịu tác động từ những khó khăn khác như đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến tiến độ bàn giao máy bay bị chậm trễ. Tại châu Âu, hệ thống xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu cũng được dự báo sẽ làm kéo dài thời gian làm thủ tục tại sân bay do yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học. Phó Chủ tịch IATA phụ trách châu Âu, Rafael Grabman, cảnh báo nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại các

0: sân bay trong thời gian tới. Dù vậy, lưu lượng vận tải hàng không toàn cầu vẫn được dự báo tăng trưởng khoảng 2%. Tuy nhiên, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các hãng hàng không chắc chắn sẽ phải triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thích ứng với áp lực chi phí ngày càng gia tăng.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh trẻ em tiếp cận công nghệ ngày càng sớm, Apple vừa công bố loạt tính năng giám sát mới nhằm tăng cường an toàn số cho người dùng nhỏ tuổi trên các thiết bị của hãng. Theo đó, phụ huynh có thể thiết lập giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng, quản lý nội dung truy cập và theo dõi hoạt động trực tuyến của trẻ thông qua hệ thống quản lý gia đình được nâng cấp, giúp kiểm soát linh hoạt và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, Apple còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi sử dụng thiết bị, nhận diện sớm các nội dung không phù hợp và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Hệ thống cũng có thể gợi ý những điều chỉnh phù hợp với từng nhóm tuổi, góp phần xây dựng thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh cho trẻ em. Đại diện Apple cho biết, bộ công cụ mới được thiết kế nhằm cân bằng giữa quyền riêng tư của trẻ và nhu cầu giám sát của phụ huynh, hướng tới một môi trường số an toàn hơn trong thời đại AI. Những thay đổi này được lấy cảm hứng từ các chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng mà Australia triển khai từ cuối năm 2025, cùng với các nghiên cứu về tác động mạng xã hội đối với trẻ em. Chính phủ Australia cũng đã khẳng định các nền tảng số cần có trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước những rủi ro trên môi trường trực tuyến.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý thính giả thân mến, hiện nay cá hồi được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu và luôn nằm trong nhóm thực phẩm có giá bán khá cao trên thị trường. Khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 đến 600.000 đồng một ký. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000 đến 450.000 đồng một ký. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 đến 80.000 đồng một ký. Lương cá hồi có giá dao động từ 130.000 đồng một ký. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 đến 395.000 đồng trên 500 gram. Tuy nhiên, giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, cá hồi còn chứa nhiều dưỡng chất quý như omega 3, protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12, selenium và astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh tạo nên màu hồng cam đặc trưng của thịt cá. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não bộ và góp phần kiểm soát các phản ứng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, vitamin D duy trì sức khỏe xương khớp và tăng cường hệ miễn dịch, còn astaxanthin hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất có lợi, cá hồi được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người cần tăng cường sức đề kháng và những ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.
2: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
2: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
3: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
2: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5:35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
4: Quý vị thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ nhà thông minh, công tác cửa cuốn thông minh đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình tại Cần Thơ quan tâm nhờ khả năng điều khiển và giám sát từ xa tiện lợi. Khác với các loại công tác truyền thống không chỉ hoạt động bằng thao tác trực tiếp hoặc remote trong phạm vi ngắn, công tắc cửa cuốn thông minh cho phép người dùng đóng mở và kiểm tra trạng thái cửa ở bất cứ đâu thông qua điện thoại có kết nối Internet. Nhờ đó, gia chủ có thể chủ động mở cửa cho người thân bạn bè khi không có mặt tại nhà, đồng thời hạn chế tình trạng quên đóng cửa khi ra ngoài. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió hoặc nắng nóng, việc điều khiển cửa từ xa cũng giúp nâng cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tính năng điều khiển linh hoạt, nhiều sản phẩm còn được tích hợp các công nghệ bảo mật như mã hóa tín hiệu và chống sao chép remote, góp phần tăng cường an toàn cho ngôi nhà. Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng kết nối với hệ sinh thái Smart Home. Người dùng có thể thiết lập các ngữ cảnh tự động như mở cửa cuốn, bật đèn và kích hoạt điều hòa chỉ với một thao tác hoặc theo lịch trình cài đặt sẵn. Để hoàn thiện không gian sống thông minh, người dùng có thể kết hợp thêm các giải pháp chiếu sáng thông minh, hệ thống cảm biến chuyển động, cảm biến cửa, cảm biến chất lượng không khí cùng các thiết bị an ninh hiện đại như là camera tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cửa cuốn được xem là lớp bảo vệ đầu tiên của nhiều căn nhà phố và biệt thự. Vì vậy, khi lựa chọn công tắc cửa cuốn thông minh, người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng, độ an toàn cũng như dịch vụ hỗ trợ lâu dài.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về

về chủ quyền giữa vùng trời và vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, ngày càng nhiều nhân vật ảo xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với ngoại hình, giọng nói và cách tương tác giống người thật đến mức khó phân biệt. Xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho các nền tảng số trong công tác quản lý. Trong giai đoạn đầu, những Influencer AI, tức các nhân vật ảo, được xây dựng để hoạt động như người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, khá dễ nhận biết. Các nhân vật nổi tiếng như Lin Miquela, Amma hay Sudubram thường mang đậm dấu ấn kỹ thuật số với hình ảnh được đầu tư bài bản và các hoạt động quảng bá được công khai rõ ràng. Tuy nhiên, thế hệ nhân vật AI mới hiện nay đã trở nên chân thực hơn rất nhiều. Nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh tại nhà hàng, điểm du lịch, lễ hội âm nhạc hay các sự kiện thể thao, mô phỏng phong cách sống quen thuộc của các nhà sáng tạo nội dung ngoài đời thực. Một số còn nhanh chóng bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội và lồng ghép gương mặt ảo của mình vào các nội dung đó. Sự phát triển này diễn ra khi các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận. Bên cạnh các nền tảng lớn như Google hay OpenAI, nhiều dịch vụ chuyên biệt hiện nay cho phép tạo hình ảnh, giọng nói và chuyển động gần như thật với chi phí không quá cao. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một nhân vật AI và thậm chí vận hành nhiều tài khoản cùng lúc. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội hiện chủ yếu quản lý nội dung do AI tạo ra ở cấp độ từng bài đăng thông qua việc yêu cầu gắn nhãn hoặc xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo, spam và nội dung vi phạm. Thế nhưng các nhân vật AI không phải lúc nào cũng vi phạm các quy định hiện hành. Họ có thể không giả mạo một cá nhân cụ thể, không đăng tải nội dung bị cấm và thậm chí công khai rằng hình ảnh của mình được tạo bằng AI.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Ngày Hứng Khởi qua giọng ca của Hà Anh Tuấn cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Mến chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dịu dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: 叫你
1: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày: tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

0: chào quý thính
1: bây
0: giả
1: là
0: đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Đây là một sáng tác của Lê Phú Quý với ca từ thật đẹp và giai điệu lôi cuốn truyền cảm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Có phải tình yêu trong chốn thiên đường, phải ở trong những bức tường làm anh qua nhiều chán trường, hạnh phúc như sóng sát xâm ân hận mỗi ngày, tự đàn chim cũng thể phục bay. Có phải rằng anh khao khát bầu trời được bay cao đến muôn đời, dù bao gió lộng tới bời thì anh dang đôi cánh ra bay lượn khắp trời.

0: quý vị vừa nghe bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, lấy cảm hứng sau khi đọc tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Liên tục chương trình cùng đến với ca khúc Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh. Đây cũng là tựa đề trong cuốn sách bestseller của nhà văn trẻ Anh Khang, và cũng chính anh đã sáng tác nên ca khúc này. Điều đặc biệt là nhà văn trẻ Anh Khang luôn sáng tác các bản nhạc cùng tên với tựa sách của mình.
1: Ngày mai

0: Quý vị thân mến, Mai Diệu Ly vừa cover ca khúc Tình Em Là Đại Dương, sáng tác của Duy Mạnh. Tiếp sau đây chúng ta cùng nghe sáng tác của nhạc sĩ Anh Khang, Thương Mấy Cũng Là Người Dưng, qua phần thể hiện của Nô Phước Thịnh và Đường Hai Ngã Người Thương Thành Lạ, với tiếng hát ngọt ngào của Phạm Quỳnh Anh.
1: Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại.

Quý thính giả thân mến, Và Em Đã Biết Mình Yêu sẽ mang đến cho quý thính giả cảm giác nhẹ nhàng tươi mới, thể hiện những cảm xúc hạnh phúc khi nhận ra tình yêu của mình. Với giai điệu và lời ca dễ thương sẽ được ca sĩ Bảo Anh truyền tải cảm xúc ngọt ngào trong ca khúc này trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành ở chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm, hài hước thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Chính Tà Hại Mình, nghệ sĩ Tấn Quang, nghệ sĩ Thu Tuyết, nghệ sĩ Minh Hoàng và các nghệ sĩ khác tham gia thể hiện.
2: Anh! Mọi anh quá! Anh hãy coi đây là một cái việc quan trọng. Em có được thăng tiến hay không á, là phải nhờ vào nó đó à.
3: Em ơi, anh nói em rồi. Em dẹp đi cái ước mơ hảo huyền của em đi.
2: Em mơ nè, em đâu mơ, em đang tỉnh mà. Em đang đứng trước mặt anh nè, đó, thấy không? Em nói rồi, em đang làm một công ty lớn. Em đang thăng tiến từng ngày từng giờ, em có mơ vậy đó.
3: Em đã bị người ta lợi dụng rồi.
2: Lợi dụng gì? Suốt ngày anh vậy không à. Anh á là có cái tật đa nghi. Em hỏi anh à, em đang làm một quản đốc ở dưới phân xưởng. Bây giờ em đang trở thành một trưởng phòng xử lý chất thải. Như vậy ai lợi dụng em? Đó. Không có đâu.
3: Cái chánh là anh muốn nói điều đó. Nếu anh chồng của em không phải là giám đốc công ty, thì liệu ông tổng giám đốc có đề bạt em lên làm cái chức mà

0: trưởng phòng xử lý nước thải công nghiệp không? Mà trong khi em hoàn toàn từ quản đốc, em không biết gì về kiến thức xử lý nước thải công nghiệp.
1: Anh nói vậy có nghĩa là anh khi dễ em hả? Trời ơi, xin lỗi anh rồi nha. Anh khi dễ cái trình độ của em hả? Ít nhất là em cũng học hết lớp 2.
0: Gì?
1: Ông nói không, cấp 2.
2: Bà xã ơi, em khờ lắm. Hiện bây giờ em biết em là cái gì không?
1: Là gì?
2: Người ta coi em như là một con cá vậy đó. Rồi người ta thả mồi câu em. Tại em không hiểu á.
1: Anh nói mắc cười quá à. Vậy em hỏi anh nè, từ hồi mà cái công ty của anh á hợp tác làm việc cái công ty của em, anh có bao nhiêu cái hợp đồng rồi?
2: 30 cái.
1: Đó, thấy chưa, 30 cái hợp đồng. Đâu phải công ty nào mà dễ có đâu nha.
2: Đúng, hiếm lắm. Nhưng mà từ ngày mà ký hợp đồng công ty em á, là công ty anh toàn là lỗ không? Toàn là âm không mà không có dương. Nói chung là lỗ không có lời á. Anh không thể nào chịu đựng như vậy được nữa. Hiểu không? Thông cảm cho anh.
1: Anh ơi. Nhưng mà em nói nghe nè, anh hãy vì em, vì tương lai của hai đứa mình, anh hãy giúp em lần này đi. Rồi sau đó cái em sẽ nói với tổng giám đốc của em tính lại cái mức giá cho anh nha.
2: Khổ lắm em ơi. Cái mức giá gì mà em làm cái kiểu đó. Cái nước thải của công ty em là cái nước thải ít. Cái nước thải nó khủng khiếp lắm. Trong khi là nước thải bình thường là đã giá khác rồi, còn công ty em nước thải như vậy mà cho cái giá vậy làm sao anh làm ăn được. Anh không thể nào đặt bút ký mà khi biết chắc là phần thua về mình.
1: Thôi đi anh ơi. Chất thải nào mà không độc?
2: Đúng, chất thải nào cũng độc. Nhưng mà có nhiều loại. Loại hơi độc nè, loại trung độc nè, loại thực độc nè. Nhưng mà loại chất thải của xí nghiệp em, của công ty em là loại quá độc. Nó độc tới cái độ mà tiếp xúc với nó có thể là ung thư hoặc là vô sinh.
1: Anh, em không ngờ anh. Trời ơi, anh là một người chồng mỏ nhọn. Nhỏ mọn.
2: Em thông cảm cho anh, nhỏ mọn hay nhỏ mọn gì cũng vậy, anh không thể nào mà thả con tôm mà bắt con ruốc.
1: Trời ơi,
2: thông cảm cho anh.
1: Trời ơi, vậy có nghĩa là anh là một người chồng nhẫn tâm.
2: Kệ, nhẫn tâm cũng được, miễn anh không phá sản là được rồi.
1: Trời ơi, anh là một người chồng không biết yêu vợ.
2: Đúng, anh chưa bao giờ yêu. Ủa, cái này đâu vậy à? Cái này em nói vậy nha.
1: Vậy là
2: anh không yêu xem sao anh cưới em?
1: Anh chỉ biết lợi dụng em thôi à.
2: Cái gì bà? Lợi dụng? Những giọt nước mắt của em á, nó lăn tròn lên đôi má của em. Đúng là của anh mới đúng. Nè, đưa miếng đi. Nó khổ mười mấy năm nay rồi, bây giờ khóc không nổi. Nước mắt không chạy xuống mà chạy ngược vô không? Sợ em quá luôn.
1: Vậy bây giờ em hỏi anh nè, em hỏi anh nè.
2: Gì?
1: Từ hồi em lấy anh tới bây giờ á.
2: Sao?
1: Anh suốt ngày á chỉ muốn á là em ở chung nhà, quét dọn nhà cửa, nấu ăn, nấu uống cho anh. Anh không cho em ra ngoài xã hội để mà tiếp xúc. Như vậy á, sao được? Như vậy á, anh chỉ biết là ích kỷ thôi à.
2: Cái đó anh không có cấm à. Cái đó ông bà cấm nha, nó có cấm à.
1: Ông bà cấm sao?
2: Ông bà nói là đại gia tục tòng phụ, xuất giá tùng phu. Đúng không? Cái đó ông bà cấm chứ anh không dám cấm đâu.
1: Nhưng mà vậy giờ bây giờ em hỏi anh nè. Còn cái vấn đề sanh con thì sao?
2: Sanh con?
1: Đúng rồi.
2: Thì sanh con làm sao anh sanh được? Thì em sanh chứ làm sao anh sanh được?
1: Thì biết rồi, biết là em sanh con. Nhưng mà anh cũng phải có trách nhiệm chứ bộ.
2: Ý em sao? Tại vì anh nói với em nhiều lần rồi, cảm thấy là điều kiện mình chưa cho phép mình sanh con, là chưa sanh, vậy thôi.
1: Chưa cho phép gì? 10 năm nay rồi, anh còn một cái lý do nào mới hơn để nói với em không? Anh cho em cái lý do mới đi chứ, nó hoài vậy. Trời ơi, em hỏi anh nè, mỗi một lần á em nhắc tới chuyện sanh con thì anh nói là không đủ điều kiện, không đủ kinh tế. Vậy giờ sao? Anh là một giám đốc, còn em là một trưởng phòng, như vậy là không đủ là sao? Em biết rồi, bây giờ anh dứt khoát vậy phải không? Được rồi, bây giờ tôi cũng quyết định luôn.

0: Linh gì?
1: Tôi sẽ ly dị anh.
0: Ly dị à?
1: Đúng rồi.
2: Còn câu nào khác không? Câu này nói hoài.
1: Còn
2: câu gì?
1: Ly hôn.
2: Ly hôn. Mười năm nay nói hoài mà không làm tôi bực.
1: Trời đất ơi, anh dám ăn nói với tôi như vậy hả? Anh, tôi không thể nào sống với một người chồng như vậy được. Anh một là người chồng ích kỷ. Anh không biết yêu thương vợ mình. Anh không biết.
3: Công ty tức quá. Anh lỡ nói xin lỗi đi công ty em đừng la.
1: Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Bây giờ tôi hỏi anh nè, tôi sẽ cho anh hai điều kiện nằm trong cái khả năng của anh. Nếu như mà anh không làm được thì tôi với anh sẽ ly hôn.
3: Rồi, điều kiện gì nói anh làm được mà. Nói đi, điều kiện gì?
1: Được. Bây giờ, thứ nhất, anh phải ký cho xong cái bản hợp đồng đó cho tôi.
3: Dễ, quá dễ.
1: Còn cái thứ hai, anh phải chuẩn bị kế hoạch làm cha.
3: Này không dễ. Cái đó. Đầu cái đầu thì được, mà cái này để suy nghĩ lại à. Cái vụ làm cha đi, tôi quay lại tôi tính.
1: Đúng, thấy chưa, thấy chưa.
0: Cũng xung quay.
3: Thôi.
4: Tôi biết mà. Từ hồi chung sống với anh tới giờ, người ông bà người ta thường nói cây độc là cây cung của trời.
3: Ôi bà,
4: gái độc là gái hổng của con. Từ trước tới giờ, trời ơi, ông bà cũng thường nói vợ chồng mà không của con
3: phim hay quá,
4: sao mà gọi là một cái gia đình được.
3: Phim hay quá, phim hay quá.
0: Em
3: kéo cờ trắng, em lúc nào cũng người chiến thắng mà. Đừng có la âm sùm công ty nghe tội nghiệp anh.
1: Anh ghét ghê vậy, nãy giờ nói sớm rồi.
0: Gì?
1: Nói nghe nè xã. Em biết mà, em biết xã yêu em lắm mà, cái gì xã cũng chiều em á, phải không? Hai bây giờ á, một chút xíu nữa đó, cái xã cho người qua công ty của em nhé. Rồi cái lát nữa cái xã ký luôn giùm em cái bản hợp đồng đó nhé. Rồi cái bây giờ em đi về công ty nhé.
3: Trời, làm ăn mà có bà xã có làm cái gì được. Anh Hùng à, qua gặp tôi gấp.
5: Dạ, sếp gọi em.
3: À,
5: dạ, có chuyện gì gấp ba sếp?
3: À, anh Hùng,
5: dạ,
3: có cái hợp đồng lớn lắm.
5: Dạ.
3: Nhưng mà cái giá trị thì hơi nhỏ.
5: Giá trị hơi nhỏ nhưng mà nhiều cái nó cũng thật lớn. Dạ. Thôi biết rồi.
3: Sao biết?
5: Vậy là qua bên công ty bà xã của anh để xử lý chất thải nữa phải không?
3: Ủa sao cậu thông minh? Ủa quên, anh thông minh quá vậy?
5: Thôi không làm nữa đâu.
3: Dạ, sao không làm?
5: Trời ơi, lần trước họp cơ quan rồi, anh họp hết công ty rồi. Là từ nay tới sau là không làm nữa. Tại vì làm thì nhiều mà giá bèo quá sao làm nữa anh.
3: Ủa tôi có hứa không?
5: Dạ có nè, bữa họp có văn bản có ký rõ ràng nè, anh đóng học đổ chói cũng nè, anh coi
3: giấy rồi, đem giấy tờ đăng ký tôi biết rồi, tôi chưa bộ mà. Tôi hứa rồi, tôi quên mà.
5: Thôi mà hứa là phải giữ lời đi anh ơi.
3: Thôi được rồi. Nhưng mà cái chuyện này đó, anh Hùng.
5: Dạ.
3: Tôi xin anh. Anh đáng giúp đỡ tôi lần này thôi. Bị gì vợ tôi nói quá, anh chẳng giúp đỡ tôi được.
5: Nó không được đâu anh ơi, bị gì giờ. Anh biết không, công ty của vợ anh á, chất thải mà thải ra là toàn là thứ độc hại mà là cực độc. Nghĩa là mang cái tên là chất thải X xì đó là biết rồi đó.
3: Tôi hiểu hết đó. Dạ. Nhưng mà khổ cho tôi.
5: Thôi khổ khổ gì anh hứa anh phải giữ lời.
3: Sao bắt tôi đang nghỉ ngoài vậy?
5: Ủa, xin lỗi.
3: Tự nhiên bắt tôi đang nghỉ anh ngồi tôi muốn lại luôn à.
5: Xin lỗi giám đốc, bị gì em quên. Dạ mời
3: anh, ngồi đây đi.
5: Dạ mời anh.
3: Bây giờ tôi lệnh anh nè.
5: Dạ.
3: Anh có làm hay không?
5: Nói chung là em cũng báo cáo với anh là làm thì được rồi đó.
3: À.
5: Nhưng mà cái thiết bị của công ty của mình nó không đủ khả năng xử lý chất thải của công ty bà xã anh. Báo cáo anh vậy á.
3: Không sao đâu. Bây giờ

0: kiểu cũ mà làm. Anh làm đi, rồi tôi sẽ đề bạt anh lên cái chức cao hơn bây giờ. Ha?
1: Rồi cái câu này anh hứa hoài, giống như bản trường ca, có khi nào anh thực hiện đâu.
0: Ủa sao tôi hứa hoài ta?
1: Không được đâu anh ơi.
0: Hứa mà không làm hả?
1: Dạ.
0: Không, kỳ này làm ạ. Kỳ này chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi sẽ đề bạt cái chức cao hơn bây giờ. Anh thông cảm cho tôi, bị vợ tôi ép tôi quá đi. Chứ hơn nữa là

0: lắm. Bây giờ người ta đã lập cái lực lượng cảnh sát môi trường rồi ha, mình mà đem đi chôn vậy nó phát hiện là coi như là phá sản đi tù luôn á, không được đâu.
1: Thì bây giờ mình cứ canh người ta đi đi đi đi đi đi ngủ rồi mình hành động.
0: Ngủ cái gì, đâu phải là lực lượng cảnh sát môi trường ngủ không đâu, rồi còn dân chúng bây giờ người ta cảnh giác ghê lắm, người ta ý thức được rằng cái chất thải là rất độc hại, do đó mà không cần gì cảnh sát môi trường bắt, dân chúng người ta cũng bắt nữa nơi không có được đâu nơi.
1: Bây giờ mình cứ cứ cứ canh là mọi người ngủ rồi mình làm được không?
0: Cũng không được, trời ơi, nhiều khi người ta đang ngủ ngon nhưng mà bất chợt cái người ta ra, người ta tưới cây cái người ta phát hiện, người ta bắt luôn.
1: Chắc kẹt cái thứ cây đó.
0: Dạ. Sao anh?
1: Mình chờ người ta tưới cây mình làm.
0: Trời ơi, đủ được anh. Tưới cây có chút xíu mà, mới không ra mới cầm cái xẻng vừa đục cái là ta xong cái mình đi làm sao mình làm kịp. Đúng rồi. À, em có sáng kiến này nè.
1: Sao nói?
0: Rất hay, đỡ tốn kém, không ngồn ngào, ít ai phát hiện.
1: Đâu, nói đây.
0: Đây, mình sẽ mua ống, nghe không? Mình bắt từ cái chỗ mà thải chất đó đó, mình bắt mình đưa nó xuống cái rạch, nghe không? Hoặc là cái đường mương đó, rồi nó chảy ra sông lớn hòa tan, vậy là xong. Đâu ai biết
1: Trời
0: được.
1: ơi, rủi có chuyện gì xảy ra người ta biết được thì sao?
0: Đâu có sao, thì mình chảy ra đó rồi đâu biết là chất thải là chất gì nè, rồi hễ người ta phát hiện, người ta hỏi thì mình đổ thừa cho người khác vậy đó.
1: Không biết xí nghiệp nào hả?
0: Chứ sao nữa đó, anh thấy không, được chưa?
1: Hay
0: Vậy là anh đồng ý phải không?
1: an
0: Đó, an toàn mà
1: toàn. Nếu mà phát hiện là đổ thừa chỗ khác.
0: đúng rồi.
1: Hay, tôi muốn là bữa nay ăn sao vậy Hùng? Bữa nay thần kinh anh sao đâu á?
0: Đâu có anh, bình thường.
1: Chứ sao anh đang bắt tay tôi, giục tay tôi ra vậy?
0: Đó là cái chuyện chung nó ổn rồi, nhưng mà đây là cái chuyện riêng,
1: Anh có chuyện riêng.
0: chuyện gia đình của tôi.
1: Thôi được rồi, anh cần ấn lương phải không? Bao
0: Không
1: nhiêu
0: không
1: tiền?
0: không, cái chuyện đó bình thường, em cũng không cần thiết. Cái này là bi kịch gia đình. Vợ em nó đòi ly dị.
1: Vợ đòi ly dị?
0: Dạ.
1: Mấy bà này vậy không? Mấy bà lúc nào cũng vậy á, cứ hở ra là ly dị, hở ra là ly dị. Vậy tôi chán mấy bà đó. Mà cái vụ gì ly dị?
0: Đơn giản là một chuyện rất là bình thường.
1: Lý do?
0: Bà đòi có con để ẵm. Hả?
1: Có con để ẵm?
0: Đó, mà anh nghĩ coi, bây giờ từng tuổi này như tôi vậy nè, mà có con cái nỗi gì nữa hả? Tuổi của tôi đó bằng bây giờ đó là người ta là có cháu nội cháu ngoại rồi, mà giờ bà đòi ẵm con. Hồi đó tôi nói anh nghe, tại lúc mình còn trẻ rồi mình sung sức rồi này kia ha, dắt con đi chơi rồi này kia rồi nè, giờ lớn tuổi rồi, giờ có con cực lắm, ai chịu nổi.
1: Bà đòi là anh có con để bà ẵm, nếu không là bà ly dị.
0: Dạ đúng vậy anh.
1: Ủa sao giống tôi vậy ta?
0: Hả? Sếp cũng vậy hả?
1: Như vậy luôn á. Mà đúng rồi anh ơi.
0: Sao anh?
1: Mình phải có con. Phải có con thôi. Bởi vì ông bà xưa người ta nói câu gì nè.
0: Dạ nói sao?
1: Không phải ông, cái này phải ông bà nói. Bà mới ngồi đây nói nè. Bà
0: Dạ
1: nói
0: sao?
1: nè. Trời ơi! Gia đình mà không có con đâu phải là gia đình. Trời ơi! Tôi ly dị không? Chết quá!
0: Giám đốc, giám đốc, sao tự nhiên mà đổi tâm khóc mà ẹo dữ vậy?
1: Không phải, tôi nói lại cái vụ vợ tôi nãy.
0: Ủa, vậy là chị lại đây nói chuyện anh
1: nó
0: vậy
1: khổ
0: hả?
1: Lắm, y như anh luôn.
0: Dạ.
1: Bây giờ mình phải tính sao ta?
0: Thôi đó là mình tính lại đi, cái vụ đó vượt xa, bây giờ mình lo cái chuyện chung của công ty nè.
1: Đúng rồi, vụ
0: Đó.
1: con cái tính sao?
0: Dạ.
1: Bây giờ chuyện chung công ty.
0: Đó, anh
1: Bây giờ
0: thấy
1: là
0: sao?
1: nào? Bây giờ về anh lo gấp
0: Dạ.
1: đào ống.
0: Đúng
1: Đưa
0: rồi,
1: nước
0: thực hiện y kế hoạch anh để em lo.
1: thoát.
0: Nếu mà người ta phát hiện thì mình nói là
1: Không biết.
0: Không biết. Thêm đi nhé. Cứ vậy mà làm anh
1: Cứ vậy mà làm. Mời mời mời cậu nghe. À, mấy bữa nay lu công việc quá cho nên không có ghé qua hỏi thăm sức khỏe cậu, tình hình cậu làm ăn sao.
2: Dạ.
1: Sao làm ăn sao rồi?
2: Tiến triển tốt đẹp anh ơi.
1: Cái vụ nước khoáng của anh em mình
2: dạ.
1: ngon lành ha?
2: Dạ đúng rồi,
1: à, vậy
2: chúng
1: hả?
2: ta đang mở rộng thêm các đại lý bán lẻ từ thành phố cho đến các tỉnh.
1: Hay. Bây giờ chú em này nghe lời anh nói nè.
2: Dạ.
1: Phải phô trương nhãn hiệu lên. Phải làm sao mà nước biến thành vàng, mà vàng thì biến thành đô la, vậy mới hay.
2: Dạ anh yên tâm, dưới sự chỉ đạo của em á thì chẳng bao lâu nữa cả thị trường sẽ biết đến nhãn

0: hiệu nước uống tinh khôi của chúng ta.
1: Wow. Em trời xin... ơi, chú em mình quá giỏi luôn.
0: Em xin báo cáo lợi nhuận tháng này của chúng ta là 100 triệu. Ừ. Chia lợi tức cho cổ đông hết 80 triệu, còn 20 triệu đưa vào vốn sản xuất và phát triển.
1: Chà, lời quá vậy ta. Dạ. Nếu lời vậy chắc anh chắc cũng đỡ rồi phải không?
0: Đương nhiên, anh là cổ đông lớn nhất của nhà máy này mà.
1: Cảm ơn chú em mày. Dạ. Nếu mà làm ăn như vậy thì quá thuận lợi rồi. Dạ. Sau này là mình sẽ giàu. Ủa mà chú em. Dạ. Chú em mày làm sao mà có bí quyết gì mà hay quá vậy? Chỉ cho anh được không?
0: Bí quyết gì đâu anh ơi. Em cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm cạnh tranh. À. Giảm giá thành sản phẩm. À. Nước uống người ta hả? 10.000 một bình. Ừ. Còn nước uống tinh khôi chúng ta chỉ có 8.000, rẻ hơn 2.000, vậy là khách hàng chuộng chứ sao?
1: Hay quá vậy. Dạ. Tuổi trẻ tài cao, quá thông minh luôn. Rồi bây giờ còn mấy cái đó thì là nước từ mình lấy từ đâu lên vậy? Ừ, rồi mình có hạch toán kỹ chưa? Có chừng lỗ à?
0: Anh yên tâm, rất kỹ.
1: Sao?
0: Mình chỉ việc lấy nước của giếng khoan lên bồn. Ừ. Sau đó bỏ ít thuốc tẩy chứa trùng vào là nước trong như ngọc, nhìn là muốn uống liền.
1: Trời đất ơi, ở dưới giếng khoan lên uống luôn vậy hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy bán 2.000 bình cũng lợi vậy? Ừ. Thôi tôi hiểu chú em mà rồi, em quá hay. À, còn trên bao bì nhãn hiệu chú em mày ghi sao?
0: À, thẩm thấu qua hệ thống lọc khử trùng bằng đi cực tím, rồi đo lường nồng độ các chất cho phép trong nước.
1: Thật sự là không có gì đâu hả?
0: Anh ơi, bao bì là bao bì, đó chẳng qua chỉ là thủ pháp quảng cáo để khách hàng yên tâm thôi, chứ làm theo công nghệ tiên tiến có nước mà hấp cháo.
1: À, chú em mày quá hay luôn. Rồi người ta uống cái chai nước giếng uống vậy không có khử trùng nhé, có sao không?
0: Anh yên tâm, em đã tính kỹ rồi. Chúng ta sẽ kiếm những vùng đất hoang sơ ngoại thành. Ừ. Nơi đó môi trường không bị ô nhiễm. Mà môi trường không bị ô nhiễm thì tất nhiên nguồn nước sẽ trong lành. Ừ. Chúng ta cứ việc đặt máy mà khoan hút lấy nước bán. Mà nước thì vô tận, anh em mình sẽ còn kiếm được tiền dài về chuyện này. Còn về phần anh á hả, anh hãy thuyết phục người quen, bạn bè, nhân viên của công ty trở thành khách hàng tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. Có thêm được khách hàng là chúng ta có thêm được cơ hội kiếm tiền, anh hiểu không?
1: Thuyết phục cái gì? Anh bắt nhân viên công ty uống cái suối game hết chứ. Dạ. Bà con anh cho uống luôn. Dạ. Có mình anh không uống rồi. Dạ. Không dám.
0: Ok, vậy thì quá tốt.
1: Anh sẽ là cái mũi mà gọi là cái mũi mà tiếp thị cho cái nước khoáng của em.
0: Dạ. Mọi người hãy hợp sức vì nhà máy nước tinh khôi của chúng ta.
1: Yên tâm.

0: đã hỏi kỹ hết rồi. Đi nhiều chỗ, bác sĩ nào cũng nói á, lỗi này á hả, là do anh á.
1: Sao tại anh mà em cứ nói hoài với em? Anh khỏe như ngày nào? Rồi đó giờ em cũng biết rồi, anh khỏe hay không em là vợ em đủ hiểu rồi.
0: Em không có nói cái chuyện đó. Em nói đây á là số lượng. Mà mẹ em cũng có nói với em nè, mấy ông á, mà khi mà yếu như vậy á, ai biểu lúc trước ăn chơi trác táng, rồi hả không có giữ gìn sức khỏe, bây giờ á làm cho vợ mình vậy á.
1: Mẹ em nói á thì cũng có lý, nhưng mà ở đời ai không có một lần vấp ngã, đúng không? Nhưng mà anh bảo đảm với em, anh vẫn khỏe, không có gì đâu, tại em chứ không phải tại anh.
0: Bây giờ em hỏi anh nè, mà
1: thôi đừng có khóc, mà nói thôi đừng có khóc.
0: Mà em hỏi anh, vợ chồng mà ổn của thì làm sao gọi là gia đình được?
1: Em thương em, em khóc tự mất cái phê liền, thì cả khóc cái mới nhìn
0: không mệt quá. Bây giờ em biết đâu anh phải giải quyết cái vấn đề này cho em á.
1: Vậy em giải quyết sao?
0: Bây giờ á, nếu như mà anh mà không giải quyết á hả, là
1: em sao
0: em ly dị á.
1: Hết hồn trời ơi, ly dị nó hoài, đỡ ra là ly dị. Có cái tuần nào khác không, hát tuần này hoài vậy?
0: Có
1: tuần gì?
0: Chia tay.
1: Đổi tựa nữa. Đổi tựa hát hoài tuần cũ xì rồi. Mệt chứ quá. Thôi thôi.

0: Thôi, chỗ công ty đừng có làm ôm sầm nữa, tội nghiệp anh mà. Để anh làm ăn. Xung quanh người công nhân người ta ra vô, tôi thấy em khóc, người ta tưởng anh đánh em thì nữa.
1: Trời ơi, chết em rồi sếp ơi, chết em rồi, chết rồi.
0: Sao?
1: Gia đình tan nát hết. Kỳ này là tan nát thiệt rồi.
0: Chết cha, bị phát hiện rồi hả?
1: Có, bà bỏ đi rồi. Hả, cái gì phát hiện?
0: Ví dụ mà xử lý.
1: Không phải, cái vụ đó không có sao hết trơn á. Vợ em bỏ đi thiệt rồi.
0: Anh ngồi đây, anh bình tĩnh ngồi đây.
1: Trời ơi, khổ ghê vậy.
0: Sao bà bỏ đi?
1: Hả? Lý do đơn giản thôi.
0: Bị sao?
1: Bà muốn có con ẵm mà không có. Rồi cái bà bắt em đi khám bác sĩ. Cái bác sĩ cho kết quả là em không có con.
2: Đó, thấy chưa? Mấy ông á.
0: Anh phải bình tĩnh, đừng tự hỏi. Anh có bệnh gì không?
1: Đâu có bệnh gì đâu, cũng khỏe lắm. Nhưng mà không biết tại sao mà không có khả năng sinh con được.
0: Thì vậy đó.
2: Thấy chưa? Mấy ông á hả là hả lúc còn trẻ ăn chơi trác phán. Rồi bây giờ làm khổ cho mấy bà vợ của tôi nè.
1: Trời ơi, đâu có đâu, đứng đắn lắm mà.
0: Bình tĩnh đi.
2: Bình tĩnh gì bình tĩnh.
0: Để anh coi còn sao, em cứ hở ra nè. La âm sùm trong công ty gì kỳ cục quá.
3: Chào anh. Ủa, đang họp hả? Về đây em.
0: À không có gì không, cậu báo cáo đi, có gì không?
3: Dạ, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm họ gửi công văn xuống.
0: À, chắc có lẽ là mời họp thôi, có gì đâu.
3: Dạ lần này thì khác ạ.
0: Cái gì?
3: Họ ra quyết định đóng cửa nhà máy nước tinh kho của chúng ta.
0: Cái gì? Tại sao đóng cửa nhà máy tinh kho? Lý do gì?
3: Họ nói là qua kiểm tra, nước uống tinh kho của chúng ta có chứa quá chất ít, có thể gây ung thư và vô sinh.
0: Rồi. Cái chất đó là cái nhà máy của vợ tôi mà.
2: Nhưng mà đã qua công ty của anh xử lý rồi mà.
0: Tôi kêu anh chôn mà.
1: Dạ thì em cho đệ tử đi chôn rồi.
0: Chôn ở đâu?
1: Thì nó báo là nó chôn ở vùng ngoại thành. Anh biểu ở chỗ nào mà vắng vẻ được ai phát hiện. Đó, chôn gần nhà máy nước.
0: Nhà máy nước nào?
1: Tụi nó nói tinh khôi.
0: Trời ơi. Tại sao chôn nhà máy nước đó? Anh biết nhà máy nước đó của ai không?
1: Cần gì biết của ai, miễn mình cho chôn người ta không phát hiện là được rồi. Ôi trời ơi, của ai mặc kệ họ, giám đốc ơi.
0: Anh nín đi. Nhà máy nước đó là của tôi nè.
1: Hả?
0: Anh giết tôi rồi, anh hại tôi rồi. Tiền tôi đổ cho nó biết bao nhiêu.
1: Biết rồi. Vậy là nguyên nhân thảm cảnh gia đình của tôi là ở đây nè.
0: Là sao?
1: Tôi đâu có biết là cái nhà máy nước đó là của giám đốc đâu. Rồi là cái nước tinh khôi đó là tôi uống nè, cả nhà tôi uống nè. Mà tất cả mọi người ở trong công ty thì đều uống hết á. Người ta nói là cái sản phẩm đó là của giám đốc. Nhà máy nước đó là lệnh của giám đốc là quảng bá cho tất cả mọi người, nhân viên nhà nhà đều uống, người người đều uống. Cho nên tất cả đều uống nước tinh khiết tinh khôi hết trơn rồi. Chết em rồi.
0: Tội nghiệp cho anh em trong công ty quá. Uống nhầm với nước đó. Phải chi tôi uống cùng với mọi người, tôi chết cũng được. Mai là tôi chưa uống.
2: Có. Anh Ngô uống.
0: Uống gì bể, uống gì?
2: Thì uống, Ngô uống nước tinh khiết nhãn hiệu tinh khôi.
0: Mà nói cái gì vậy bà? Tôi uống.
2: Uống nước tinh khiết nhãn hiệu tinh khôi.
0: Tại sao cho tôi cái đó?
2: Thì tại vì em thấy quảng cáo ở trên bao bì là
3: thẩm thấu qua hệ thống lọc khử trùng bằng tia cực tím, rồi đo lường nồng độ các chất cho phép trong nước.
0: Mình đi mày, đừng nói chủ tôi đâu mày bây giờ. Quỷ. Thẩm thấu vào quảng cáo nữa. Bà ơi, bà hại tôi rồi. Trời ơi, bà hại gia đình rồi.
2: Đâu có đâu anh em.
0: Cái gì mà nó mày nó cái nước đó mày múc cái viên lên mà nó thẩm thấu cái gì?
3: Dạ, phải làm vậy mới có lời anh. Bán có 8.000.
0: Trời ơi, chết luôn. Bây giờ cái thứ đó tại sao
2: vậy
0: hả?
2: Dạ, chẳng những mà gia đình mình uống, bà con dòng họ ở dưới quê em cũng cho uống luôn.
0: Cái gì?
2: Bởi vì em sợ họ uống nước sông á, rồi không có tiệt trùng, không có vệ sinh, cho nên em mới mua tinh khôi về cho họ uống.
0: Bà gửi nước đó về quê luôn hả?
2: Dạ, đúng rồi anh.
0: Mà bởi gửi bên nội hay bên ngoại?
2: Dạ cả hai bên luôn anh. Nhưng mà bên nội nhiều hơn.
0: Trời ơi, ông nội tôi đang bệnh.

0: 有一下吗？
1: 用好多肉吃了烧，阿红，
2: 呀，
1: 都给我热个面抬了外，带上安装。
2: Thải ra ngoài như xuống sông là mới đây thôi, còn hồi trước tới giờ là chôn ở nhà máy đó không à. Anh biểu em chôn chỗ nào vắng, rồi anh biểu em là quảng bá mọi người đều dùng nước tinh khôi, nhà nhà đều dùng, người người đều dùng, tất cả mọi người ở trong công ty đều dùng hết rồi anh ơi.
1: Anh nín đi, người dòng họ tôi, gia đình tôi.
0: Anh ơi,
1: sẽ ra sao?
0: Anh ơi bình tĩnh lại, anh ơi bình tĩnh lại.
1: Tôi hận tôi, chính tôi hại tôi rồi.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp sóng số.
2: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp sóng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đến nay, hệ thống sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ đã có 284 gian hàng tham gia giới thiệu hơn 16.000 sản phẩm công nghệ thiết bị. Công tác sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh với hàng trăm đơn đăng ký bảo hộ và văn bằng được cấp mới. Trong tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm với nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ được tuyển chọn, thẩm định và nghiệm thu. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập khu công nghệ cao Cần Thơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung và quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
3: Bây giờ là 10 giờ.
2: Thành phố Cần Thơ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thúc đẩy hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia.vn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu được phổ biến các chính sách ưu đãi, quy trình đăng ký, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tên miền.vn cùng các dịch vụ số đi kèm, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương. Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 12.000 tên miền.vn và tăng lên 30.000 tên miền cho năm 2030. Chương trình cũng hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền biz.vn cùng website, email, hosting cho doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh. Miễn phí 2 năm sử dụng tên miền id.vn cho thanh niên, sinh viên từ 18 đến 23 tuổi để xây dựng website cá nhân, blog hoặc CV số. Tên miền quốc gia.vn được xem là dấu hiệu nhận diện thương hiệu Việt trên không gian mạng, góp phần xác thực thông tin chủ thể rõ ràng, minh bạch và tạo niềm tin cho người sử dụng. Đối với thành phố Cần Thơ, hoạt động này trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI và thúc đẩy kinh tế số bền vững. Thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận bước tiến trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hiện đạt 95,99%, tăng đáng kể so với mức 70,1% của quý 2 năm 2025. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt trên 98%. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức trực tuyến. Việc tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, ứng dụng tài khoản VNEID trong xác thực điện tử và thanh toán trực tuyến đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

0: Cần Thơ tiếp tục duy trì hiệu quả thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến hiện đạt 63,19%, tiếp tục vượt chỉ tiêu 60% do chính phủ giao. Trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tỷ lệ này đạt 66,81%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản VNEID trong đăng nhập, xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính cũng có xu hướng tăng, góp phần giảm việc khai báo lại thông tin của người dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là hạ tầng hay nền tảng số, mà còn là khả năng tiếp cận của người dân. Tại phường Trung Nhất, mô hình tổ công nghệ số cộng đồng đang từng ngày đưa dịch vụ công đến gần hơn bằng những cách làm cụ thể, thiết thực. Kể từ cuối tháng 3 năm 2026, vào ngày thứ Sáu hàng tuần, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phường Trung Nhất đến các điểm lưu động như quán cà phê, nhà thông tin khu vực trên địa bàn để hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, đã dần trở nên quen thuộc. Không còn là những khái niệm khô khan hay các thao tác công nghệ khó tiếp cận. Chuyển đổi số giờ đây đang được bắt đầu từ những việc gần gũi trong đời sống hàng ngày. Chị Nguyễn Thi Kiều, ngụ phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nói:
1: Làm giấy tư pháp này thì theo như là đi Cần Thơ làm phải tốn 2-3 chuyến, tốn thời gian mà nó tốn tiền này kia. Bây giờ có tổ chức làm ở đây thì mình thấy thuận tiện hơn, khỏi xa nhà, nó được thời gian mà làm chuyện khác.
0: Tùy theo từng độ tuổi mà các thành viên tổ có hướng dẫn linh hoạt khác nhau. Với người lớn tuổi thì hướng dẫn chậm, cụ thể từng bước. Với người trẻ thì tập trung vào thao tác và kỹ năng tự thực hiện. Tất cả đều được hướng dẫn giải quyết chu đáo, rõ ràng, đúng quy trình. Anh Nguyễn Trung Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trung Nhất cho biết.
2: Trong mô hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Trung Nhất á, thì sẽ lên cái kế hoạch là trong một tháng. Trong tháng đó thì sẽ chia ra kế hoạch cụ thể là vào hàng tuần. Là cụ thể là thường là đi vào ngày thứ Sáu là cuối tuần. Đồng thời là khi mà có nhu cầu người dân mà đông thì địa phương sẽ chủ động là làm luôn ngày thứ Bảy và Chủ nhật, và phối hợp là với các ban ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên. Song song đó là mà mở rộng là làm với chỗ các nhà mạng là hiện tại để xác nhận cái thông tin là SIM chính chủ. Đồng thời là các cái thủ tục hành chính thì ở đây mình cũng mở rộng thêm, không riêng về các thủ tục mà thuộc cái thẩm quyền là giải quyết của ở cấp xã, mà ở đây mở rộng thêm các thủ tục là thuộc thẩm quyền của cấp sở, như là làm thêm cái hộ chiếu cho bà con, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bà con, ở đây sẽ hướng dẫn hết.
0: Kể từ khi hoạt động đến nay, tổ công nghệ số cộng đồng phường Trung Nhất đã hỗ trợ giải quyết gần 400 loại hồ sơ, trong đó có 198 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường. Không dừng lại ở việc hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, phường còn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông như Mobifone, Vinaphone, Viettel triển khai xác thực thông tin thuê bao di động cho người dân. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế SIM rác, ngăn chặn tình trạng giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng diễn biến phức tạp. Việc xác thực thông tin thuê bao giúp dữ liệu thuê bao di động trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng, đồng thời góp phần hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Ông Phạm Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Qua thời gian triển khai thực hiện chính quyền cấp thì phường tập trung chỉ đạo cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công là rà soát, công khai kịp thời các cái thủ tục để người dân nắm và tiếp tục công việc của mình để giải quyết. Đồng thời là cũng thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp xuống khu vực và nơi công cộng để giải quyết cho người dân một số thủ tục hành chính là tại khu vực, là để tạo điều kiện cái thuận lợi thì thời gian về chi phí trong thời gian tới sẽ tiếp tục sẽ có cái tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tác tuyên truyền để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng chung quốc gia, rút ngắn cái thời gian trả kết quả và thực hiện toàn trình, rồi là để trực tiếp tục phát huy tổ nghệ số cộng đồng xuống khu vực và nơi công cộng

0: để trực tiếp giải quyết cái hồ sơ là thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn được là kịp thời.
1: Điều dễ nhận thấy là thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, giờ đây chính quyền chủ động mang dịch vụ công đến gần dân hơn. Từ những buổi hướng dẫn tại khu dân cư, quán cà phê, điểm sinh hoạt cộng đồng, chuyển đổi số đã không còn là câu chuyện xa vời mà đang hiện diện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống thường ngày. Khi người dân biết sử dụng điện thoại để nộp hồ sơ thanh toán trực tuyến, xác thực thông tin thuê bao hay tra cứu thủ tục hành chính, cũng là lúc khoảng cách giữa người dân với chính quyền số dần được rút ngắn. Và hành trình chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân đều có thể trở thành một công dân số trong chính cuộc sống của mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phường Thái An Đông còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hóa trung tâm phục vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ môi trường làm việc khang trang thiết bị đồng bộ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tất cả đang góp phần tạo nên hình ảnh nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Sau sáp nhập, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái An Đông khá chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nên gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc xử lý hồ sơ cũng mất nhiều thời gian hơn do thiếu thiết bị hỗ trợ phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhưng giờ đây, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái An Đông đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Khu vực làm việc được sửa chữa sạch đẹp, thông thoáng, bàn ghế, quầy tiếp nhận hồ sơ được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, phường đã đầu tư mua sắm thêm 8 bộ máy vi tính mới cùng 6 máy scan phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và số hóa hồ sơ. Việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức mà còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Nguyễn Văn Cường, ngụ phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Hôm nay tôi đến đây để liên hệ vấn đề mà trích lục khai sanh. Nói chung là bộ mặt của phường Thái An Đông rất đẹp so với trước đây. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp thì phường Thái An Đông có đầu tư sửa chữa về trang thiết bị, nói chung là hầu như là mới, và cái chỗ tiếp dân cũng rất là lịch sự, có máy lạnh, rồi cán bộ thì tiếp đãi những người dân rất là chân tình.
1: Hiện nay tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó hồ sơ được luân chuyển thông suốt, hạn chế tình trạng chậm trễ hay sai sót trong quá trình xử lý. Không chỉ hiện đại hóa cơ sở vật chất, phường còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu điện tử được khai thác sử dụng lại thay cho hồ sơ giấy. Điều này giúp người dân không phải photo hay nộp lại nhiều loại giấy tờ như trước đây. Anh Nguyễn Hồng Châu, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thới An Đông cho biết:
3: Sau khi sáp nhập thì tại trung tâm phục vụ hành chính công thì trang thiết bị là được trang bị về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc như là máy tính, máy scan, máy in. Thì khi sau khi thì trang được cung trang bị thì cái công việc của tôi nó sẽ đảm bảo hơn là rất nhiều. Thứ nhất là do là cấu hình của máy nó mới, đường truyền nó ổn định, cái khâu tiếp nhận hồ sơ nó sẽ nhanh, đáp ứng được cái khâu thời gian để mất thời gian mà người dân khi chờ để nhận cái biên nhận hồ sơ.
1: Ông Nguyễn Quốc Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
4: Được đầu tư nâng cấp cái trang thiết bị cũng như là cái chẳng hạn máy móc thì cán bộ công chức cũng thực hiện cái nhiệm vụ tại cái bộ phận của trung tâm thì rất là thuận lợi, do máy móc được trang bị mới nên thực hiện truy cập cũng như giải quyết các cái thủ tục trên máy tính cũng như ứng dụng các cái phần mềm thì được thông suốt thuận lợi.
1: Bên cạnh đó, phường còn thực hiện ủy quyền cho giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công ký chứng thực một số giấy tờ thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Cách làm này giúp giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi đến giao dịch. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác cải cách hành chính tại phường Thái An Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 5 năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 97%, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97,6%.

0: Song song đó, công an phường Thái An Đông cũng tích cực đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số. Đối với người lớn tuổi hay người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ công an trực tiếp hỗ trợ từng thao tác như kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ lên ứng dụng VNEID. Đồng thời tuyên truyền những thủ tục hành chính tiện lợi trên ứng dụng VNEID mà người dân có thể tự thực hiện ngay tại nhà. Bà Lư Tú Phụng, ngụ phường Thái An Đông, cho biết.
1: Tôi thấy là cái định danh điện tử mức 2 này nè, nó đem nhiều cái tiện lợi cho mình như mình đi khám bệnh rồi đó. Thì cũng thấy có tiện ích chứ, hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nọ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, rằng nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ lùm xùm nữa.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, công an phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Một số tính năng mới của VNID là bây giờ rất hiện tại thủ tục hành chính về đăng ký cư trú rất tiện lợi. Người dân có thể tự động nộp ở nhà và nhận kết quả ở nhà, không cần phải lên công an phường. Nếu cần hướng dẫn gì thì người dân cứ lên trực tiếp công an phường hướng dẫn. Còn đối với thủ tục mà cấp căn cước, có điểm mới là thủ tục cấp lại thẻ căn cước. Nếu người dân bị mất thẻ căn cước mà trong thời hạn còn thời hạn sử dụng thì người dân chỉ cần nộp qua VNID, không cần phải lên trực tiếp để chụp hình với lăn tay lại.
0: Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thời gian tới phường Thái An Đông tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, mở rộng thanh toán trực tuyến và phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính hôm nay đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương. Tạp chí Nhịp Sóng Số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Duyên Phận sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua tiếng hát truyền cảm của Dương Hồng Loan. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Qua 10 giờ của nhạc sĩ Đài Phương Trang sẽ do Như Ý trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Phận Buồn Con Gái sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử qua đôi song ca Quốc Vũ và Hiền Trang. Nối tiếp chương trình, Hoàng Hải và Trần Anh Tiến sẽ trải lòng qua nhạc phẩm Yêu Thầm, một sáng tác trữ tình của Ngọc Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, ca khúc Khi Không là một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, chúng ta vừa thưởng thức qua giọng hát nhẹ nhàng của Quang Hải. Trước khi khép lại phút thư giãn của những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Lâu Đài Tình Ái, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua hai giọng ca của Hà Dân và Khánh Bình. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu trên sân Azteca Quyền Thoại. Chương trình nghệ thuật chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Con số này thấp hơn đáng kể so với khoảng từ 25 đến 30 phút, vốn đã trở thành thông lệ ở các kỳ World Cup gần đây. Dù thời lượng bị thu hẹp đáng kể, FIFA vẫn cố gắng biến chương trình mở màn thành màn trình diễn sặc sỡ và ấn tượng nhất có thể, nhờ các yếu tố văn hóa và âm nhạc sinh động. Sân Azteca với sức chứa hơn 80.000 khán giả nhanh chóng biến thành một lễ hội âm nhạc thực thụ. Hàng chục ngàn người hâm mộ đồng thanh hát theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ khai cuộc. Ngoài các tiết mục âm nhạc, lễ khai mạc còn là dịp để nước chủ nhà giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng tới khán giả toàn cầu. Khép lại phần biểu diễn là màn pháo hoa rực sáng trên mái sân Azteca. World Cup 2026 cũng giúp sân Azteca tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử. Sau các kỳ World Cup 1970 và 1986, sân vận động Quyền Thoại của Mexico trở thành địa điểm đầu tiên đăng cai các trận đấu ở 3 kỳ World Cup khác nhau. Như vậy, World Cup 2026, kỳ Mundial được chờ đợi nhất lịch sử đã chính thức khai tranh. Đây là lần đầu tiên giải có 48 đội tham dự, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 thành phố, chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada. Chủ nhà Mexico đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trước Nam Phi ngay trong ngày khai mạc World Cup 2026. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Quinones và Jimenez. Trận đấu này giúp cho Mexico có được 3 điểm đầu tiên ở kỳ World Cup năm nay. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu lại là 3 tấm thẻ đỏ mà trọng tài Quintin Sampaio đã rút ra cho các cầu thủ đôi bên. Sau 3 thẻ đỏ ở trận khai mạc, World Cup năm nay được dự báo có thể sẽ còn xuất hiện thêm nhiều thẻ đỏ trong các trận đấu tiếp theo, khi các trọng tài ngày càng có xu hướng xử phạt nặng tay với những tình huống phạm lỗi của các cầu thủ. 3 điểm từ trận đấu này giúp cho Mexico tạm thời dẫn đầu bảng A. Trận đấu tiếp theo ở bảng đấu này là cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Đại diện châu Á được kỳ vọng có điểm trong ngày ra quân, nhưng đối thủ châu Âu với lối chơi kỷ luật sẽ là thử thách không nhỏ. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Việc giành được kết quả thuận lợi sẽ giúp cho Hàn Quốc tạo đà tâm lý tích cực, trong khi Cộng hòa Séc cũng hướng tới khởi đầu suôn sẻ. Trang tin tiếp tục với

0: thông tin về tình hình thể thao trong nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng trên sân Thiên Trường khi thắng chủ nhà Nam Định với tỷ số 4-2, qua đó giành quyền góp mặt ở trận chung kết của quốc gia mùa giải 2025-2026. Đối thủ của thầy trò ban huấn luyện Công an thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu tranh ngôi vô địch sẽ là Ninh Bình. Đội địch vượt qua thể công Việt Theo với tỷ số 4-1 ở trận bán kết còn lại. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tập trung tìm tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong giải vô địch Đông Nam Á 2026, nhưng lại thiếu may mắn. Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thị Thu Thủy tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nữ ở ngày tranh tài hôm qua tại Đài Bắc Trung Hoa. Đây cũng là nội dung thế mạnh của xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang. Do vậy, tất cả cùng kỳ vọng sẽ đạt tấm huy chương vàng trong lượt thi đấu này. Tuy nhiên, tính điểm đồng đội, đội tuyển bắn súng Việt Nam có được 1.727 điểm nên giành tấm huy chương bạc. Tính đến ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 9 tấm huy chương vàng qua các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ trong giải đấu. Giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra tại Ninh Bình và thu hút nhiều kỳ thủ hàng đầu góp mặt. Năm nay giải được tổ chức từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6. Các kỳ thủ sẽ tranh tài để tính kết quả đối với nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp. Ngoài ra, giải còn tổ chức nội dung đôi nam nữ phối hợp đối với cờ vua, cờ ASEAN cũng được tranh tài tại Ninh Bình lần này. Ban tổ chức không hạn chế các đơn vị đăng ký số lượng kỳ thủ tranh tài. Hôm nay, các đoàn sẽ họp kỹ thuật để xác định chính thức lực lượng tham dự giải. Dự kiến sẽ có hơn 300 kỳ thủ góp mặt trong giải đấu năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Real Madrid xác nhận Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến sự ra đi của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu kể từ khi chia tay câu lạc bộ cách đây 13 năm. Huấn luyện viên Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Mourinho trở lại Real Madrid trong bối cảnh đội bóng trải qua hai mùa giải liên tiếp trắng tay dưới thời của các huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Arbeloa. Ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Real Madrid kỳ vọng huấn luyện viên Mourinho sẽ nhanh chóng đưa Real Madrid trở lại quỹ đạo chiến thắng và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Quý thính giả vừa nghe trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống mùa hè cho trẻ là hành trang không thể thiếu giúp con vừa vui chơi an toàn vừa trưởng thành mỗi ngày. Từ kỹ năng bơi lội, tự cứu trong vụ cháy đến giao tiếp, quản lý thời gian, tất cả đều là trải nghiệm quý giá. Cha mẹ đừng bỏ lỡ những kỹ năng sống mùa hè mà còn nhất định phải học để có một mùa hè thật ý nghĩa. Hãy theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ, các bậc phụ huynh nhé. Kỹ năng tự tin thể hiện bản thân là kỹ năng sống giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm cá nhân trước mọi người. Thông qua các hoạt động như kể chuyện, thuyết trình, diễn kịch hay tham gia câu lạc bộ, trẻ sẽ rèn được sự dạn dĩ và khả năng giao tiếp tự nhiên. Đây là yếu tố quan trọng giúp con phát triển cá tính và tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt người khác. Kỹ năng tư duy sáng tạo là kỹ năng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, tìm ra cách giải quyết vấn đề theo hướng mới mẻ, linh hoạt. Qua các hoạt động như vẽ tranh, xếp hình, làm đồ thủ công hay tham gia trò chơi trí tuệ, trẻ được kích thích não bộ và phát triển khả năng sáng tạo tự nhiên. Đây là nền tảng giúp con học tập hiệu quả và thích nghi tốt với thế giới không ngừng thay đổi. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp trẻ học cách đối mặt với khó khăn và tìm ra hướng xử lý phù hợp. Từ những tình huống đơn giản như làm mất đồ, mâu thuẫn với bạn, đến việc tự xử lý các tình huống nhỏ, khi không có người lớn bên cạnh, trẻ sẽ dần hình thành tư duy logic và sự tự chủ. Đây là kỹ năng thiết yếu để con trưởng thành vững vàng hơn trong cuộc sống. kỹ năng kiểm soát cảm xúc,

0: giúp trẻ hiểu và điều chỉnh cảm xúc của mình một cách tích cực. Khi biết nhận diện cảm xúc như tức giận, buồn bã hay lo lắng, trẻ sẽ học được cách bình tĩnh, thở sâu, chia sẻ với người lớn thay vì phản ứng bộc phát. Đây là nền tảng quan trọng giúp con xây dựng tính cách hòa nhã và ứng xử khéo léo trong mọi tình huống. Kỹ năng nhận biết người lạ, phòng tránh bị dụ dỗ là kỹ năng sống đặc biệt quan trọng khi trẻ thường xuyên ra ngoài chơi hoặc ở nhà một mình. Trẻ cần được dạy không nhận quà, không đi theo người lạ và biết nói không khi cảm thấy không an toàn. Việc trang bị kỹ năng này giúp con tự bảo vệ bản thân và tránh khỏi những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Kỹ năng chăm sóc sức khỏe cá nhân giúp trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, ăn uống điều độ và phòng tránh bệnh tật. Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay đúng cách, đánh răng sau mỗi bữa ăn, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Khi biết tự chăm sóc bản thân, con sẽ khỏe mạnh hơn và có một mùa hè năng động, vui tươi. Kỹ năng tổ chức và dọn dẹp không gian sống giúp trẻ hình thành thói quen gọn gàng, ngăn nắp và có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Việc tự tay sắp xếp góc học tập, dọn dẹp phòng ngủ hay phân loại đồ dùng không chỉ rèn luyện tính tự lập mà còn giúp trẻ phát triển tư duy, tổ chức và chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử giúp trẻ tự tin trò chuyện, biết lắng nghe và cư xử lễ phép với mọi người xung quanh, cũng như đặt nền tảng để các con có cơ hội hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động nhóm, trại hè, sinh hoạt gia đình hoặc tham gia các chương trình ngoại khóa của Trung tâm Tiếng Anh, trẻ sẽ học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi và thể hiện quan điểm một cách lịch sự. Đây là nền tảng quan trọng để con xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và hòa nhập dễ dàng với môi trường mới. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động.

0: gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình mở đầu với thông tin cập nhật về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước tiếp tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với các bài thi tự chọn. Mỗi bài thi môn tự chọn có thời gian làm bài 50 phút và đều được diễn ra trong buổi sáng, cũng là buổi cuối của kỳ thi.
1: Bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học công nghệ, định hướng công nghiệp gọi tắt là công nghệ công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp gọi tắt là công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thời gian làm bài của từng bài thi là 50 phút. Một số thí sinh dự thi cho biết đề thi sáng nay không quá khó, các bạn có học lực trung bình vẫn có thể hoàn thành bài làm. Số liệu từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cho thấy, tại 80 điểm thi trên địa bàn thành phố, sáng nay có gần 34.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ trên 99,5%. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đánh giá kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn, không có giám thị và thí sinh nào vi phạm quy chế thi và không có sự cố về đề thi.
0: Sau khi hoàn thành hai môn thi vào sáng nay, thí sinh sẽ chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Điểm thi dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7, ngay sau đó từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7.

0: thí sinh sẽ đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông 11 và 12 tháng 6, 30 điểm thi thuộc các trường vùng ven trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phối hợp với công an thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi này.
1: Theo đó, các biện pháp đảm bảo an ninh tại các phòng thi điểm thi được siết chặt để phòng ngừa phát hiện xử lý các trường hợp gian lận trong thi cử. Đồng thời, công an các phường xã bố trí ứng trực tại các điểm thi trên địa bàn để điều tiết hướng dẫn giao thông. Riêng các điểm thi cặp trục quốc lộ để có sự điều tiết phân luồng của lực lượng công an ứng trực. Nhờ vậy mà trong 2 ngày của kỳ thi, công tác an ninh an toàn trong và ngoài điểm thi được đảm bảo, không xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến thí sinh.
0: Quý thính giả thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã kết thúc. Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi, chương trình tiếp sức mùa thi cũng hoàn thành vai trò đồng hành với thí sinh và phụ huynh từ khâu chuẩn bị đến khi môn thi cuối cùng khép lại. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hược.
2: Khi mà bước đến trường thì được sự tiếp sức của các anh chị sinh viên, các anh chị tình nguyện viên, nhờ những cái lời động viên, những chai nước suối của các anh chị thì cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn.
3: Tôi rất là vui và cảm động khi được anh chị tiếp nước và hỗ trợ những thiết bị bị thiếu trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và các hoạt động của anh chị tiếp sức cuộc thi giúp cho chúng tôi có thêm nhiều năng lực để vượt qua kỳ thi lần này.
1: Để có được sự yên tâm ấy, phía sau mỗi điểm thi là sự chuẩn bị từ rất sớm của hàng ngàn đoàn viên sinh viên tình nguyện được phân công đến từng vị trí, từng khung giờ. Những chai nước suối hay cây viết dự phòng chỉ là phần dễ nhìn thấy của chương trình tiếp sức mùa thi. Ngay từ ngày làm thủ tục dự thi tại 80 điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt các đội tình nguyện. Không tập trung ở một vài điểm lớn, lực lượng được bố trí đồng đều để đảm bảo nơi nào cũng có người hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý tình huống phát sinh. Anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên thành đoàn hội sinh viên thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó là triển khai các điểm tiếp sức mùa thi tại các điểm trường. Phát 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm gồm có áo, thun, nón và các vật phẩm để hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi.
1: Năm nay, gần 3.600 đoàn viên thanh niên và sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi tại thành phố Cần Thơ. Ở mỗi điểm thi không chỉ có màu áo xanh tình nguyện. Bên ngoài cổng trường là lực lượng công an điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Bên trong có cán bộ y tế thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp sức bằng nước uống, dụng cụ học tập và những phần quà nhỏ dành cho thí sinh. Là thành viên tham gia tình nguyện lần này, bạn Trần Thiện Tính, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ.
5: Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho mấy bạn có một kỳ thi ý nghĩa thành công. Ngay khi mà em thấy đoàn trường và hội sinh viên có tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi là em đã tham gia ngay.
1: Đáng chú ý là chương trình năm nay không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất, nhiều đội hình còn tham gia tư vấn, động viên tâm lý, cung cấp thông tin tuyển sinh hướng nghiệp và hỗ trợ trực tuyến trước kỳ thi.
0: Thưa quý vị, nếu trước đây tiếp sức mùa thi được biết đến với hình ảnh những chai nước, cây bút hay những chuyến xe miễn phí, năm nay cùng với hoạt động trực tiếp tại 80 điểm thi, chương trình ở thành phố Cần Thơ còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua các chuỗi trên nền tảng số bằng podcast, live stream, tư vấn tâm lý và trợ lý AI. Cách làm này giúp cho việc đồng hành với thí sinh bắt đầu từ trước kỳ thi và kéo dài đến khi các em hoàn thành môn thi cuối cùng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những hoạt động đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
1: Theo báo cáo của Đảng ủy phường, ngay sau khi tiếp thu nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy phường đã nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Qua đó, kinh tế tư nhân trên địa bàn phường thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Những tháng đầu năm nay, số hộ kinh doanh tăng khoảng 7,8%, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
0: Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Sóc Trăng cùng báo cáo về những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều tổ chức lễ trang nhà đại đoàn kết cho hộ của ông Thạch Hoàng, ngụ số 9/4 đường Tầm Du, khu vực 33, thuộc diện đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Sau hơn một tháng thi công, căn nhà cấp 4 diện tích 47m² đã hoàn thành với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ nguồn vận động của Báo Thanh Niên, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, Hòa Thượng Lý Hùng và phần của gia đình. Công trình được nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Việc trao nhà đại đoàn kết tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác huy động nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh, góp phần giúp các hộ khó khăn an cư, vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng trên địa bàn thành phố.
0: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Sở Ngành Hữu quan có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ báo cáo, năm qua sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt hơn 267.000 mét khối, doanh thu 5.420 tỷ đồng, nộp ngân sách 595 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% thị phần xăng dầu trên địa bàn. Nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kể cả trong những giai đoạn khó khăn như dịch COVID-19 và các biến động của thị trường năng lượng thế giới. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch đất đai và thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý đã có buổi làm việc với các sở ngành và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
1: Cuộc họp nghe Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel báo cáo nghiên cứu đầu tư trung tâm logistics đa phương thức quy mô khoảng 5 hectare tại cảng Cái Cui thuộc phường Hưng Phú, đồng thời đề xuất giới thiệu vị trí phù hợp để nghiên cứu trung tâm logistics dùng từ 30 đến 50 hectare. Để sớm triển khai dự án này, thu hút nhà đầu tư chiến lược và đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng logistics của thành phố, doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện để thực hiện. Hiện khu đất dự kiến xây dựng trung tâm logistics đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, phù hợp với các quy hoạch phát triển logistics của thành phố và trung ương. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho khu vực này.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức cuộc họp thông qua phương án thiết kế trang trí đèn, trang trí ảnh nghệ thuật, phục vụ tuyến du lịch đường sông Ninh Kiều Cái Răng. Dự họp có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Thiết kế có chủ đề Cần Thơ dòng sông nhịp cầu kể chuyện, ý nghĩa của việc đề xuất ý tưởng nhằm biến toàn bộ tuyến đường sông thành một cuốn sách mở. Tại đây du khách không chỉ tham quan mà còn được tìm hiểu về văn hóa con người qua từng mặt cầu được trang trí thành sản phẩm du lịch. Dự kiến tuyến du lịch đường sông Ninh Kiều Cái Răng có 5 cây cầu. Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung giải pháp về ánh sáng cho các cây cầu, đồng thời xây dựng những điểm check-in tại khu vực Bến Ninh Kiều và trên hệ thống hành lang kè dọc sông Cần Thơ. Qua đó, kỳ vọng sẽ tạo ra những điểm nhấn cho du lịch.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đồng thời yêu cầu ngành chức năng và đơn vị tư vấn chú ý khai thác sản phẩm du lịch cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và tôn tạo đối với kè đổ Cái Răng, vì trang trí không làm thay đổi hiện trạng cầu hay ảnh hưởng đến giao thông thủy. Những điểm check-in trên bờ cần có điểm nhấn tạo hiệu ứng. Các hạng mục được kết nối với nhau tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Cần Thơ. Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026, lãnh đạo xã đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tại cồn Mỹ Phước để diễn ra các hoạt động chính của ngày hội.
1: Tại buổi khảo sát, đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ sự kiện, đồng thời rà soát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các phương án phục vụ du khách trong thời gian diễn ra ngày hội. Theo ban tổ chức ngày hội

0: Sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 với nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi trái ngon, triển lãm sản phẩm nông nghiệp, hội thi ẩm thực và bánh dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, hội thảo kỹ thuật sản xuất cây ăn trái theo hướng hữu cơ.
1: Qua buổi khảo sát, lãnh đạo xã Nhân Mỹ yêu cầu các đơn vị phụ trách tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Vào sáng nay tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026. Đại diện lãnh đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân phường Thế An Đông, Ủy ban nhân dân phường Phước Thới cùng hơn 100 công nhân người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc 1 và khu công nghiệp Trà Nóc 2 dự lễ phát động. Theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, với quy mô 248 doanh nghiệp đang hoạt động và lực lượng lao động khoảng 100.000 người, lượng chất thải rắn sinh hoạt trong các khu cụm công nghiệp tập trung thải ra trên 800 tấn một ngày, tạo sức ép nặng nề lên năng lực thu gom phân loại tái chế tại chỗ.
0: Tại lễ phát động, Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay chống rác thải nhựa. Tùy theo điều kiện thực tế, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về tác hại của rác thải nhựa, từng bước hình thành thói quen, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt hội họp, xuất ăn công nghiệp, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Thực hiện phân loại rác thải, chuyển giao để tái chế xử lý theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ động rà soát cắt giảm bao bì nhựa trong chuỗi sản xuất, đóng gói nghiên cứu áp dụng các giải pháp tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa theo định hướng kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng khu công nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Thế Long luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Một số nơi vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống. Xuất phát từ thực tiễn đó, hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, phường Thế Long đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực ngay từ mỗi gia đình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư.
0: Là địa phương có hệ thống sông còi, kênh rạch dày đặc, phường Thế Long luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức thu gom rác thải, xây dựng các mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn. Ông Trần Ngọc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thế Long cho biết:
2: để những cái hoạt động bảo vệ môi trường nó đi vào cái cuộc sống của người dân thì chúng tôi thực hiện không bằng khẩu hiệu mà vận động mỗi người dân, mỗi nhà để chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, ví dụ như vệ sinh xung quanh khu dân cư, phát quang các cái tuyến đường để tạo cái cảnh quan để chúng tôi thực hiện cái phường đô thị văn minh.
0: Bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng một tổ chức hay cá nhân nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Để đạo quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên địa bàn phường Thế Long đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức trồng bần chống sạt lở dọc các tuyến kênh rạch, xây dựng và ra mắt các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, vận động các hộ dân chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh nơi ở và khu vực công cộng. Ông Võ Ngọc Dũng, Bí thư chi bộ trưởng khu vực Long Định chia sẻ:
3: vừa qua thì cái chỉ đạo của ủy ban nhân phường là cũng vận động người dân làm sao cái tháng hành động này để sáng xanh sạch đẹp. Từ đó thì khu vực vận động bà con là khang trang, quét dọn, phát quang những cái cây cối để làm sao cái đường thông thoáng để cho bà con nông dân là xe cộ lưu thông cho nó là an toàn. Thì nhìn chung ra thì là vận động là anh em, là tất cả các đoàn thể của phường rồi cùng khu vực là vận động là trồng bần để tránh sạt lở. Cái vừa qua thì khu vực Bình cũng có một số sạt lở như cái tuyến đường chính của khu vực Bình giáp Long Thành. Đó, từ đó làm cho nó có cái độ sạt lở của khu vực mình nó hạn chế.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho ngày mai, một con đường sạch hơn, một dòng sông trong hơn.

0: một hàng cây xanh thêm tươi tốt chính là những món quà thiết thực dành cho thế hệ tương lai. Anh Lý Phước Tỷ, Chi hội sinh viên Ô Môn Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
1: Hưởng ứng tháng vì môi trường, hè này em về địa phương thì tham gia các hoạt động như là dọn dẹp đường phố, trồng bần ở dưới mé sông để chống sạt lở. Tuổi trẻ của tụi em thì rất là xung phong nhiệt huyết, cho nên là em muốn góp một cái phần nhỏ vào cái công cuộc xây dựng quê hương Thới Long của mình, góp phần làm cho Thới Long của mình đáng sống hơn và sạch đẹp hơn.
2: Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng thêm cây xanh hay tham gia các hoạt động làm sạch môi trường đều mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Dự bế mạc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
0: Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 20 cán bộ đoàn được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị và 4 đội thi tuyên truyền viên trẻ đến từ các đoàn cơ sở trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Các nội dung thi được xây dựng toàn diện, tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng, tổ chức hoạt động đoàn, năng lực tuyên truyền, xử lý tình huống thực tiễn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ở phần thi tuyên truyền viên trẻ, các đội đã lựa chọn nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, quân đội, đoàn thanh niên, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba chứng nhận cán bộ đoàn giỏi cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Đồn biên phòng Vĩnh Châu, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thi sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2026.
0: Đồn biên phòng Vĩnh Châu triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đơn vị tổ chức 92 cuộc tuần tra với gần 2.000 km, bắt giữ một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy, xử lý 2 vụ đánh bạc. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội như trao tặng hơn 500 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 184 triệu đồng.
2: Quý thính giả thân mến, giữ ngư dân bám biển là bài toán không chỉ của riêng người làm nghề biển. Thì những chính sách hỗ trợ đến các giải pháp đồng hành lâu dài, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực để tạo thêm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Ái Nương.
0: Mỗi lần kéo tay ga cho con tàu rời bến, anh Đinh Hoàng Phi Hoài, thuyền trưởng tàu cá Khải Hoàng đều phải tính toán từng lít dầu, từng thùng đá lạnh, từng bao lương thực mang theo. Bởi trước khi cá chạm khoang tàu, người đi biển như anh phải chi tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi chuyến. Hơn 30 năm bám biển, chưa khi nào những ngư dân như anh Hoài cảm nhận rõ sức ép của nghề biển như lúc này, anh nói.
3: Cấp này làm thì đánh bắt nói chung làm dùng khơi thì nói chung ghe trên 15 mét trở lên, chỗ nó làm gắt hẹp như cá giờ nó cạn kiệt dầu nước đá, cấp này nó lên quá trời lên, làm ăn cũng khó khăn. Dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng gắt ít.
0: Không chỉ riêng ngư dân, các cơ sở hậu cần nghề cá cũng đang tìm cách chia sẻ khó khăn để những con tàu tiếp tục vươn khơi. Nhiều cơ sở chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ cho những con tàu sống được với nghề biển. Ông Trần Tuấn, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Cũng yếu quá, bởi vì dấu dầu quá, lúc trước mình có 20.000 mấy trăm mà, bây giờ nó tới 26.000-27.000, giá cá mình nó cũng không được mấy cao, rồi quýnh thất biển nữa. Thành ra từ cái chỗ đó nó hình như giảm phần kinh tế mình nó hơi eo hẹp hơn chút.
0: Trước những khó khăn của nghề biển, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa xem xét thông qua nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân. Trước mắt 380 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng để duy trì thiết bị giám sát hành trình, góp phần giảm chi phí khai thác và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Về lâu dài, thành phố dự kiến dành khoảng 15,6 tỷ đồng để hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề và đào tạo nghề mới cho ngư dân đến năm 2030. Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Qua cái đợt khảo sát này thì đoàn sẽ về tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy sẽ cụ thể hóa cái kế hoạch phối hợp. Trước tiên thì để thực hiện cái là tuyên truyền về cái biển đảo và cho cái người dân của thành phố Cần Thơ biết về cái thực hiện là cái vùng biển của Tây Nam Tổ quốc, đồng thời cái tuyên truyền về cái thực hiện cái ngư dân đánh bắt trên những vùng biển nhằm thực hiện cho nó đúng pháp luật và thực hiện cho nó đi đến cái mục tiêu thực hiện về cái IUU.
0: Để ngư dân yên tâm bám biển, ngoài chính sách hỗ trợ còn cần một điểm tựa giữa biển khơi. Cần Thơ là một trong ba địa phương phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 trong công tác hỗ trợ ngư dân. Từ cứu hộ, cứu nạn đến tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn khai thác đúng quy định, lực lượng cảnh sát biển đang trở thành chỗ dựa để bà con vững tin vươn khơi. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin.
6: Chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân, cho đối tượng là thuyền trưởng, người làm dịch vụ hậu cần nghề cá và các ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật và chấp hành thực thi trên biển.
2: Hỗ trợ để ngư dân tiếp tục vươn khơi là giải pháp trước mắt, nhưng xây dựng một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững mới là mục tiêu lâu dài. Khi sinh kế được bảo đảm, nguồn lợi thủy sản được gìn giữ và ngư dân luôn có điểm tựa giữa biển khơi, mỗi chuyến tàu ra khơi sẽ không chỉ mang theo kỳ vọng mưu sinh mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện bền bỉ của Việt Nam trên những vùng biển của Tổ quốc. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Thực hiện quyết định số 751 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là một trong những đợt đặc xá có quy mô lớn, khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng luôn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lạc.
0: Để được xem xét đặc xá, phạm nhân phải đáp ứng hàng loạt điều kiện liên quan quá trình cải tạo, ý thức chấp hành nội quy, kết quả xếp loại, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm bồi thường và các yêu cầu khác theo quy định. Đợt đặc xá năm nay, bên cạnh câu chuyện về 9.950 phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia đình, góp phần khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, không để ai bị bỏ lại phía sau nếu thật sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Đó là giá trị nhân văn đã được minh định bằng thực tiễn nhiều năm qua và cũng là sự thật mà không một luận điệu xuyên tạc nào có thể phủ nhận.
2: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.
0: Bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, kết hợp với đánh giá của các chuyên gia và biên tập viên ẩm thực quốc tế. Mỗi quốc gia chỉ có một đại diện được lựa chọn vào danh sách cuối cùng. Với vị trí thứ 6, thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20, đồng thời vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng và ẩm thực tại châu Á và thế giới. Theo đánh giá của Time Out, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực, từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Bên cạnh đó, văn hóa cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.
2: Tin thế giới. Ngân hàng Thế giới ngày 11 tháng 6 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.
0: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ dự báo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế trên thế giới.

0: các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực.
1: Theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran, nước này đã quyết định đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải. Động thái của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền nhằm phản ứng lại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
0: Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị nhắm mục tiêu. Tehran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi nơi neo đậu ở vịnh Bezan hoặc vịnh Oman. Các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang lưu thông qua tuyến hàng hải này, cho thấy hai bên đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tình hình tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắn trúng hai tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.
1: Tại Indonesia, một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng ở một cơ sở giữ trẻ ở thành phố Yogyakarta vừa bị phát hiện. Chính quyền của Indonesia đã bắt giữ 13 người vào cuối tháng 4 vì nghi ngờ bạo hành và bỏ mặc trẻ em, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.
0: Cảnh sát cho biết nhà trẻ Little Areha đã hoạt động không phép trong điều kiện chật chội và thiếu nhân lực được đào tạo chuyên môn. Cảnh sát Indonesia đã đột kích trung tâm giữ trẻ này vào tháng 4, phát hiện hầu hết trong số hơn 100 trẻ đang theo học tại đây đã bị trói tay chân, thậm chí một số trẻ bị trói vào cửa. Dù việc đã bị phanh phui sau khi một nhân viên tại nhà trẻ đứng ra tố cáo, tổng cộng 53 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ bạo hành trẻ em tại nhà trẻ này. Theo các nhà hoạt động vì quyền trẻ em, vụ việc này là ví dụ điển hình nhất về cáo buộc bạo hành trẻ em ở Indonesia. Chính phủ cam kết sẽ siết chặt công tác giám sát các cơ sở giữ trẻ trên toàn quốc nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.
1: Thay vì được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, thì gần 140 triệu trẻ em trên thế giới đang quằn mình trước gánh nặng mưu sinh. Nhưng Ngày Thế giới chống lao động trẻ em 12 tháng 6 năm nay, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO kêu gọi các nước chung tay bảo vệ trẻ em khỏi nạn lao động sớm, trao cho các em cơ hội vun đắp tương lai tươi sáng hơn thông qua học tập.
0: Chấm dứt lao động trẻ em là yêu cầu cấp thiết bởi đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực. Nếu tiếp diễn vấn nạn này có thể cản trở sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai và gây tổn thất cho nền kinh tế và xã hội. Xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em là một hành trình lâu dài và nhiều gian nan, đòi hỏi sự kiên định, phối hợp chặt chẽ và đầu tư liên tục từ nhiều phía. Ngày Thế giới chống lao động trẻ em năm nay được phát động với chủ đề Thẻ đỏ với lao động trẻ em, công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn. Thông qua chủ đề này, ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, đảm bảo phổ cập giáo dục và chất lượng giáo dục, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người lao động để mọi trẻ em đều được sống, học tập và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh.
1: Ở Việt Nam, theo thống kê của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế, năm 2025, tỷ lệ trẻ em tham gia lao động là 3,5%, nghĩa là trong 100 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi có gần 4 em tham gia lao động. Số lượng trẻ em tham gia lao động ở nước ta là khoảng 731,6 ngàn, chiếm 9,1% tổng số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17. Trong đó có gần 94,3 ngàn trẻ em phải làm các công việc có thể gây nguy hại cho chính bản thân của các em. Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Bình Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ bến bờ yêu thương. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú, như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những dựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Những lời ca mộc mạc đưa người nghe qua những đường đê, nhịp cầu tre hay hàng cây xanh soi bóng bên vườn ao miền quê. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ bến bờ yêu thương của tác giả Nguyễn Hoài Dân, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Liên tục chương trình là bài Cần Thơ Thương Lắm Những Câu Hò, được trình bày của tiếng hát của Thanh Quyền. Bài hát với thông điệp nhẹ nhàng, gợi gắm nỗi nhớ quê nhà da diết của những người con xa xứ, luôn nhớ về câu hò, điệu lý và tình cảm thân thương dạt dào của đất và người Cần Thơ.

Bài tân cổ Cần Thơ trong trái tim tôi của tác giả Trọng Quỳnh, nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Cẩm Nhung thể hiện. Bài hát cho ta một cảm nhận về hình ảnh quê hương Cần Thơ năng động, phát triển với những địa danh du lịch nổi tiếng, những vườn cây trái trĩu quả và dòng sông Hậu hiền hòa. Thể hiện niềm tự hào, sự gắn bó và tình yêu sâu sắc của người dân Tây Đô đối với những vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Bây giờ là 12 giờ.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và duy trì niềm tin mạnh mẽ vào thị trường. Phát hiện 124 bằng khen huân huy chương kháng chiến bị bỏ quên nhiều chục năm không trao tới người được thụ hưởng nằm trong kho của xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Các thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất cơ bản từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Bùng nổ không khí World Cup 2026 tại Mexico với sắc màu, âm nhạc và niềm vui chiến thắng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngày nước Nga ngày 12 tháng 6, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi các điện mừng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Mikhail Mishustin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, lấy kết quả chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo tiếp tục hoàn

0: thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương, cơ sở, bảo đảm một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá, yêu cầu thực hiện khách quan thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu, thực hiện nghiêm chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, đồng thời có cơ chế phát hiện, trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và đội ngũ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, thực hiện kiểm tra giám sát từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ về tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra giám sát và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, mới, khó để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, đồng thời yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, mang tính quyết định nhằm hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận tại tổ về các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ tư, gồm 55 nghị quyết thuộc 5 nhóm lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế, đô thị, khoa học công nghệ. Trong đó phần lớn là các nghị quyết hướng dẫn quy định chi tiết các nội dung của luật thủ đô năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết các nội dung xem xét thông qua tại kỳ họp là những cơ chế chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, tập trung vào những lĩnh vực mang tính chiến lược như phát triển đô thị theo mô hình mới, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, quản lý khai thác hiệu quả về đất đai, các không gian phát triển.
2: Chúng ta sẽ chuyển đổi mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo cái nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển sắp tới. Nhiều chính sách mới thì lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của thủ đô của chúng ta.
1: Theo báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh 2026 do Business Sweden và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố ngày 11 tháng 6, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và duy trì niềm tin mạnh mẽ vào thị trường.
0: Báo cáo cho thấy 81% doanh nghiệp Thụy Điển ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 và 61% kỳ vọng doanh thu tiếp tục tăng trong năm 2026. Đáng chú ý, 50% doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn đầu tư tại Việt Nam. Có tới 67% doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam ở mức tốt hoặc rất tốt, tăng mạnh so với 46% của năm 2025. Các doanh nghiệp đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, hệ thống nhà cung cấp trong nước ngày càng phát triển và môi trường xã hội ổn định. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hải quan và hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Các doanh nghiệp Thụy Điển khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Việt Nam cũng đang ngày càng trở thành điểm đến được nhiều khách du lịch Australia lựa chọn. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố hôm nay cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nếu tính trên số lượng khách, nếu so với năm 2016, khách du lịch Australia đến Việt Nam đã tăng hơn 48%, từ 246.000 khách lên đến hơn 511.000 khách.

0: Nếu tính riêng trong năm 2025, Việt Nam cũng là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ tư, với tốc độ tăng là 17%, và là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
1: Mở rộng đội ngũ bán hàng nhưng doanh thu vẫn chưa đạt kỳ vọng là bài toán của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tại sự kiện trực tuyến nhân bản hệ thống tăng tốc dòng chảy doanh thu, các chuyên gia Bay.vn đã chia sẻ những giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt này.
2: Báo cáo của công ty tư vấn Bain & Company cho thấy chỉ 20% doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ gia tăng chi phí bán hàng và marketing. Trong khi đó, gần 70% nhân viên kinh doanh không hoàn thành chỉ tiêu doanh số dù doanh nghiệp không ngừng đầu tư mở rộng đội ngũ. Điều này cho thấy tăng trưởng doanh thu không đơn thuần đến từ việc tuyển thêm nhân sự hay phụ thuộc vào nhân viên bán hàng mà cần được xây dựng trên một hệ thống vận hành hiệu quả. Đó là chuẩn hóa quy trình bán hàng, số hóa dữ liệu khách hàng, đào tạo đội ngũ một cách đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành. Bà Nguyễn Quách Thùy Linh, quản lý tư vấn doanh nghiệp tại công ty Base.vn cho biết.
3: Để mà xây dựng được một cái team sale mà kiểm soát được tất cả bốn yếu tố này thì chúng ta phải cần có một cái quy trình rõ ràng được xây dựng trên cái trạng thái của khách hàng theo những cái tiêu chuẩn thống nhất. Phần thứ hai là đều, thì bản chất là tất cả những cái phần về nhịp làm việc đều phải được kiểm soát tự động và phân bổ cái nguồn lực mà thực thi đúng. Yếu tố thứ ba thì sẽ là tăng trưởng theo mô hình. Việc mà mình nhân bản cái mô hình tăng trưởng này lên thì một là mình nên nhân bản theo cái mô hình farm, và cái thứ hai là cái việc đào tạo kiểm soát này nó sẽ được làm bằng cách là theo dõi chỉ số rất là an toàn.
1: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới và là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nhiều quốc gia trong kỷ nguyên số. Tại Việt Nam, cùng với việc hoàn thiện thể chế, phát hiện hạ tầng dữ liệu và năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo đang được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá trị cao. Phóng viên Mai Hạnh đề cập nội dung này.
4: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin sẽ là một trong những đơn vị chủ lực tham mưu hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI. Trọng tâm là xây dựng môi trường thử nghiệm cởi mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
5: Trong giai đoạn tới, quốc gia nào làm chủ được AI, quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh mới. Trong tương lai gần, hầu như mọi sản phẩm số đều tích hợp AI, mọi doanh nghiệp đều trở thành doanh nghiệp AI, mọi ngành đều sẽ phải chuyển đổi bằng AI. Điều đó cũng nghĩa rằng lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn chỉ là quy mô về vốn hay lao động giá rẻ, mà là dữ liệu, là năng lực tính toán, là tốc độ đổi mới sáng tạo, là năng lực tạo ra sản phẩm số có trí tuệ.
4: Nếu như cơ quan quản lý xác định AI là nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai, thì cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cũng coi đây là cơ hội để Việt Nam bứt phá trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Trương Gia Bình, trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ làn sóng công nghệ nào trước đây.
6: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội so với Internet, so với mobile phone, so với máy tính cá nhân. Bởi vì AI đã bắt đầu tạo ra được những cái tác tử, tức là AI agent, để làm việc thay cho con người. Bây giờ chúng ta cần phải chuyển mình. Muốn đứng vào hàng các dân tộc tiên tiến, muốn vượt qua khỏi bẫy thu nhập trung bình thì chỉ còn một cách là chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ sang AI và chuyển mình mạnh mẽ sang engineering, kỹ thuật. Ngành phần mềm của chúng ta phải chuyển mình sang cái lĩnh vực kỹ thuật, bắt đầu hóa thân vào con chip, vào máy bay không người lái, UAV, con robot.
4: Theo các chuyên gia, để AI phát huy hiệu quả, bên cạnh công nghệ còn cần bảo đảm các yếu tố về dữ liệu, quản trị và đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam nhận định.
7: Quan điểm của chúng tôi đó là triển khai AI nó phải như một cái nền tảng về mặt con người nguồn lực, nền tảng về mặt dữ liệu, nền tảng về mặt quản trị. Những cái doanh nghiệp mà đã có cái danh tiếng trên thị trường về triển khai AI thì họ sẽ phải đưa ra những cái biện pháp về mặt bảo vệ, phải có những cái hệ thống về bảo mật. Lưu ý là khi mà mình đặt yêu cầu trong một đơn vị triển khai AI thì mình phải yêu cầu đối với cả cái nhà cung cấp về chuyện bảo mật dữ liệu cho mình.

0: Việc phát triển hệ sinh thái AI, xây dựng hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ lõi được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán thì sáng nay các thí sinh tiếp tục bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hai môn tự chọn. Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm chia sẻ, niềm vui xuất hiện tại nhiều điểm thi, kết thúc một hành trình đầy nỗ lực. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc tại Hà Nội.
2: Thời tiết mát mẻ là điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử trong buổi thi sáng nay. Ngay từ sớm, công tác phân luồng giao thông trên toàn thành phố tiếp tục được tăng cường, đảm bảo việc di chuyển của các thí sinh tới điểm thi không bị ách tắc. Trong suốt kỳ thi, các tình nguyện viên hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống và tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước giờ làm bài. Từng trải qua cách đây không lâu, năm nay tham gia tiếp sức mùa thi, em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên trường Đại học Hà Nội cho biết.
3: Em cũng muốn truyền cho các bạn những cái năng lượng để cho các bạn có nhiệt huyết để đi thi, từ những hỗ trợ về nước nôi, đồ ăn, thức uống, viên các bạn được rất là nhiều.
2: Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh sẽ thi hai môn lựa chọn từ danh sách gồm 9 môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi môn thi trong 50 phút. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định đề tự chọn môn tiếng Anh vừa sức, còn các đề khác thí sinh đều có thể đạt điểm trên trung bình.
4: Em là Nguyễn Thanh Hải, em là thí sinh tự do. Hôm nay em thi hai môn lý và hóa. Theo nhận định của em thì đề hóa khó là khó. Em thấy khó là ở 3 câu trả lời ngắn, còn lại trắc nghiệm cũng có 1-2 câu khó. Em đoán là 7 cộng.
5: Em tên là Phan Thái Hà, học ở trường Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông. Em vừa thi hai môn là môn hóa với môn sinh. Em từng làm đề năm ngoái nhưng mà đề năm nay đúng như tiêu chí của bộ là có sự phân hóa cao hơn. Em thấy nó khó hơn năm ngoái. Em thấy sinh khá là dài, làm hơi mất thời gian. Em cố gắng làm tầm 90%.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cũng cho biết là các môn thi tự chọn khá dài, chiếm khá nhiều thời gian, trong đó có những bài khó để phân loại thí sinh.
6: Mạnh Hùng, thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, em đăng ký hai môn tự chọn là vật lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Hùng, môn giáo dục kinh tế và pháp luật em hoàn thành khoảng 80% bài làm, còn môn vật lý đạt hơn 60% do chưa kịp giải quyết một số câu hỏi khó.
7: Đề năm nay thì thiên về lý thuyết, về phần lý thì lý thuyết khác có vẻ rất là nhiều. Đến có mấy cái câu về phóng xạ thì có vẻ em không được vững nên là em làm có vẻ hơi mất thời gian.
6: Còn anh Quân dự thi hai môn tiếng Anh và lịch sử. Em cho biết tiếng Anh là môn được đầu tư ôn tập nhiều nhất và ước tính có thể đạt trên 90% số điểm.
8: Dạ khó thì chắc là một bài reading về môi trường, với lại có một câu của cái bài điền câu vào chỗ trống thì em thấy cái bài đó nó khá là dài, với lại một ý của cái bài điền câu vô chỗ thì nó khá là phân vân.
6: Đối với môn lịch sử, Quân nhận xét đề không quá khó và bản thân làm bài khá tốt.
1: Còn tại Quảng Ninh, hơn 20.000 thí sinh kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc.
9: Sáng ngày 12 tháng 6, thời tiết các khu vực tại Quảng Ninh đều duy trì nắng nhẹ, mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh hoàn thành các môn thi tự chọn cuối cùng. Em Nguyễn Ngọc Minh, điểm trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, chọn các môn tiếng Anh và địa lý. Em khá hài lòng với các môn thi suốt 2 ngày qua, với mong muốn xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội.
10: Kiến thức nó không quá khó, đều là những cái dạng mà đã được ôn tập hết rồi. Và nếu mà mình ôn tập kỹ thì hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên thì ở môn tiếng Anh thì em thấy là đề khá là dài. Kể cả các bạn trong phòng em cũng đều rất là chật vật để làm. Nhưng mà em nghĩ là điểm nó cũng sẽ không quá thấp đâu.
9: Ngành giáo dục cùng các địa phương phối hợp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đặc biệt là các khu vực vùng cao hải đảo.
1: Tiếp theo là phản ánh kỳ thi của phóng viên Hương Lý ở Đắk Lắk.
11: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Đắk Lắk có hơn 35.000 thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, kỳ thi được đánh giá là diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau khi rời phòng thi sáng nay, nhiều thí sinh tại Đắk Lắk cho biết đề thi bám sát chương trình học, có sự phân hóa nhất định, nhưng nhìn chung vừa sức, giúp các em tự tin về kết quả đạt được.
12: Em chọn môn kinh tế pháp luật và môn tiếng Anh. Em thấy môn kinh tế pháp luật là vừa sức với em, còn môn tiếng Anh thì hơi khó một xíu.
13: Em thấy đề thi năm nay rất là sát với đề minh họa. Môn tiếng Anh thì nó hơi khó một chút, còn môn lý thì toàn bộ là lý thuyết và chỉ có 6 câu cuối là tính toán, thì nếu mà ôn chắc kiến thức thì sẽ làm điểm cao được.
14: tâm thế của em là thoải mái nên là không có lo lắng nhiều, và hai ngày thi thì em làm bài cũng ổn. Và môn tự chọn của em là môn tiếng Anh và môn sử.
1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào tháng 7. Sau khi biết điểm thi, thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy định. Chương trình tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Trong quá trình rà soát hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng tổ quốc ghi công chưa được trao tới người thụ hưởng, dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
15: Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp cho biết, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban Nhân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương, bằng tổ quốc ghi công, quân chương, huy chương kháng chiến do Chủ tịch nước ký, còn tồn động mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sáp nhập. Trong số này có 70 tấm quân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm quân chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng tổ quốc ghi công. Qua rà soát, hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa xác định được địa chỉ cụ thể, có 33 tấm bạc lâu năm bị mối mọt, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp đã mời 41 trường hợp là người thân các đối tượng được khen thưởng đến nhận các tấm bằng này về, nhưng không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở xã Ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, rất bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3, chứ không có quyết định tiền thưởng hay hiện vật nào khác.
16: 32 năm sau mới nhận, lên xã nói lạc hồ sơ, đổi lại xã mới, mới lục ra mới thấy. Vì sao mà nó phức tạp quá vậy? Thì nghĩ có cấp gì cho gia đình, có công cách mạng không?
15: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo ủy ban xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hiện vật hay tiền thưởng đi kèm.
17: Tôi cũng đang thắc mắc, thường thì nhận thì phải có quyền huy hiệu rồi có tiền có quyết định chứ, nhưng mà cách nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, và tại vì tôi nhận trễ cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu mà bây giờ nó lòi ra đây. Cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền phải làm ra cái này chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
15: Nhiều trường hợp khác, bà xã Ngũ Hiệp cũng bất ngờ khi nhận các danh hiệu cao quý cấp cho người thân tại nhà văn hóa xã, nhưng chưa rõ ràng về hồ sơ, chế độ kèm theo. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp thừa nhận vụ việc này là do lịch sử để lại. Sau khi sáp nhập từ xã Tam Bình và Ngũ Hiệp cũ, các hồ sơ và tấm bằng thành tích này chính quyền xã mới không hay biết. Hiện nay xã cũng chưa xác định được nguồn gốc, quá trình tiếp nhận và cấp phát như thế nào. Ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội cho biết, Ủy ban Nhân xã chỉ bàn giao các tấm bằng theo địa chỉ hiện có mà chưa nắm được hồ sơ gốc và hiện vật kèm theo. Ủy ban Nhân xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kiểm tra làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.
1: Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Huế, các đơn vị đồng hành cùng hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Huế.
18: Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hội viên thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, ngày hội Huế, răng phép.

0: thăm động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Dạy nghề Hy vọng Huế. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Khép lại chương trình, ngọn đuốc của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 đã được trao cho Tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đăng cai chặng 3 của hành trình.
1: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
0: Chuỗi sự kiện diễn ra đến ngày mai với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công trình nghệ thuật trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những cảnh báo tình huống thực tế được giới thiệu tại triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, giúp người trẻ chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao ý thức cảnh giác và trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro trong môi trường số. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây, chia sẻ.
2: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là còn cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng trong tương lai hơn.
1: Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Tranh, sinh năm 1968, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Tranh, và vợ là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1971, cùng trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực.
0: Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2025, Tranh đã bàn bạc thống nhất với vợ là Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mua gạo về, vợ chồng Tranh đã chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì có trọng lượng 10 kg, mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như Thái Đỏ, Tám Thơm, Hải Hậu, Xén Cù, Điện Biên, ST25, Sóc Trăng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Hôm nay, thời tiết cả nước có sự phân hóa giữa các vùng, khi miền Bắc và miền Trung nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng xảy ra cục bộ. Miền Nam lại hứng mưa lớn, nguy cơ đi kèm dông lốc. Cụ thể, Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Lai Châu và Điện Biên duy trì trạng thái mưa rào và dông. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trời ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ trời nắng, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ. Về chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng xuất hiện mưa rào và dông. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran và hai bên sắp đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận thông tin, đồng thời công bố hình ảnh về hậu quả các trận không kích của Mỹ đối với các cơ sở hạ tầng dân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc vận động trực tuyến ở bang Georgia và sau đó với báo giới tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang hoàn tất một bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ và có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Tôi cho rằng Iran mong muốn ký kết thỏa thuận này không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi. Đây là một bản ghi nhớ rất chi tiết, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều quốc gia có ảnh hưởng đối với Iran. Tất cả các bên liên quan đều mong muốn nó trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện.

0: nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ các thông tin cho rằng hai bên đã đạt được đồng thuận cuối cùng, đồng thời cho rằng phần lớn văn bản đàm phán đã được hoàn thiện nhưng tiến trình vẫn gặp trở ngại do những thay đổi trong lập trường của Mỹ.
1: Chúng tôi vẫn đang thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thảo luận các điều khoản và hoàn thiện các văn bản thỏa thuận. Khi đạt được một kết quả phù hợp với lợi ích của người dân Iran, chúng tôi sẽ công bố một cách minh bạch. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định hoặc kết luận cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ các cuộc không kích tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc trao đổi với Iran đã đạt được những bước tiến quan trọng. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết.
2: Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la Mỹ. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chuẩn từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Nhiều chuyên gia nhận định, đợt tăng lãi suất này chủ yếu mang ý nghĩa phát tín hiệu tới thị trường rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng hành động để kiểm soát lạm phát nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết,
3: chúng tôi đang đánh giá mức độ tác động của cú sốc hiện nay đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro. Vì vậy, quyết định tăng lãi suất là bước đi cần thiết nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu ổn định giá cả. Điều đó cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về đầu tư, việc làm và đàm phán tiền lương, dựa trên niềm tin rằng lạm phát sẽ được kiểm soát và ổn định giá cả sẽ được khôi phục.
0: Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Dù nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất, thị trường đang theo dõi liệu cơ quan này có thay đổi định hướng chính sách trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm do giá xăng dầu leo thang hay không. Nhà phân tích Stephen Case tại Bankrate nhận định.
4: Điều đáng lo ngại là lạm phát cơ bản thường có tính dai dẳng và khó kiểm soát hơn bởi nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu hay năng lượng. Chính áp lực lạm phát kéo dài này sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải cân nhắc khi nhóm họp vào tuần tới cũng như trong những tháng tới để xác định cách ứng phó phù hợp với những thách thức kinh tế hiện nay.
0: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, đồng thời nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 4%.
2: Công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ huy động 75 tỷ đô la Mỹ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, định giá doanh nghiệp ở mức 1.770 tỷ đô la Mỹ. Đây là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ và có thể đưa ông Elon Musk trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
5: SpaceX sẽ bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 đô la mỗi cổ phiếu, qua đó định giá công ty ở mức khoảng 1.770 tỷ đô la. Với mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 7 tại Mỹ, vượt qua cả Tesla, hãng xe điện cũng do tỷ phú Elon Musk điều hành. Cổ phiếu của SpaceX dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq kể từ ngày 13 tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên các nhà đầu tư đại chúng có cơ hội sở hữu cổ phần tại công ty được thành lập từ năm 2002. Theo báo cáo, doanh thu của SpaceX trong quý 1 năm nay đạt 4,69 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của cả năm 2025 đạt 18,67 tỷ đô la, tăng 33%. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 4,28 tỷ đô la trong quý gần nhất và cảnh báo trước chắc chắn sẽ đạt được lợi nhuận bền vững trong tương lai. Giới phân tích nhận định, quy mô kỷ lục này có thể sớm bị thách thức khi các công ty AI như OpenAI và Anthropic hiện được định giá gần 1.000 tỷ đô la trên thị trường tư nhân cũng đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết trong thời gian tới.
2: Sau hai lần thất bại trong việc phóng tên lửa H-3 cỡ lớn sử dụng nhiên liệu lỏng lên quỹ đạo, sáng nay tên lửa này tiếp tục được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Tên lửa được xác nhận đã bay theo đúng kế hoạch và đạt đến quỹ đạo mục tiêu khoảng 15 phút sau đó. Phóng viên thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Theo cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản, tên lửa H-3 số 6 được phóng lần này là một phương tiện thử nghiệm thuộc cấu hình mới có tên gọi cấu hình 30, không sử dụng tên lửa đẩy phụ, nhưng có 3 động cơ chính sử dụng nhiên liệu lỏng trong giai đoạn đầu.

0: nhiều hơn một động cơ so với các mẫu trước đó và sẽ mang theo một tải trọng kim loại đóng vai trò thay thế cho vệ tinh cũng như 6 vệ tinh nhỏ vào không gian. Đây là vệ tinh thử nghiệm đầu tiên của Nhật Bản trong việc phóng một tên lửa cỡ lớn dùng nhiên liệu lỏng mà không sử dụng tên lửa đẩy phụ. Theo lộ trình kế hoạch không gian của chính phủ, tên lửa H-3 dự kiến sẽ được phóng 6 lần trong năm tài chính này. Trong đó, mỗi lần phóng sẽ mang theo vệ tinh, tàu thăm dò và các tàu vũ trụ khác do chính phủ và cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản phát triển.
1: Thái Lan đang hứng chịu những đợt mưa lớn tại nhiều tỉnh khu vực miền Nam, gồm Krabi, Phanga và Chang. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Tại tỉnh Krabi, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập. Nhà chức trách đã sơ tán nhiều hộ gia đình đến các điểm trú tạm thời tại trường học và nhà thờ địa phương. Ở tỉnh Phanga, tình hình được ghi nhận có xu hướng nghiêm trọng hơn khi tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng tới 103 hộ gia đình. Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân trong vùng bị ngập và triển khai các máy bơm để đẩy nhanh tiêu thoát nước. Tại tỉnh Chang, mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường, khiến các phương tiện nhỏ không thể lưu thông. Song giới chức cho biết tình hình đang dần được cải thiện. Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan hôm qua tiếp tục ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn đến rất lớn và lũ quét tại 63 tỉnh. Trong đó, các khu vực miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông và miền Nam Thái Lan được xác định là những nơi có nguy cơ cao.
1: Hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi World Cup 2026 chính thức khai mạc và khởi tranh với trận mở màn diễn ra rạng sáng nay. Từ sân vận động Azteca huyền thoại đến quảng trường Zocalo, người hâm mộ biến ngày khai mạc thành một lễ hội bóng đá thực sự với âm nhạc, sắc màu và niềm đam mê bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Ngay từ nhiều giờ trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, khu vực quanh sân vận động Azteca đã ngập tràn sắc cờ và tiếng hò reo. Các cổ động viên Mexico và Nam Phi cùng nhảy múa, hát vang những bài ca cổ động trong bầu không khí thân thiện và đầy phấn khích. Các cổ động viên Mexico hào hứng chia sẻ khi hướng về sân Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup 1970 và 1986.
4: Đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ World Cup này suốt 4 năm qua. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến việc nghe quốc ca Mexico thôi cũng khiến tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi, rất tự hào và cũng rất vui khi mọi người đến và cảm nhận được sự ấm áp của người dân Mexico.
3: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc Mexico và Mỹ Latin. Những âm hưởng của nền văn minh Aztec cổ đại hòa quyện cùng các màn trình diễn hiện đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Burna Boy, Belinda hay ban nhạc Mana. Một điểm nhấn thú vị khác của ngày khai mạc là sự xuất hiện dày đặc của những đôi giày màu hồng nổi bật trên sân cỏ Azteca, tạo nên hình ảnh đầy màu sắc cho kỳ World Cup 2026.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những năm gần đây chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghệ mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong quản trị địa phương. Với Quảng Ninh, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, chuyển đổi số càng được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ các trung tâm hành chính công đến từng khu phố, thôn bản, những thay đổi đang dần hiện hữu bằng các dịch vụ thuận tiện hơn, quy trình minh bạch hơn và sự tương tác ngày càng gần gũi giữa chính quyền với người dân. Ghi nhận của phóng viên Tiến Cường, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.267 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.860 thủ tục, cấp xã 407 thủ tục, có 1.772 thủ tục cấp tỉnh và 289 thủ tục cấp xã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tại phường Ung Bí, chuyển đổi số được triển khai từ việc tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số. Trong đó bao gồm hệ thống đường truyền, các thiết bị đầu cuối, máy tính và các phương tiện phục vụ cán bộ công chức làm việc trên môi trường số. Ông Đào Ngọc Sơn, Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ung Bí cho rằng
8: cái ứng dụng số và chuyển đổi số thì nó làm thay đổi cái mạnh mẽ. Đầu tiên là về cái tư duy quản trị. Từ cái việc hành chính hóa thì nay nó được chuyển đổi sang thành cái tư duy quản trị. Thế và mọi các

0: cái công việc thì được triển khai một cách nhanh chóng, trực tiếp, hiệu quả hơn rất nhiều. Ngược lại đây thì chúng tôi cũng thông qua các cái ứng dụng số thì cũng nắm bắt được các cái thông tin đấy, cũng như là theo dõi được các cái kết quả triển khai cho đến là cái cơ sở, để từ đó thì cũng phục vụ lại cái việc là công tác lãnh đạo chỉ đạo để nó sâu sát hơn, thực tế hơn và thông suốt hơn.
1: Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy, công nghệ số muốn nhanh chóng đi vào cuộc sống ở những công việc hiện hữu, cần phải lan tỏa chủ trương để mỗi người dân đều là công dân số.
2: Và chúng tôi cũng xác định là chính quyền số thì phải có công dân số. Thế và Bãi Cháy cũng là một trong địa phương chúng tôi triển khai rất quyết liệt cái phong trào bình dân làm phụ số. Và chúng tôi cũng làm cái mô hình phổ cập số cộng đồng. Tất cả các cán bộ thôn khu bây giờ thì sử dụng cái mô hình số qua hội họp, thao tác và giải quyết công việc của khu phố cũng rất tốt. Thế và người dân thì tương tác cũng rất tốt. Thế và người dân, kể cả những người già, người cao tuổi, người ta có thể là dùng đi chợ, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi nhận lương, rồi chuyển tiền, các thứ đó là đều thực hiện trên môi trường mạng cả.
1: Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Tử cho biết, không chỉ ở lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội. Tại phường Yên Tử, công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ trong quảng bá du lịch, quản lý di tích và cung cấp dịch vụ cho du khách.
3: Liên quan đến các mảng như về du lịch dịch vụ thì đã có những phần mềm VR 360 độ để người dân có thể xem được các cái di tích này ngay từ Internet. Rồi chúng tôi cũng đang trong quá trình làm các cái phần mềm trên điện thoại để người dân có thể truy cập các dịch vụ công cũng như là các cái địa điểm dịch vụ du lịch. Liên quan đến cải cách hành chính trong nội bộ thì cũng đã tăng cường việc ứng dụng các cái phần mềm.
1: Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để tạo nền tảng cho quá trình này, Quảng Ninh đã sớm cụ thể hóa nghị quyết 57 bằng các chương trình kế hoạch hành động với những mục tiêu và nguồn lực rõ ràng. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết.
4: Năm nay cũng là tỉnh bố trí một cái kỳ con số cũng khá là lớn, là trên 1.000 tỷ, cụ thể là 1.081 tỷ cho khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và về hạ tầng số chiến lược thì cũng đang tập trung triển khai 4 cái dự án chiến lược lớn.
1: Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh cũng nhìn nhận nhiều hạn chế cần khắc phục. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình theo hệ thống giám sát, đo lường cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số mới đạt 36,6%. Vẫn còn hàng nghìn hồ sơ quá hạn ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Mức độ hài lòng của người dân đối với một số khâu giải quyết thủ tục hành chính có xu hướng giảm. Tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở ngành địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ. Lấy sự hài lòng và thành công của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến. Khi mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi phản ánh được tiếp nhận thuận lợi hơn và mỗi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số. Đó cũng chính là lúc chuyển đổi số phát huy giá trị thực chất nhất để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Quảng Ninh chính quyền số nhìn từ những thay đổi ở cơ sở. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng mạnh. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc uy tín, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 137.900.000 đồng một lượng và bán ra là 142.400.000 đồng một lượng. So với phiên giao dịch hôm qua, giá vàng tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.155 đồng một đô la, tăng 2 đồng một đô la so với hôm qua.
8: Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027 hiện đạt khoảng 75%, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu cơ bản đã được bàn giao đủ mặt bằng theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn khi xử lý các trường hợp thu hồi đất. Có nhiều hộ gia đình, bố mẹ và các con cùng sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Tháo gỡ vướng mắc thu hồi đất tại các dự án 137.000 tỷ ở đặc khu lớn nhất Việt Nam, Chính phủ thống nhất giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt theo nghị quyết 206 có hiệu lực từ ngày 24.

0: tháng 6 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027 để xử lý các vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ tái định cư.
1: Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất qua đêm Việt Nam đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 4,9% một năm, kỳ hạn một tuần giảm 0,9 điểm phần trăm xuống 5,8% một năm, kỳ hạn hai tuần giảm 0,5 điểm phần

0: xuống còn 4,9% một năm.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay có những tín hiệu tích cực về điểm số và độ rộng, dù VN Index cũng chỉ tăng nhẹ với những nhịp rung lắc trên tham chiếu. Điểm nhấn đến từ loạt cổ phiếu tài chính khi đang khớp lệnh thuộc nhóm cao nhất thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,58 điểm, đạt 1.803,19 điểm. HNX Index tăng 2,64 điểm, đạt 302,73 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, theo các chuyên gia, cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC chia sẻ.
5: Các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội. Hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế hoặc là mình có một, hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
4: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết.
6: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các doanh nghiệp khi mà chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn, đặc biệt là sự quản lý của nhà nước, một loạt các cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu sẽ chặt chẽ hơn.
4: Bên cạnh các sản phẩm bất động sản nhà ở thực, sản phẩm bất động sản xanh, thân thiện với môi trường, nhà đầu tư quốc tế cũng quan tâm đến các bất động sản gắn liền với sự phát triển của kinh tế thực thay vì những thứ có thể lướt sóng, sinh lời nhanh.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 đã chính thức khai mạc trên sân Azteca ở thủ đô Mexico. Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn bảng A giữa đội tuyển Mexico gặp Nam Phi. Chỉ có 2 bàn thắng được ghi, nhưng trọng tài Winton Sampaio đã phải rút ra tới 3 tấm thẻ đỏ.
10: Tiền đạo Julian Quiñones mở tỷ số cho đội chủ nhà vào phút thứ 9 bằng cú sút hiểm ngay sát mép vòng cấm. Trong thế bị dẫn bàn, ngay đầu hiệp 2, Nam Phi phải chơi thiếu người do tiền vệ Sfefelo Sithole nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với ưu thế hơn người, Mexico có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 67 với pha đánh đầu cận thành của Raúl Jiménez. Phút 84, một tiền vệ khác của đội tuyển Nam Phi là Themba Chuane nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội Roberto Alvarado bên phía Mexico. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, đến lượt trung vệ đội trưởng Cesar Montes của Mexico bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi với Mudau. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn giữ vững cách biệt để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 ở trận ra quân. Huấn luyện viên Javier Aguirre đưa ra đánh giá.
9: Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Lẽ ra kết quả có thể là 4-0. Người hâm mộ hài lòng với tỷ số 2-0, nhưng họ sẽ vui hơn nữa nếu tỷ số là 4-0. Có những thời điểm trong hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt để Nam Phi kiểm soát bóng rất nhiều. Có lúc, chúng tôi để mất bóng ở tuyến trên một cách ngây thơ khiến tôi khó chịu. Điều quan trọng là chúng tôi đã có được 3 điểm. Trận đấu tiếp theo gặp Hàn Quốc rất quan trọng. Chúng tôi cần chơi tốt hơn họ.
10: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Broos bên phía đội tuyển Nam Phi nhìn nhận.

0: Thẻ đỏ đầu tiên tôi nghĩ không cần bàn cãi gì thêm. Nhưng thẻ đỏ thứ hai, tôi nghĩ cầu thủ Mexico đã phạm lỗi với cầu thủ của chúng tôi. Trọng tài lại quyết định khác. Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải kết thúc trận đấu này với 9 người. Tôi nghĩ đội chúng tôi đã chơi tốt. Có những lúc Mexico rất bế tắc. Họ không tìm được khoảng trống. Chúng tôi phải cố gắng chơi tốt hơn trong trận đấu tiếp theo, nhất là khâu kiểm soát bóng.
1: Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra sáng nay, đội tuyển Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc bằng tỷ số sít sao. Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng và liên tục uy hiếp hung thành lẫn nhau. Hiệp 1, Hàn Quốc chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Cộng hòa Séc. Hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Mọi thứ được khai thông vào phút 59 khi Ladislav Krejci mở tỷ số cho Cộng hòa Séc. Sau đó, Hoàng Inbom và Oh Hyun Gyu lập công giúp tuyển Hàn Quốc thắng ngược 2-1. Chuyển sang những tin tức thể thao trong nước.
0: Mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 tiếp diễn vào chiều qua với hai trận bán kết cúp quốc gia. Trên sân Thiên Trường, Nam Định nhận thất bại 2-4 khi tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại sân Ninh Bình, chủ nhà thắng Thể Công Viettel 4-1. Trận chung kết giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình, trong khi Nam Định và Thể Công Viettel nhận giải đồng hạng 3.
1: Sau khi V-League mùa bóng 2025-2026 khép lại, một số cầu thủ quyết định giải nghệ hoặc có ý định tìm bến đỗ mới. Trong số này có Lê Quốc Phương của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Trận thua đậm SHB Đà Nẵng 0-4 ở vòng đấu hạ màn V-League vừa qua là lần cuối cùng tiền vệ này khoác áo đội bóng xứ Thanh. Trần Sút sinh năm 1991 quê Thanh Hóa đã quyết định giải nghệ. Lê Quốc Phương bày tỏ:
2: "Cũng vui nào cũng đến lúc tàn, về thể lực, về mọi thứ thì tôi vẫn có thể đá thêm, nhưng tôi muốn có một cái ghét đẹp trong màu áo bóng đá Thanh Hóa. Và bây giờ nhìn thấy các em trẻ cây nhà lá vườn đào tạo nên càng ngày càng trưởng thành thì cái vai trò của tôi hỗ trợ và động viên giờ cũng không cần thiết nữa, nên là tôi quyết định nghĩ là hợp lý rồi."
1: Trong khi đó, một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ Hải Phòng chuyển sang đội bóng mới. Tiền vệ Lương Hoàng Nam chia sẻ:
3: "Bóng đá là như vậy, cũng có thời điểm các cầu thủ rời đi để tìm một môi trường mới và mục tiêu mới cho mình. Cái đó là rất là bình thường trong bóng đá, nhưng cái mà tất cả cầu thủ đã để lại cho bóng đá Hải Phòng thì đó là một điều rất là tuyệt vời."
4: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất hiệu quả. Trong quá trình rà soát hồ sơ sau

0: sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng tổ quốc ghi công chưa được trao tới người thụ hưởng, dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran và hai bên sắp đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận thông tin, đồng thời công bố hình ảnh về hậu quả các trận không kích của Mỹ đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đến đây, chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, quy trình chuẩn bị thăm dò khai quật khảo cổ thực hiện như thế nào? Cần báo cáo sơ bộ nội dung gì khi khai quật khảo cổ? Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay sẽ xoay quanh những vấn đề này, chúng ta cùng theo dõi. Căn cứ khoảng 1.16 Nghị định số 308 năm 2025, thì quy trình chuẩn bị thăm dò khai quật khảo cổ trong công tác thăm dò khai quật khảo cổ được thực hiện như sau. Nghiên cứu toàn diện những thông tin liên quan tới địa điểm thăm dò, khai quật và xây dựng phương án thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản xử lý di tích, di vật. Xây dựng kế hoạch và tiến hành thăm dò, khai quật theo thời gian ghi trong giấy phép thăm dò khai quật. Liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tại địa phương để thông báo kế hoạch thăm dò, khai quật và thống nhất phương án bảo vệ địa điểm khảo cổ, bảo vệ bảo quản di vật khảo cổ trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ. Làm mái che hàng rào bao quanh công trường thăm dò khai quật khảo cổ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thiết bị chuyên dụng phục vụ thăm dò khai quật khảo cổ và bảo quản di vật khảo cổ, địa điểm khảo cổ. Tuyển nhân viên kỹ thuật và nhân công có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động thăm dò khai quật khảo cổ, đáp ứng các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Ban hành và phổ biến đến những người có liên quan về các quy định bảo vệ, quản lý, địa điểm khai quật, bảo vệ di vật khảo cổ trong quá trình thăm dò khai quật khảo cổ và các quy định về an toàn lao động. Và thưa quý vị, cần phải báo cáo sơ bộ nội dung gì khi mà khai quật khảo cổ? Theo khoảng 1.18, Nghị định 308 năm 2025, thì sau khi kết thúc thăm dò khai quật khảo cổ, các cơ quan tổ chức được cấp phép thăm dò khai quật và người chủ trì thăm dò khai quật khảo cổ phải xây dựng báo cáo sơ bộ và lập hồ sơ khai quật khảo cổ bằng văn bản và định dạng số. Nội dung báo cáo sơ bộ được quy định tại khoản 2 điều này bao gồm: diễn biến quá trình thăm dò khai quật khảo cổ, kết cấu địa hình, địa tầng hố thăm dò khai quật và những nhận định bước đầu về loại hình di vật, tính chất và niên đại của địa điểm khảo cổ. Kiến nghị đề xuất phương án giải pháp bảo quản và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ, kèm theo mặt bằng tổng thể di tích, vị trí hố hay các hố, thăm dò khai quật và bản ảnh về các di vật khảo cổ tiêu biểu. Báo cáo sơ bộ được lưu giữ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về lưu trữ, gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, nơi có địa điểm khảo cổ, khai quật, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thăm dò, khai quật khảo cổ. Có phải tiến hành lấp hố thăm dò, khai quật khảo cổ sau khi kết thúc hoạt động thăm dò khai quật hay không? Theo Điều 17, bảo vệ, quản lý, xử lý địa điểm khảo cổ, chỉnh lý, bảo quản di vật khảo cổ sau thăm dò, khai quật, quản lý và sử dụng di vật khảo cổ. 1. Sau khi kết thúc thăm dò, khai quật khảo cổ,

0: và nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện phương án bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị địa điểm khảo cổ đã được thăm dò khai quật trên địa bàn. 2. Nội dung việc bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị địa điểm khảo cổ sau thăm dò khai quật khảo cổ bao gồm: A. Áp dụng các biện pháp bảo quản các phế tích kiến trúc, di vật và các dấu vết khảo cổ khác mà không thể di dời. Tiến hành lấp hố thăm dò khai quật đến cao độ mặt bằng khu đất trước khi thăm dò khai quật, trừ trường hợp cần giữ nguyên hiện trạng hố thăm dò khai quật để phục vụ cho việc nghiên cứu trưng bày về địa điểm khảo cổ. C. Cắm mốc giới đánh dấu vị trí hố thăm dò khai quật và đặt biển chỉ dẫn về địa điểm khảo cổ. Biển chỉ dẫn ghi rõ tên địa điểm khảo cổ, năm thăm dò khai quật, kinh độ, vĩ độ của hố thăm dò khai quật. Theo đó, một trong những nội dung cần thực hiện để bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị địa điểm khảo cổ sau thăm dò khai quật khảo cổ là tiến hành lấp hố thăm dò khai quật.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Trước khi thăm dò khai quật, trừ trường hợp cần giữ nguyên hiện trạng hố thăm dò khai quật để phục vụ cho việc nghiên cứu trưng bày về địa điểm khảo cổ, thì không bắt buộc phải lấp hố thăm dò khai quật khảo cổ. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Lại một mùa hè nữa đang về trên sân trường, những chùm phượng đỏ đã bắt đầu đỏ rực, những tiếng ve thì ngân lên như bản nhạc quen thuộc báo hiệu một năm học đã khép lại. Trong những ngày cuối năm ấy, có lẽ mỗi chúng ta đều mang trong lòng những cảm xúc thật đặc biệt. Niềm vui khi nhìn lại những thành quả đã đạt được, sự lưu luyến với bạn bè, với mái trường. Và hơn hết, đây chính là lòng biết ơn dành cho những người đã luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình chinh phục tri thức.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cha mẹ là những người cho chúng ta cuộc sống, thì thầy cô chính là những người chắp thêm đôi cánh để chúng ta bay cao bằng tri thức, bằng ước mơ và bằng những giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Có những bài học rồi sẽ phai mờ theo năm tháng, nhưng hình ảnh người thầy, người cô đứng trên bục giảng với ánh mắt hiền từ, những lời động viên chân thành hay những lần nghiêm khắc nhắc nhở sẽ mãi là những ký ức đẹp trong tuổi học trò của mỗi người.
0: Quả đúng là như vậy thưa quý vị, khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, đôi khi chúng ta nghĩ rằng những lời nhắc nhở của

0: thầy cô là điều rất đỗi bình thường. Nhưng rồi theo thời gian thì khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta mới hiểu rằng đằng sau mỗi lời dạy ấy là biết bao yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm.
1: Và chương trình phát thanh hôm nay với chủ đề Những khúc hát trao lời yêu thương sẽ được thay lời các thế hệ học sinh, gửi đến quý thầy cô những tình cảm chân thành nhất, những lời tri ân sâu sắc nhất nhân dịp năm học khép lại.
0: Anh Thư nè, anh Thư có nhớ ngày đầu tiên của chúng ta đến trường không?
1: Có chứ Cúc Vi, mà hồi xưa thì anh Thư cũng không có để ý lắm. Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường rồi á, thì mỗi mùa hè đến, mấy bạn nhỏ cứ thế mà ra trường rồi à. Tầm tháng 9 thì lại khai giảng. Anh Thư mới bắt đầu nhớ, rất là nhớ khoảng thời gian đi học của mình.
0: Cúc Vi cũng vậy anh Thư. Mà không biết anh Thư và quý thính giả nhớ những điều gì hay là khoảng thời gian nào. Nhưng mà riêng Cúc Vi thì nhớ cái ngày mà được khoác lên mình bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới á, rồi cái tay cứ níu chặt bàn tay của cha mẹ rồi rụt rè bước vào lớp học thôi.
1: Và cũng chính ngày hôm đó thì chúng ta gặp người thầy, người cô đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Những nét chữ đầu tiên, những con số đầu tiên, những bài học về lễ phép, tin bạn, về lòng nhân ái, vân vân. Tất cả đều được bắt đầu từ vòng tay yêu thương của thầy cô.
0: Những bài học ấy có thể rất đơn giản nhưng lại là hành trang quý giá theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Và đó cũng chính là lý do mà khi nhớ về tuổi học trò, mỗi người đều nhớ về bài học đầu tiên với tất cả sự trân trọng và biết ơn.
1: Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn qua phần thể hiện của ca sĩ Quỳnh Giang.

0: quý vị thân mến, có một điều mà Quốc Vy luôn cảm thấy xúc động, đó là thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tình yêu nghề của thầy cô dường như vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
1: Đúng vậy ạ, mỗi năm học đi qua là thêm một lớp học trò trưởng thành. Đối với thầy cô, đó cũng là thêm những tháng ngày miệt mài bên trang giáo án, thêm những đêm thức khuya chấm bài và thêm những sợi tóc bạc vì bao thế hệ học sinh. Người ta thường hay ví nghề giáo là nghề gieo hạt. Người thầy gieo những hạt giống tri thức, hạt giống yêu thương và kiên nhẫn, chờ đợi ngày những hạt mầm ấy lớn lên tỏa bóng cho đời.
0: Có những lúc vô tình nhìn mái tóc thầy điểm thêm bạc, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã lặng lẽ đi qua và tuổi xuân của thầy cô thì cũng đã gửi lại nơi bục giảng thân quen. Liên tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của nghệ sĩ ưu tú Trần Đức, như một lời tri ân gửi tới những người lái đò thầm lặng.

Quý vị biết không, có một câu nói rất hay rằng dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Bởi người thầy không tạo ra những công trình đồ sộ nhưng lại góp phần tạo nên những con người có ích cho xã hội.

0: có những học sinh sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân hay là những người lao động bình dị. Dù ở đâu, làm công việc gì thì trong thành công của họ vẫn luôn có bóng dáng của những người thầy, người cô năm nào. Thầy cô thì có thể không có nhớ hết tên của từng học trò đâu, nhưng mà chắc chắn là luôn mong muốn các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
1: Và những điều cao đẹp ấy được gửi gắm qua ca khúc Trái tim người thầy, một sáng tác của nhà giáo nhạc sĩ Bùi Anh Tuôn qua tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé!

0: Giờ khi chúng ta nhắc đến nghề giáo thì Cúc Vy lại nhớ đến hình ảnh quen thuộc của bảng đen và phấn trắng, đúng không anh Thư?
1: Đúng rồi đó Cúc Vy, những viên phấn nhỏ bé ấy đã viết nên biết bao bài học nè, biết bao ước mơ và cũng âm thầm nhuộm trắng mái tóc của những người thầy, người cô. Có lẽ vì thế mà hình ảnh bụi phấn đã trở thành biểu tượng đẹp của nghề giáo, khiến bao thế hệ học trò khi nhắc đến đều không khỏi xúc động.
0: Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lại ca khúc Bụi Phấn của hai nhạc sĩ Vũ Quang và Lê Văn Lộc.

0: Quý vị thân mến, một năm học đã khép lại, những hàng ghế thân quen rồi sẽ vắng tiếng cười trong những ngày hè sắp tới. Có những bạn sẽ tiếp tục bước sang lớp học mới, có những bạn cuối cấp sẽ rời xa mái trường để bắt đầu hành trình mới. Nhưng dù đi đâu, chắc hẳn trong tim mỗi người vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của những người thầy, người cô đã dìu dắt mình.
1: Có thể chúng ta chưa từng nói lời cảm ơn một cách trọn vẹn, có thể là chúng ta đã đôi lần khiến thầy cô phải buồn lòng, nhưng mà sâu trong trái tim của mình, tình cảm dành cho thầy cô luôn là tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất.
0: Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Thầy ơi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình qua giọng hát của Thùy Lam. Ekip chương trình xin được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người thầy, người cô đã và đang tận tụy với sự nghiệp trồng người.

0: quý vị và các bạn thân mến, dẫu thời gian có trôi đi, dẫu những thế hệ học trò nối tiếp nhau trưởng thành, thì công lao của thầy cô vẫn luôn được khắc ghi trong trái tim mỗi người. Và nhân dịp năm học kết thúc, chương trình phát thanh Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được gửi đến toàn thể quý thầy giáo, cô giáo lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất.
1: Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ mãi ngọn lửa, nhiệt huyết với nghề, tiếp tục là những người đưa đò tận tụy, dẫn dắt biết bao thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Xin kính chúc quý thầy cô có một mùa hè thật vui tươi, ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu.
0: Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình mở đầu với thông tin cập nhật về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước tiếp tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với các bài thi tự chọn. Mỗi bài thi môn tự chọn có thời gian làm bài 50 phút và đều được diễn ra trong buổi sáng, cũng là buổi cuối của kỳ thi.
1: Bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học công nghệ, định hướng công nghiệp gọi tắt là công nghệ công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp gọi tắt là công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thời gian làm bài của từng bài thi là 50 phút. Một số thí sinh dự thi cho biết đề thi sáng nay không quá khó, các bạn có học lực trung bình vẫn có thể hoàn thành bài làm. Số liệu từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cho thấy, tại 80 điểm thi trên địa bàn thành phố, sáng nay có gần 34.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ trên 99,5%. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đánh giá kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn, không có giám thị và thí sinh nào vi phạm quy chế thi và không có sự cố về đề thi.
0: Sau khi hoàn thành hai môn thi vào sáng nay, thí sinh sẽ chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Điểm thi dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7. Ngay sau đó, từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông 11 và 12 tháng 6, 30 điểm thi thuộc các trường vùng ven trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phối hợp với công an thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi này.
1: Theo đó, các biện pháp đảm bảo an ninh tại các phòng thi, điểm thi được siết chặt để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp gian lận trong thi cử. Đồng thời, công an các phường xã bố trí ứng trực tại các điểm thi trên địa bàn để điều tiết hướng dẫn giao thông. Riêng các điểm thi cặp trục quốc lộ để có sự điều tiết phân luồng của lực lượng công an ứng trực. Nhờ vậy mà trong 2 ngày của kỳ thi, công tác an ninh an toàn trong và ngoài điểm thi được đảm bảo, không xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến thí sinh.
0: Quý thính giả thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã kết thúc. Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi, chương trình tiếp sức mùa thi cũng hoàn thành vai trò đồng hành với thí sinh và phụ huynh từ khâu chuẩn bị đến khi môn thi cuối cùng khép lại. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hược.
2: Khi mà bước đến trường thì được sự tiếp sức của các anh chị sinh viên, các anh chị tình nguyện viên, nhờ những cái lời động viên, những chai nước suối của các anh chị thì cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn.
3: Tôi rất là vui và cảm động khi được anh chị tiếp nước và hỗ trợ những thiết bị bị thiếu trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và các hoạt động của anh chị tiếp sức cuộc thi giúp cho chúng tôi có thêm nhiều năng lực để vượt qua kỳ thi lần này.
1: Để có được sự yên tâm ấy, phía sau mỗi điểm thi là sự chuẩn bị từ rất sớm của hàng ngàn đoàn viên sinh viên tình nguyện được phân công đến từng vị trí, từng khung giờ. Những chai nước suối hay cây viết dự phòng chỉ là phần dễ nhìn thấy của chương trình tiếp sức mùa thi. Ngay từ ngày làm thủ tục dự thi, tại 80 điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt các đội tình nguyện. Không tập trung ở một vài điểm lớn, lực lượng được bố trí đồng đều để đảm bảo nơi nào cũng có người hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý tình huống phát sinh. Anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên thành đoàn hội sinh viên thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó là triển khai các điểm tiếp sức mùa thi tại các điểm trường, phát 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm gồm có áo, thun, nón và các vật phẩm để hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi.
1: Năm nay gần 3.600 đoàn viên thanh niên và sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi tại thành phố Cần Thơ. Ở mỗi điểm thi không chỉ có màu áo xanh tình nguyện, bên ngoài cổng trường là lực lượng công an điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự. Bên trong có cán bộ y tế thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp sức bằng nước uống, dụng cụ học tập và những phần quà nhỏ dành cho thí sinh. Là thành viên tham gia tình nguyện lần này, bạn Trần Thiện Tính, sinh viên trường cao đẳng y tế Cần Thơ chia sẻ.
5: Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho mấy bạn có một kỳ thi ý nghĩa thành công. Ngay khi mà em thấy đoàn trường và hội sinh viên có tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi là em đã tham gia ngay.
1: Đáng chú ý là chương trình năm nay không

0: chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất, nhiều đội hình còn tham gia tư vấn, động viên tâm lý, cung cấp thông tin tuyển sinh hướng nghiệp và hỗ trợ trực tuyến trước kỳ thi.
1: Thưa quý vị, nếu trước đây tiếp sức mùa thi được biết đến với hình ảnh những chai nước, cây bút hay những chuyến xe miễn phí, năm nay cùng với hoạt động trực tiếp tại 80 điểm thi, chương trình ở thành phố Cần Thơ còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua các chuỗi trên nền tảng số bằng podcast, live stream, tư vấn tâm lý và trợ lý AI. Cách làm này giúp cho việc đồng hành với thí sinh bắt đầu từ trước kỳ thi và kéo dài đến khi các em hoàn thành môn thi cuối cùng. Chương trình xin được tiếp tục với những hoạt động đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn phường. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
0: Theo báo cáo của Đảng ủy phường, ngay sau khi tiếp thu nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy phường đã nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Qua đó, kinh tế tư nhân trên địa bàn phường thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Những tháng đầu năm nay, số hộ kinh doanh tăng khoảng 7,8%, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
1: Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Sóc Trăng cùng báo cáo về những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều tổ chức lễ trang nhà đại đoàn kết cho hộ của ông Thạch Hoàng, ngụ số 9/4 đường Tầm Du, khu vực 33, thuộc diện đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Sau hơn một tháng thi công, căn nhà cấp 4 diện tích 47m² đã hoàn thành với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ nguồn vận động của Báo Thanh Niên, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, Hòa Thượng Lý Hùng và phần của gia đình. Công trình được nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Việc trao nhà đại đoàn kết tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác huy động nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh, góp phần giúp các hộ khó khăn an cư, vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng trên địa bàn thành phố.
1: Sáng nay, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Sở Ngành Hữu quan có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ báo cáo năm qua sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt hơn 267.000 mét khối, doanh thu 5.420 tỷ đồng, nộp ngân sách 595 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% thị phần xăng dầu trên địa bàn. Nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kể cả trong những giai đoạn khó khăn như dịch COVID-19 và các biến động của thị trường năng lượng thế giới. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch đất đai và thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý đã có buổi làm việc với các sở ngành và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
0: Cuộc họp nghe Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel báo cáo nghiên cứu đầu tư trung tâm logistics đa phương thức quy mô khoảng 5 hecta tại cảng Cái Cui thuộc phường Hưng Phú, đồng thời đề xuất giới thiệu vị trí phù hợp để nghiên cứu trung tâm logistics dùng từ 30 đến 50 hecta để sớm triển khai dự án này, thu hút nhà đầu tư chiến lược và đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng logistics của thành phố. Doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện để thực hiện. Hiện khu đất dự kiến xây dựng trung tâm logistics đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phù hợp với các quy hoạch phát triển logistics của thành phố và trung ương. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho khu vực này.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức cuộc họp thông qua phương án thiết kế trang trí đèn, trang trí ảnh nghệ thuật phục vụ tuyến du lịch đường sông Ninh Kiều Cái Răng. Dự họp có bà Nguyễn Thị

0: Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Thiết kế có chủ đề Cần Thơ dòng sông nhịp cầu kể chuyện. Ý nghĩa của việc đề xuất ý tưởng nhằm biến toàn bộ tuyến đường sông thành một cuốn sách mở. Tại đây, du khách không chỉ tham quan mà còn được tìm hiểu về văn hóa con người qua từng mặt cầu được trang trí thành sản phẩm du lịch. Dự kiến tuyến du lịch đường sông Ninh Kiều Ca Răng có 5 cây cầu. Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung giải pháp về ánh sáng cho các cây cầu, đồng thời xây dựng những điểm check-in tại khu vực bến Ninh Kiều và trên hệ thống hành lang kè dọc sông Cần Thơ. Qua đó, kỳ vọng sẽ tạo ra những điểm nhấn cho du lịch.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đồng thời yêu cầu ngành chức năng và đơn vị tư vấn chú ý khai thác sản phẩm du lịch cả ngày lẫn đêm, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và tôn tạo đối với kè đổ cây răng. Vì trang trí không làm thay đổi hiện trạng cầu hay ảnh hưởng đến giao thông thủy, những điểm check-in trên bờ cần có điểm nhấn tạo hiệu ứng. Các hạng mục được kết nối với nhau tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Cần Thơ. Nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026, lãnh đạo xã đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tại cồn Mỹ Phước để diễn ra các hoạt động chính của ngày hội.
1: Tại buổi khảo sát, đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ sự kiện, đồng thời rà soát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và các phương án phục vụ du khách trong thời gian diễn ra ngày hội. Theo ban tổ chức, Ngày hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 với nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi trái ngon, triển lãm sản phẩm nông nghiệp, hội thi ẩm thực và bánh dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, hội thảo kỹ thuật sản xuất cây ăn trái theo hướng hữu cơ.
0: Qua buổi khảo sát, lãnh đạo xã Nhân Mỹ yêu cầu các đơn vị phụ trách tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Vào sáng nay tại khu công nghiệp Tà Nốc 1, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân phường Thế An Đông, Ủy ban Nhân dân phường Phước Thế cùng hơn 100 công nhân người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tà Nốc 1 và khu công nghiệp Tà Nốc 2 dự lễ phát động. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, với quy mô 248 doanh nghiệp đang hoạt động và lực lượng lao động khoảng 100.000 người, lượng chất thải rắn sinh hoạt trong các khu cụm công nghiệp tập trung thải ra trên 800 tấn một ngày, tạo sức ép nặng nề lên năng lực thu gom phân loại tái chế tại chỗ.
1: Tại lễ phát động, Ban Quản lý các khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay chống rác thải nhựa, tùy theo điều kiện thực tế, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về tác hại của rác thải nhựa, từng bước hình thành thói quen, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt, hội họp, suất ăn công nghiệp, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Thực hiện phân loại rác thải, chuyển giao để tái chế xử lý theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ động rà soát các giảm bao bì nhựa trong chuỗi sản xuất, đóng gói nghiên cứu áp dụng các giải pháp tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa theo định hướng kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng khu công nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Thế Long luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các quỹ chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Một số nơi vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống. Xuất phát từ thực tiễn đó, hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, phường Thế Long đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực ngay từ mỗi gia đình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư.
1: Là địa phương có hệ thống sông còi, kênh rạch dày đặc, phường Thế Long luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức thu gom rác thải, xây dựng các mô hình, khu dân cư xanh sạch đẹp, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn. Ông Trần Ngọc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thế Long cho biết.
2: Để những cái hoạt động bảo vệ môi trường nó đi vào cái cuộc sống của người dân, thì chúng tôi

thực hiện không bằng khẩu hiệu mà vận động mỗi người dân, mỗi nhà để chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, ví dụ như vệ sinh.

0: lở dọc các tuyến kênh rạch, xây dựng và ra mắt các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, vận động các hộ dân chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh nơi ở và khu vực công cộng. Ông Võ Ngọc Dũng, Bí thư chi bộ, trưởng khu vực Long Định chia sẻ.
1: Vừa qua thì cái chỉ đạo của ủy ban nhân phường là cũng vận động người dân làm sao cái tháng hành động này để sáng xanh sạch đẹp. Từ đó thì khu vực vận động bà con là khang trang, quét dọn, phát quang những cái cây cối để làm sao cái đường thông thoáng để cho bà con nông dân là xe cộ lưu thông cho nó là an toàn. Thì nhìn chung ra thì là vận động là anh em là tất cả các đoàn thể của phường rồi cùng khu vực là vận động là trồng bần để tránh sạt lở. Cái vừa qua thì khu vực Bình cũng có một số sạt lở như cái tuyến đường chính của khu vực Bình giáp Long Thành. Đó, từ đó làm cho nó có cái độ sạt lở của khu vực mình nó hạn chế.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho ngày mai. Một con đường sạch hơn, một dòng sông trong hơn, một hàng cây xanh thêm tươi tốt chính là những món quà thiết thực dành cho thế hệ tương lai. Anh Lý Phước Tỷ, Chi hội sinh viên Ô Môn Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
2: Hưởng ứng tháng vì môi trường, hè này em về địa phương thì tham gia các hoạt động như là dọn dẹp đường phố, trồng bần ở dưới mé sông để chống sạt lở. Tuổi trẻ của tụi em thì rất là xung phong nhiệt huyết cho nên là em muốn góp một cái phần nhỏ vào cái công cuộc xây dựng quê hương Thới Long của mình, góp phần làm cho Thới Long của mình đáng sống hơn và sạch đẹp hơn.
3: Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng thêm cây xanh hay tham gia các hoạt động làm sạch môi trường đều mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Dự bế mạc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
0: Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 20 cán bộ đoàn được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị và 4 đội thi tuyên truyền viên trẻ đến từ các đoàn cơ sở trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Các nội dung thi được xây dựng toàn diện, tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng, tổ chức hoạt động đoàn, năng lực tuyên truyền, xử lý tình huống thực tiễn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ở phần thi tuyên truyền viên trẻ, các đội đã lựa chọn nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, quân đội, đoàn thanh niên, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba chứng nhận cán bộ đoàn giỏi cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Đồn biên phòng Vĩnh Châu, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng sau tháng đầu năm 2026.
0: Đồn biên phòng Vĩnh Châu triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đơn vị tổ chức 92 cuộc tuần tra với gần 2.000 km, bắt giữ một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 2 vụ đánh bạc. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội như trao tặng hơn 500 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 184 triệu đồng.
3: Quý thính giả thân mến, giữ ngư dân bám biển là bài toán không chỉ của riêng người làm nghề biển. Thì những chính sách hỗ trợ đến các giải pháp đồng hành lâu dài, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực để tạo thêm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Ái Nư.
0: Mỗi lần kéo tay ga cho con tàu rời bến, anh Đinh Hoàng Phi Hoài, thuyền trưởng tàu cá Khải Hoàng đều phải tính toán từng lít dầu, từng thùng đá lạnh, từng bao lương thực mang theo. Bởi trước khi cá chạm khoang tàu, người đi biển như anh phải chi tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi chuyến. Hơn 30 năm bám biển, chưa khi nào những ngư dân như anh Hoài cảm nhận rõ sức ép của nghề biển như lúc này. Anh nói.
4: Cấp này làm thì đánh bắt, nói chung làm dùng khơi thì nói chung ghe trên 15 mét trở lên đó. Chỗ nó làm gắt hẹp, như cá giờ nó cạn kiệt, dầu, nước đá, cấp này nó lên quá trời lên, làm ăn cũng khó khăn. Dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng gắt ít.
0: Không chỉ riêng ngư dân, các cơ sở hậu cần nghề cá cũng đang tìm cách chia sẻ khó khăn để những con tàu tiếp tục vươn khơi. Nhiều cơ sở chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ cho những con tàu sống được với nghề biển. Ông Trần Tu

0: ứng ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang, chia sẻ.
1: Cũng yếu quá, bởi vì vốn dầu quá, lúc trước mình có 20 ngàn mấy trăm mà bây giờ nó tới 26, 27 ngàn, rồi giá cá mình nó cũng không được mấy cao, rồi quýnh thất biển nữa. Rồi thành ra từ cái chỗ đó nó hình như giảm phần kinh tế mình nó hơi eo hẹp hơn chút.
0: Trước những khó khăn của nghề biển, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa xem xét thông qua nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân. Trước mắt 380 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng để duy trì thiết bị giám sát hành trình, góp phần giảm chi phí khai thác và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Về lâu dài, thành phố dự kiến dành khoảng 15,6 tỷ đồng để hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề và đào tạo nghề mới cho ngư dân đến năm 2030. Ông Trần Quốc Chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Qua cái đợt khảo sát này thì đoàn sẽ về tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy sẽ cụ thể hóa cái kế hoạch phối hợp. Trước tiên thì để thực hiện cái là tuyên truyền về cái biển đảo và cho cái người dân của thành phố Cần Thơ biết về cái thực hiện là cái vùng biển của Tây Nam Tổ quốc, đồng thời cái tuyên truyền về cái thực hiện cái ngư dân đánh bắt trên những vùng biển nhằm thực hiện cho nó đúng pháp luật và thực hiện cho nó đi đến cái mục tiêu thực hiện về cái IUU.
0: Để ngư dân yên tâm bám biển, ngoài chính sách hỗ trợ còn cần một điểm tựa giữa biển khơi. Cần Thơ là một trong ba địa phương phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 trong công tác hỗ trợ ngư dân. Từ cứu hộ, cứu nạn đến tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn khai thác đúng quy định, lực lượng cảnh sát biển đang trở thành chỗ dựa để bà con vững tin vươn khơi. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin.
3: Chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân, cho đối tượng là thuyền trưởng, người làm dịch vụ hậu cần nghề cá và cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương ở cơ sở để nâng cao cái nhận thức về pháp luật và chấp hành thực thi trên biển.
4: Hỗ trợ để ngư dân tiếp tục vươn khơi là giải pháp trước mắt, nhưng xây dựng một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững mới là mục tiêu lâu dài. Khi sinh kế được bảo đảm, nguồn lợi thủy sản được gìn giữ và ngư dân luôn có điểm tựa giữa biển khơi, mỗi chuyến tàu ra khơi sẽ không chỉ mang theo kỳ vọng mưu sinh mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện bền bỉ của Việt Nam trên những vùng biển của Tổ quốc. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Thực hiện quyết định số 751 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là một trong những đợt đặc xá có quy mô lớn, khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng luôn mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lạc.
0: Để được xem xét đặc xá, phạm nhân phải đáp ứng hàng loạt điều kiện liên quan quá trình cải tạo, ý thức chấp hành nội quy, kết quả xếp loại, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm bồi thường và các yêu cầu khác theo quy định. Đợt đặc xá năm nay, bên cạnh câu chuyện về 9.950 phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia đình, góp phần khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, không để ai bị bỏ lại phía sau nếu thật sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Đó là giá trị nhân văn đã được minh định bằng thực tiễn nhiều năm qua và cũng là sự thật mà không một luận điệu xuyên tạc nào có thể phủ nhận.
4: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.
0: Bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, kết hợp với đánh giá của các chuyên gia và biên tập viên ẩm thực quốc tế. Mỗi quốc gia chỉ có một đại diện được lựa chọn vào danh sách cuối cùng. Với vị trí thứ 6, thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20, đồng thời vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng và ẩm thực tại châu Á và thế giới. Theo đánh giá của Time Out, thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Bên cạnh đó, giàn quán cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những

0: yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.
1: Tin thế giới. Ngân hàng Thế giới ngày 11 tháng 6 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.
0: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ dự báo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế trên thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực.
1: Theo tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc lực lượng vũ trang Iran, nước này đã quyết định đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải. Động thái của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền nhằm phản ứng lại các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
0: Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị nhắm mục tiêu. Tehran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi nơi neo đậu ở vịnh Bezan hoặc vịnh Oman. Các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang lưu thông qua tuyến hàng hải này, cho thấy hai bên đang đưa ra những đánh giá khác nhau về tình hình tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắn trúng hai tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.
1: Tại Indonesia, một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng ở một cơ sở giữ trẻ ở thành phố Yogyakarta vừa bị phát hiện. Chính quyền của Indonesia đã bắt giữ 13 người vào cuối tháng 4 vì nghi ngờ bạo hành và bỏ mặc trẻ em, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.
0: Cảnh sát cho biết nhà trẻ Little Areha đã hoạt động không phép trong điều kiện chật chội và thiếu nhân lực được đào tạo chuyên môn. Cảnh sát Indonesia đã đột kích trung tâm giữ trẻ này vào tháng 4, phát hiện hầu hết trong số hơn 100 trẻ đang theo học tại đây đã bị trói tay chân, thậm chí một số trẻ bị trói vào cửa. Dù việc đã bị phanh phui sau khi một nhân viên tại nhà trẻ đứng ra tố cáo, tổng cộng 53 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của vụ bạo hành trẻ em tại nhà trẻ này. Theo các nhà hoạt động vì quyền trẻ em, vụ việc này là ví dụ điển hình nhất về cáo buộc bạo hành trẻ em ở Indonesia. Chính phủ cam kết sẽ siết chặt công tác giám sát các cơ sở giữ trẻ trên toàn quốc nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.
1: Thay vì được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, thì gần 140 triệu trẻ em trên thế giới đang quằn mình trước gánh nặng mưu sinh. Nhưng ngày Thế giới chống lao động trẻ em 12 tháng 6 năm nay, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO kêu gọi các nước chung tay bảo vệ trẻ em khỏi nạn lao động sớm, trao cho các em cơ hội vun đắp tương lai tươi sáng hơn thông qua học tập.
0: Chấm dứt lao động trẻ em là yêu cầu cấp thiết bởi đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực. Nếu tiếp diễn vấn nạn này có thể cản trở sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai và gây tổn thất cho nền kinh tế và xã hội. Xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em là một hành trình lâu dài và nhiều gian nan, đòi hỏi sự kiên định, phối hợp chặt chẽ và đầu tư liên tục từ nhiều phía. Ngày Thế giới chống lao động trẻ em năm nay được phát động với chủ đề Thẻ đỏ với lao động trẻ em, công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn. Thông qua chủ đề này, ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, đảm bảo phổ cập giáo dục và chất lượng giáo dục, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người lao động để mọi trẻ em đều được sống, học tập và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh.
1: Ở Việt Nam, theo thống kê của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế, năm 2025, tỷ lệ trẻ em tham gia lao động là 3,5%, nghĩa là trong 100 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi có gần 4 em tham gia lao động. Số lượng trẻ em tham gia lao động ở nước ta là khoảng 731,6 ngàn, chiếm 9,1% tổng số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17. Trong đó có gần 94,3 ngàn trẻ em phải làm các công việc có thể gây nguy hại cho chính bản thân của các em. Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Bình

đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, trước khi đến với âm nhạc thì Blackpink đã chinh phục khán giả toàn cầu bằng hình ảnh cá tính, thời thượng cùng những bản hit mang đậm dấu ấn riêng. Từ những giai điệu sôi động trải trung cho đến những ca khúc đầy cảm xúc, nhóm luôn biết cách để kể những câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu và khát vọng tự do. Những bài hát như là Whistle, Stay, As If It's Your Last, Forever Young hay Don't Know What To Do đã có phần tạo nên dấu ấn riêng biệt trong sự nghiệp của nhóm. Hành trình âm nhạc của Blackpink bắt đầu từ những giai điệu đầy cuốn hút. Whistle mang màu sắc bí ẩn, quyến rũ, với phần giai điệu tối giản nhưng cực kỳ gây nghiện. Trong khi Stay lại là một khoáng lặng dịu dàng, chân thành, với những cảm xúc da diết về sự gắn bó và chờ đợi. Hai màu sắc đối lập nhưng đều thể hiện rõ cá tính âm nhạc riêng biệt của Blackpink. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Whistle và Stay.

Nói tiếp chương trình sẽ là những giai điệu rực rỡ nhất của tuổi trẻ, As If It's Your Last, mang năng lượng tươi sáng, sôi động cùng thông điệp hãy yêu hết mình, như thể đó là lần cuối. Còn Forever Young lại là lời tuyên ngôn về tuổi thanh xuân bất tận, về những tháng ngày tự do và đầy nhiệt huyết. Hai bài hát này sẽ đưa chúng ta đến với những cảm xúc tích cực và nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là những phút giây bối rối, chênh vênh và cả quyết tâm bước tiếp. Don't Know What To Do là tâm trạng của một trái tim lạc lối sau chia tay. Còn Kid X lại thể hiện sự mạnh mẽ khi quyết định vượt qua những điều đã cũ. Hai ca khúc mang đến những cung bậc cảm xúc rất khác, nhưng đều đầy cuốn hút. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé!

đôi khi điều đau lòng nhất trong tình yêu không phải là chia xa, mà là hy vọng những điều không mong muốn sẽ không xảy ra. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần hòa âm giàu cảm xúc, Hot Not như một lời tâm sự chân thành về những nỗi niềm còn dang dở. Sau đây, mời quý vị cùng nghe ca khúc Hot Not.

0: Và ca khúc Hope Not cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay với những sắc màu âm nhạc đầy cảm xúc mà Blackpink trao gửi. Cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc dược.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa do Quang Nhật Minh vừa mở đầu những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp sau đây sẽ là liên khúc Đêm Vũ Trường và Tình Đời. Đây là hai ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương và Lê Minh Bằng qua phần thể hiện của Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

liên tục chương trình, ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Quyên Phương có tựa đề Dạ Khúc Cho Tình Nhân và ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Còn Tuổi Nào Cho Em. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe hai ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Giang Phụng. Đó là Tôi đi giữa hoàng hôn sẽ do Tuấn Nghĩa trình bày và tiếng hát Quỳnh Lan thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát Mưa. Hai ca khúc này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

Hồ Chí Minh miên xa bộ phê ni bảo mắn buôn rồi bà xa, đòi miên ạ chìa bà gò rò bò nế, bàn lọ sạch trục chìa chẳng chẳng nằm. Các phá lạp đồ bị thị xa, lọ đúng, bị bài bộ phê ni, tư chìa bài tùm nớp, đọt đồ lờ về tì ca bảo bà ổ bà gò để dị thốn, bần bền chìa rướng, đèl ai thơ bán khăn nông bèl mùi thang ngay, rừng bị thang ngay, xâm rạp ạ chìa bà gò nụ lời. Lục

0: 有的价值。该地拥有约17公里海岸线与16000公顷滩涂，近1800公顷沿海防护林以及丰富多样的生态资源，这些优势正为龙岛乡打造绿色旅游、生态休闲旅游产品，推进生态系统保护与旅游发展协调并进，逐步将旅游业培育为重要支柱产业，为当地群众增加生计来源，创造了广阔机遇。前居士龙岛乡党委书记杨文恒发表称，
1: xã Cù Lao Dung cũng nằm kế trần đề thì cũng thuận lợi.
0: Rộng đảo Xiang, Chiên Lĩnh, Trần Thị, tại Trần Hở Lý Yếu Liên Tông Liên, Trần Chế Huân Đảo Phản Trần Yếu Khơ Phương Miên, Chuy Yếu Thiên Rãn Yêu Sư, Mù Chiến Rộng đảo Xiang Chuy Mín, Yế Yếu Y, Phát Trần Mín Sư Hở Tu Gia Sang Mù, Yế Yếu Bù Phân Chinh Yến Điện, Chu Chuy Chú Xính. Sự ngoài,多家企业也已到当地考察，有意投资开发本地海洋旅游。
1: Phát triển du lịch trên địa bàn.
0: Dũng Hải, Trần Thị và Rộng Đảo Xiang đã thực hiện biểu minh, đi 19 hào, quan ủy hải dạng kinh tế phát triển đã chuyển y, chân trại chủ bộ phát huy sử sao, cơ tì chân lý chủ trừ sân yêu sư, thuê động lưu yếu yê与自然资源及本地文化深度融合，有力培育新的增长动力，提升民众生计水平，推动沿海地区加快发展。各位听众，无需健身房，无需器械，只需一方庭院和凌晨4:30，其实是泰安会乡近20名女性每天就是这样守护着自己的健康。这个由乡妇女联合会扶持维系的泰安会乡养生俱乐部，正用实际行动证明，保持健康不一定要花大钱。泰安会乡养生俱乐部每天清晨开展活动，时间从4:30到5:30，近20名会员汇聚于固定地点，共同练习，以缓慢轻柔动作为主，配合呼吸调节的养生功法。这种锻炼方式非常合适中老年人，对场地和器械均无特殊要求。俱乐部的正常运转有赖于乡妇女联合会在组织活动场地、动员会员参与并坚持锻炼等方面给予的切实支持。请居士泰安会乡养生俱乐部主任黄世珠说，
2: ở đây thì cả đội thể dục dưỡng sinh của chúng tôi đó cảm thấy rất là vui.
0: 在这里，我们整个养生健身队都感到非常愉快。参加养生俱乐部不仅让大家收获了健康，乡妇女联合会还为我们创造条件，带领全队到各地开展交流活动，与其他健身队互动切磋。许多会员加入俱乐部最初是为了调理骨关节疼痛、失眠、高血压等健康问题，坚持规律锻炼一段时间后，大多数人反应症状明显减轻，整体健康状况趋于稳定。也正因如此，不少人纷纷介绍亲友邻里一同加入。除健康收益外，俱乐部的集体活动还让会员增进了社会联系，这对于生活在农村、出行机会有限的中老年女性而言，尤为难得和珍贵。其就是泰安会乡养生俱乐部成员武士红英说，
2: cô tham gia vào câu lạc bộ này là đã được 5 năm.
0: 我参加这个俱乐部已经5年了。加入养生俱乐部后，我在各方面都有了明显改善。身体上通过正确的锻炼和呼吸方法，手脚更加灵活，身体更加柔韧，气血更加通畅，精神上心情更加振奋，乐观向上，待人接物也更加自信。这是一个有益身心的活动平台，对安享晚年、活得快乐、活得健康、活得有价值有着重要意义，同时也为年轻一代树立了榜样，让他们看到步入老年后同样可以拥有这样一个健康积极的环境来参与其中。前居士泰安会乡养生俱乐部成员蔡旭梦说，
2: sức khỏe của cô là cải thiện rõ rệt.
0: 我的健康有了明显改善，骨骼关节、 更加柔韧结实，饮食和睡眠也都好转了。最珍贵的是，姐妹们彼此亲近，团结一心，喜悦与烦恼共同分担，还互相带着出去游览参观，为晚年生活增添了许多乐趣。泰安会向妇女联合会将健身运动确定为重点工作之一，尤其面向中老年女性群体，她们是最易出现慢性健康问题的人群。养生俱乐部被认为是一种切实可行、成本低廉、契合当地实际条件的优质模式。起居室泰安会向妇女联合会主席杨氏介绍说道：
3: hàng năm thì đối với hội phụ nữ xã thì cũng là phối hợp với các ban ngành như là
0: 每年向妇女联合会都与各相关部门如高龄者协会、文化科等开展协作，组织姐妹们外出交流学习，学习各地优秀舞蹈和健身活动的经验。乡妇女联合会还计划将养生俱乐部向各村小组推广普及，让更多姐妹参与到这一活动中来，共同为地方发展贡献力量，营造积极健康的生活环境，帮助大家减轻工作和家庭压力。泰安会享养生俱乐部规模虽不大，但活动持续坚韧，成效有目共睹。对这里的村民来说，这是主动守护健康最简单、最有效的方式，不必等到生病才想到去调理。

0: 这是请继续广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六
1: 没有啦，没少有。
0: 我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lại Hay Ý Đẹp với nội dung Mò Cao và Ký Ức Làng Quê. Tiếp theo là chuyên đề 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại vào lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ bến bờ yêu thương. 18 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương. 21 giờ ca nhạc Những tình khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Còn Duyên. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10. Bản tin của ngày phát vào lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo. Mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trong những giấc mơ về tuổi thơ, tôi vài lần gặp lại chiếc mo cau với những ký ức thân thương thời trẻ con ở làng quê. Quê tôi ngày ấy, nhà nào cũng có một vài cây cau. Có nhà lại trồng hẳn hai hàng cau trước ngõ. Những cây cau như làm nên nét riêng của làng quê tôi. Khi nhìn thấy nhà nào không có bóng dáng cây cau, tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Tuổi thơ chúng tôi lại có những kỷ niệm đẹp với những chiếc mo cau rụng. Những cây cau đứng đó, đôi khi không ai để ý sự tồn tại của nó. Nhưng như là người lính canh gìn giữ bình yên cho tâm hồn mỗi người con của làng quê. Đôi khi cây cau như là dáng bà, dáng mẹ, dịu hiền lặng thầm đứng đó, mong ngóng những đứa con xa. Quả cau lá trầu dâng lên bàn thờ như là tấm lòng thảo thơm của con cháu với tổ tiên. Những miếng cau lá trầu làm thấm nồng câu chuyện của các bà các mẹ, lưu giữ nét văn hóa dân tộc Việt. Quả cau nở, làng hương buông xuống đêm quê những thủ thỉ tâm tình. Hương thơm thanh mát ấy quyện vào gió cho lòng người thanh tịnh. Có bao nhiêu điều đẹp đẽ ý nghĩa về cây cao như thế khiến tôi thêm yêu quê nhà. Tưởng đâu tôi chỉ yêu những cây cao vì những điều đẹp đẽ ấy thôi. Nhưng không, tôi còn yêu cả những chiếc mo cao. Mo cao chính là phần nối giữa thân cao và tàu cao. Khi tàu cao già, lá ngả màu vàng báo hiệu sắp hết một đời lá, thì phần nối giữa mo cao và thân cao muỗi ra. Một cơn gió nhẹ đi qua là tàu cao lặng lẽ trút xuống mặt đất cạnh gốc cây. Khi ấy, lũ trẻ nhà quê chúng tôi sung sướng nhặt mo cau về, tước bỏ lá đi chỉ để lại bẹ cau và cuốn lá. Chiếc mo cau ấy lại trở thành một thứ đồ chơi bình dị mà vô cùng vui nhộn. Chúng tôi thay nhau làm người kéo tàu cau, người còn lại ngồi trên mo cau cười thúc thích. Hết lượt lại đổi nhau, người kéo thì mệt, người ngồi trên thì cười vui, hò hét đến khản giọng. Mệt đấy, mà vui đấy, trò chơi ấy đã làm nên một tuổi thơ thật hồn nhiên, ấm áp kỷ niệm. Chiếc mo cau không chỉ là trò chơi cho lũ trẻ con tinh nghịch,

0: lúc tàu câu mới rụng, mo câu chưa khô còn mềm, thì bà tôi lấy kéo cắt mo câu ra hình cái quạt. Xong, lấy hai cục gạch chèn lên, rồi đem phơi nắng. Cái quạt mo câu khô nhưng không bị cong vênh vì sức nặng của cục gạch đè. Vậy là mùa hè, ông tôi có chiếc quạt phe phẩy, có khi dùng che đầu đi ra đường. Có lúc hào hứng kể câu chuyện nào đó với cả nhà, ông phẩy quạt mo câu rồi đọc: "Mát mặt anh hùng khi khuất gió, che đầu quân tử lúc mưa xa." Rồi ông cười khoan khoái, còn bà thì nhìn ông vẻ triệu mến hân hoan. Có lần tôi thấy bà hì hục cắt mo câu, nhưng không làm quạt cho ông mà làm cái nón cho Cạp Tương. Chiếc mo câu cong queo vậy mà ngoan ngoãn biến thành cái nón cho Cạp Tương của bà thật. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Cạp Tương đội nón để ở góc sân nắng im lìm buổi xế. Có con chuồn chuồn ớt đỏ chói đậu trên chóp nón. Tôi ngẩn ngơ đến quên cả việc canh bắt chuồn chuồn. Không hiểu gì sao hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và thấy đáng yêu vô cùng. Đến mùa gặt, đôi tay bà lại khéo léo tách đôi bề dày, làm cho mo câu mỏng ra để nắm cơm. Cơm nắm trong mo câu thật là ngon, vị bùi, có cả mùi thơm của gạo mới và mùi mo câu hòa quyện. Một buổi chiều bước chân ra ngõ, có chiếc mo câu rời thân rụng xuống, nghe cái xào dưới gốc cao. Ngỡ ngàng, tôi chợt thốt lên: "Mo câu!" Chiếc mo câu kéo tôi rời khỏi thực tại, để về những năm tháng ấu thơ êm đềm. Lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Một lần nữa, tôi lại khẽ gọi mo câu.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, ca sĩ Phương Uyên sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của chính cô. Mời quý vị cùng nghe Tôi Thích ngay sau đây.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu bay tăng vọt, khiến ngành hàng không toàn cầu lao đao với quá đơn tăng thêm 100 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận đối mặt nguy cơ giảm một nửa. Nhưng thưa quý vị, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa vào tháng 3, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị thắt chặt, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Hệ quả là giá nhiên liệu hàng không tăng tới 103% chỉ trong tháng 3 so với tháng trước đó. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra tại Rio de Janeiro của Brazil, Tổng giám đốc Willy Walsh cho biết sự gia tăng đột biến của chi phí vận hành đang tạo áp lực rất lớn lên toàn ngành. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé máy bay gần như là giải pháp không thể tránh khỏi để các hãng hàng không duy trì hoạt động.
3: Theo giám đốc điều hành British Airways Sandoli, hành khách trên các đường bay dài và khách hàng thương gia sẽ chịu tác động rõ rệt nhất từ việc tăng giá vé. Điều khiến ngành hàng không lo ngại hiện nay là khả năng chịu đựng của thị trường trước mức chi phí đi lại ngày càng đắt đỏ. Không chỉ đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, ngành hàng không còn chịu tác động từ những khó khăn khác như đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến tiến độ bàn giao máy bay bị chậm trễ. Tại châu Âu, hệ thống xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu cũng được dự báo sẽ làm kéo dài thời gian làm thủ tục tại sân bay do yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học. Phó Chủ tịch IATA phụ trách châu Âu Rafael Grabman cảnh báo nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại các sân bay trong thời gian tới. Dù vậy, lưu lượng vận tải hàng không toàn cầu vẫn được dự báo tăng trưởng khoảng 2%. Tuy nhiên, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các hãng hàng không chắc chắn sẽ phải triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thích ứng với áp lực chi phí ngày càng gia tăng.
4: Người thành phố cần biết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh trẻ em tiếp cận công nghệ ngày càng sớm, Apple vừa công bố loạt tính năng giám sát mới nhằm tăng cường an toàn số cho người dùng nhỏ tuổi trên các thiết bị của hãng. Theo đó, phụ huynh có thể thiết lập giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng, quản lý nội dung truy cập và theo dõi hoạt động trực tuyến của trẻ thông qua hệ thống quản lý gia đình được nâng cấp, giúp kiểm soát linh hoạt và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, Apple còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi sử dụng thiết bị, nhận diện sớm các nội dung không phù hợp và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Hệ thống cũng có thể gợi ý những điều chỉnh phù hợp với từng nhóm tuổi, góp phần xây dựng thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh cho trẻ em. Đại diện Apple cho biết, bộ công cụ mới được thiết kế nhằm cân bằng giữa quyền riêng tư của trẻ và nhu cầu giám sát của phụ huynh, hướng tới một môi trường số an toàn hơn trong thời đại AI. Những thay đổi này được lấy cảm hứng từ các chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng mà Australia triển khai từ cuối năm 2025, cùng với các nghiên cứu về tác động mạng xã hội đối với trẻ em. Chính phủ Australia cũng đã khẳng định các nền tảng số cần có trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước những rủi ro trên môi trường trực tuyến.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý thính giả thân mến, hiện nay cá hồi được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu và luôn nằm trong nhóm thực phẩm có giá bán khá cao trên thị trường. Khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 đến 600.000 đồng một ký. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000 đến 450.000 đồng một ký. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 đến 80.000 đồng một ký. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000 đồng một ký. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 đến 395.000 đồng trên 500 gram. Tuy nhiên, giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, cá hồi còn chứa nhiều dưỡng chất quý như omega 3, protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12, sela, kali và astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh, tạo nên màu hồng cam đặc trưng của thịt cá. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não bộ và góp phần kiểm soát các phản ứng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, vitamin D duy trì sức khỏe xương khớp và tăng cường hệ miễn dịch.

0: Còn astaxanthin hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất có lợi, cá hồi được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người cần tăng cường sức đề kháng và những ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.
1: Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
2: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
1: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
2: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
1: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
3: Quý vị thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ nhà thông minh, công tác cửa cuốn thông minh đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình tại Cần Thơ quan tâm nhờ khả năng điều khiển và giám sát từ xa tiện lợi. Khác với các loại công tác truyền thống không chỉ hoạt động bằng thao tác trực tiếp hoặc remote trong phạm vi ngắn, công tác cửa cuốn thông minh cho phép người dùng đóng mở và kiểm tra trạng thái cửa ở bất cứ đâu thông qua điện thoại có kết nối Internet. Nhờ đó, gia chủ có thể chủ động mở cửa cho người thân bạn bè khi không có mặt tại nhà, đồng thời hạn chế tình trạng quên đóng cửa khi ra ngoài. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió hoặc nắng nóng, việc điều khiển cửa từ xa cũng giúp nâng cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tính năng điều khiển linh hoạt, nhiều sản phẩm còn được tích hợp các công nghệ bảo mật như mã hóa tín hiệu và chống sao chép remote, góp phần tăng cường an toàn cho ngôi nhà. Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng kết nối với hệ sinh thái Smart Home. Người dùng có thể thiết lập các ngữ cảnh tự động như mở cửa cuốn, bật đèn và kích hoạt điều hòa chỉ với một thao tác hoặc theo lịch trình cài đặt sẵn. Để hoàn thiện không gian sống thông minh, người dùng có thể kết hợp thêm các giải pháp chiếu sáng thông minh, hệ thống cảm biến chuyển động, cảm biến cửa, cảm biến chất lượng không khí cùng các thiết bị an ninh hiện đại như là camera tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cửa cuốn được xem là lớp bảo vệ đầu tiên của nhiều căn nhà phố và biệt thự. Vì vậy, khi lựa chọn công tắc cửa cuốn thông minh, người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng, độ an toàn cũng như dịch vụ hỗ trợ lâu dài.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, ngày càng nhiều nhân vật ảo xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với ngoại hình, giọng nói và cách tương tác giống người thật đến mức khó phân biệt. Xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho các nền tảng số trong công tác quản lý. Trong giai đoạn đầu, những influencer AI, tức các nhân vật ảo, được xây dựng để hoạt động như người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, khá dễ nhận biết. Các nhân vật nổi tiếng như Lin Miquela, Amma hay Sudubram thường mang đậm dấu ấn kỹ thuật số với hình ảnh được đầu tư bài bản và các hoạt động quảng bá được công khai rõ ràng. Tuy nhiên, thế hệ nhân vật AI mới hiện nay đã trở nên chân thực hơn rất nhiều. Nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh tại nhà hàng, điểm du lịch, lễ hội âm nhạc hay các sự kiện thể thao, mô phỏng phong cách sống quen thuộc của các nhà sáng tạo nội dung ngoài đời thực. Một số còn nhanh chóng bắt kịp

xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội và lồng ghép gương mặt ảo của mình vào các nội dung đó. Sự phát triển này diễn ra khi các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận. Bên cạnh các nền tảng lớn như Google hay OpenAI, nhiều dịch vụ chuyên biệt hiện nay cho phép tạo hình ảnh, giọng nói và chuyển động gần như thật với chi phí không quá cao. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một nhân vật AI và thậm chí vận hành nhiều tài khoản cùng lúc. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội hiện chủ yếu quản lý nội dung do AI tạo ra ở cấp độ từng bài đăng thông qua việc yêu cầu gắn nhãn hoặc xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo, spam và nội dung vi phạm. Thế nhưng các nhân vật AI không phải lúc nào cũng vi phạm các quy định hiện hành. Họ có thể không giả mạo một cá nhân cụ thể, không đăng tải nội dung bị cấm và thậm chí công khai rằng hình ảnh của mình được tạo bằng AI.

Quý vị thân mến, ca khúc Ngày Hứng Khởi qua giọng ca của Hà Anh Tuấn cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ tv.vn quý vị nhé. Mến chào và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong 2 tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 58 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố. Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, Công an thành phố đã phối hợp thực hiện các thủ tục cấp căn cước, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ cần thiết trước khi trở về địa phương. Qua đó, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và góp phần giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2057, Dương lịch 2026, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến, lãnh đạo Công an thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
0: Thưa quý khán giả, kế thừa các phong trào hành động cách mạng dễ dàng qua nhiều thế hệ, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc, lực lượng Công an Nhân dân đã tiên phong triển khai phong trào thi đua ba nhất là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Sau 6 tháng triển khai, phong trào đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn lực lượng, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
2: Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ khi triển khai đến nay, phong trào thi đua ba nhất đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Từ các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân, đến những công trình an sinh xã hội quy mô lớn, dấu ấn của phong trào thi đua ba nhất ngày càng hiện hữu rõ nét. Toàn Công an thành phố đã tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành với nhân dân. Hơn 100 mô hình phần việc thiết thực đã được ra đời và đi vào hoạt động tại các đơn vị địa phương. Đặc biệt, Công an thành phố đã thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những con số này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, nhạy bén và quyết liệt của Công an thành phố Cần Thơ trong việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an vào thực tiễn. Đại tá Võ Thị Hồng Tiến, trưởng phòng công tác chính trị Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sau khi nhận được kế hoạch và phát động của Bộ Công an, Phòng Công tác Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện và tổ chức ngay lễ phát động ký kết thi đua thực hiện phong trào thi đua, đồng thời hướng dẫn cho 100% công an các đơn vị địa phương tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện trong toàn lực lượng công an thành phố, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức triển khai, bám sát với cái đặc thù của địa phương. Ví dụ địa bàn đô thị thì tập trung ba nhất trong cái cải cách hành chính phục vụ nhân dân, địa bàn phức tạp về tội phạm thì nhấn mạnh ba nhất trong cái đấu tranh trấn áp tội phạm, linh hoạt điều chỉnh nội dung theo từng giai đoạn, mỗi đơn vị một công trình phần việc ba nhất, sử dụng cái ứng dụng công nghệ để theo dõi và đánh giá cái kết quả.
2: Không dừng lại ở các khẩu hiệu thi đua, phong trào đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phần việc thiết thực gắn với đời sống cán bộ chiến sĩ và nhu cầu của nhân dân. Tiêu biểu như hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và phong trào thi đua ba nhất. Bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo nên một sân chơi chính trị bổ ích, thu hút cán bộ chiến sĩ tham gia học tập, trao đổi. Qua từng phần thi, nhất là phần thi sân khấu hóa, được chuyển tải một cách nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Bên cạnh đó, mô hình nhật ký ba nhất của phụ nữ công an thành phố được triển khai đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi trang nhật ký là một kỷ niệm đẹp về sự gần gũi, chia sẻ với nhân dân. Và nhiều mô hình ý nghĩa nhân văn khác như mô hình suất ăn nghĩa tình, mô hình trên mẫu mực dưới tích cực làm theo vì đảng, vì nhân dân, hay mô hình nhận đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài hai em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ những chủ trương định hướng chung của Công an thành phố

0: nhiều đơn vị cơ sở đã chủ động cụ thể hóa phong trào bằng những công trình phần việc phù hợp với thực tiễn địa bàn. Công an xã Tân Hòa là một trong những đơn vị tiêu biểu. Thượng tá Trương Thanh Hiếu, trưởng công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Chúng tôi tập trung là cụ thể hóa những cái phần việc cụ thể cho cán bộ chiến sĩ và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của Đảng ủy, Ban giám đốc công an phố Cần Thơ thực sự là hiệu quả. Đảng ủy, Ban chỉ huy công an xã chúng tôi xác định cái nội dung về gần dân nhất là cái nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện bằng qua những cái công trình phần việc của cán bộ chiến sĩ. Đó là chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện các cái phong trào như là khám chữa bệnh, rồi là giúp đỡ người dân trong cái việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho tổ điều lệnh bán chuyên trách của công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm về cái là điều lệnh nội vụ nơi ăn ở, nơi làm việc, tạo cái không khí thực sự là phấn khởi, không những cho cán bộ chiến sĩ mà cho người dân khi đến trụ sở công an xã để liên hệ công tác.
0: Những chuyển biến tích cực từ công an xã Tân Hòa cho thấy, khi phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phục vụ nhân dân sẽ được nâng lên rõ rệt. Chính từ những việc làm nhỏ hàng ngày ấy tạo tiền đề để các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với việc chấp hành điều lệnh công an dân đối với lực lượng của công an thành phố Cần Thơ, qua đánh giá phải nói là các đồng chí thực hiện là rất tốt. Nhất là trong cái giao tiếp, ứng xử và thể hiện cái trách nhiệm trong công việc của mình. Chính vì thế mà trong thời gian tới, tôi cũng đề nghị là tất cả cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy cái thành tích đã đạt được này để tập trung làm tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, ứng xử đúng theo cái điều lệnh công an dân và tập trung thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của bản thân được giao, cũng như trong cái giao tiếp ứng xử với bà con nhân dân làm sao đó đúng, giữ đúng cái lễ tiết, cái tác phong và đúng theo cái điều lệnh quân sự võ thuật của bộ đã quy định.
0: Phong trào thi đua ba nhất không chỉ là một đợt thi đua mà đã trở thành động lực tinh thần to lớn để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố luôn lấy đó làm động lực để tự rèn luyện, tự phấn đấu trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống. Kỷ luật nhất để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, trung thành nhất để vững vàng trước mọi thử thách và gần dân nhất để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an luôn sát cánh cùng nhân dân, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho mọi thắng lợi công tác. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với cái phong trào học tập sáu điều Bác Hồ dạy. Đây là hai cái phong trào trong thời kỳ hiện nay hết sức có ý nghĩa trong cái cuộc sống cũng như trong mọi cái lĩnh vực công tác đối với cái lực lượng công an nói chung, trong đó lực lượng công an thành phố nói riêng. Phía đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo cho toàn lực lượng, trong đó có lực lượng tuổi trẻ, thanh niên và phụ nữ, với cái tinh thần, với cái trách nhiệm xung kích của mình sẽ tiếp tục là tập trung thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó là gần dân và sát dân và tạo mọi điều kiện để giúp cho bà con nhân dân hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như giúp cho bà con nhân dân là thực hiện tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.
0: Từ lời nói đến hành động, từ mệnh lệnh đến thực tiễn, những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ đang góp phần đưa phong trào thi đua ba nhất thấm sâu, lan tỏa. Với kỷ luật nghiêm minh, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phong trào thi đua ba nhất đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng công an thành phố Cần Thơ thật sự

0: trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Thưa quý khán giả, cùng với sự gia tăng nhu cầu sử dụng xe máy và xe đạp điện trong lứa tuổi học sinh, yêu cầu trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngày càng trở nên cấp thiết. Từ thực tế đó, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
2: Chương trình được triển khai trên cơ sở các quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, với mục tiêu trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, nội dung giảng dạy được xây dựng bài bản phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Chương trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và Nghị định số 151 của Chính phủ. Thì với chương trình này, học sinh sẽ sớm được tiếp cận với pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giao thông văn minh, văn hóa, thượng tôn pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
2: Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức lớp đào tạo giáo dục cho học sinh theo từng nhóm, với nội dung bám sát giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ban hành. Chương trình gồm 18 tiết học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bên cạnh việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, học sinh còn được trực tiếp luyện tập các kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Thông qua chương trình, các em học sinh từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, các em còn được trao tặng những chiếc nón bảo hiểm đạt chuẩn từ đơn vị đồng hành cùng chương trình để khích lệ, động viên tinh thần, chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thông. Học sinh Hồ Ngọc Minh Châu, lớp 11A7, trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu chia sẻ.
4: Dạ, thì theo em thì chương trình có ý nghĩa rất là lớn, vô cùng là bổ ích đối với chúng em. Thì chúng em là đang là ở lứa tuổi học sinh thì còn có nhiều sự thiếu hiểu biết về cũng như kiến thức về luật pháp cũng như là an toàn giao thông. Thì chương trình đã giúp cho chúng em hiểu biết hơn về những cái kiến thức đó và an toàn trên khi tham gia giao thông. Yeah.
2: Học sinh Phan Quỳnh Lợi, lớp 10A7, trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu chia sẻ thêm.
5: Dạ, trong đó em ấn tượng nhất là kỹ năng đội nón bảo hiểm và lại cách tư thế lái xe. Thì từ trước tới giờ em luôn đội nón bảo hiểm một cách gọi là cẩu thả, mặc dù đã được tuyên truyền rồi nhưng mà sau bữa nay em đã được tuyên truyền một cách kỹ hơn và em đã đội nón bảo hiểm một cách đúng đắn hơn.
2: Không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức, chương trình còn tạo điều kiện để học sinh hình thành những kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi giai đoạn học tập, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cả về lý thuyết và thực hành nhằm bảo đảm các em tiếp thu và vận dụng hiệu quả những kiến thức kỹ năng đã được trang bị. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm. Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Với chương trình này thì được quy định là chúng ta sẽ được tổng kết đánh giá theo từng học kỳ, học kỳ 1 và học kỳ 2 vào dịp tổng kết năm của từng năm học. Thì đối với năm học 2025-2026 này sẽ tiến hành tổng kết đánh giá chương trình này vào ngày 31 tháng 5.
2: Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và toàn xã hội. Mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn hôm nay sẽ góp phần tạo nên những tuyến đường an toàn hơn trong tương lai. Khi nhà trường, gia đình và các lực lượng chức năng cùng đồng hành, văn hóa giao thông an toàn sẽ từng bước được hình thành bền vững, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Tạp chí An ninh thành phố Cần

0: Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
1: Lời hay ý đẹp.

0: Trong những giấc mơ về tuổi thơ, tôi vài lần gặp lại chiếc mo cau với những ký ức thân thương thời trẻ con ở làng quê. Quê tôi ngày ấy, nhà nào cũng có một vài cây cau. Có nhà lại trồng hẳn hai hàng cau trước ngõ. Những cây cau như làm nên nét riêng của làng quê tôi. Khi nhìn thấy nhà nào không có bóng dáng cây cau, tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Tuổi thơ chúng tôi lại có những kỷ niệm đẹp với những chiếc mo cau rụng. Những cây cau đứng đó, đôi khi không ai để ý sự tồn tại của nó. Nhưng như là người lính canh gìn giữ bình yên cho tâm hồn mỗi người con của làng quê. Đôi khi cây cau như là dáng bà, dáng mẹ, dịu hiền lặng thầm đứng đó, mong ngóng những đứa con xa. Quả cau lá trầu dâng lên bàn thờ như là tấm lòng thảo thơm của con cháu với tổ tiên. Những miếng cau lá trầu làm thấm nồng câu chuyện của các bà các mẹ, lưu giữ nét văn hóa dân tộc Việt. Quả cau nở, làng hương buông xuống đêm quê những thủ thỉ tâm tình. Hương thơm thanh mát ấy quyện vào gió cho lòng người thanh tịnh. Có bao nhiêu điều đẹp đẽ ý nghĩa về cây cau như thế khiến tôi thêm yêu quê nhà. Tưởng đâu tôi chỉ yêu những cây cau vì những điều đẹp đẽ ấy thôi. Nhưng không, tôi còn yêu cả những chiếc mo cau. Mo cau chính là phần nối giữa thân cau và tàu cau. Khi tàu cau già, lá ngã màu vàng báo hiệu sắp hết một đời lá, thì phần nối giữa mo cau và thân cau muỗi ra. Một cơn gió nhẹ đi qua là tàu cau lặng lẽ trút xuống mặt đất cạnh gốc cây. Khi ấy, lũ trẻ nhà quê chúng tôi sung sướng nhặt mo cau về, tước bỏ lá đi chỉ để lại bẹ cau và cuốn lá. Chiếc mo cau ấy lại trở thành một thứ đồ chơi bình dị mà vô cùng vui nhộn. Chúng tôi thay nhau làm người kéo tàu cau, người còn lại ngồi trên mo cau cười thúc thích. Hết lượt lại đổi nhau, người kéo thì mệt, người ngồi trên thì cười vui, hò hét đến khản giọng. Mệt đấy, mà vui đấy, trò chơi ấy đã làm nên một tuổi thơ thật hồn nhiên, ấm áp kỷ niệm. Chiếc mo cau không chỉ là trò chơi cho lũ trẻ con tinh nghịch. Lúc tàu cau mới rụng, mo cau chưa khô còn mềm, thì bà tôi lấy kéo cắt mo cau ra hình cái quạt. Xong, lấy hai cục gạch chèn lên, rồi đem phơi nắng. Cái quạt mo cau khô nhưng không bị cong vênh vì sức nặng của cục gạch đè. Vậy là mùa hè, ông tôi có chiếc quạt phe phẩy, có khi dùng che đầu đi ra đường. Có lúc hào hứng kể câu chuyện nào đó với cả nhà, ông phẩy quạt mo cau rồi đọc: "Mát mặt anh hùng khi khuất gió, che đầu quân tử lúc mưa xa." Rồi ông cười khoan khoái, còn bà thì nhìn ông vẻ triệu mến hân hoan. Có lần tôi thấy bà hì hục cắt mo cau, nhưng không làm quạt cho ông mà làm cái nón cho Khạp Tương. Chiếc mo cau cong queo vậy mà ngoan ngoãn biến thành cái nón cho Khạp Tương của bà thật. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Khạp Tương đội nón để ở góc sân nắng im lìm buổi xế. Có con chuồn chuồn ức đỏ chói đậu trên chóp nón. Tôi ngẩn ngơ đến quên cả việc canh bắt chuồn chuồn. Không hiểu vì sao hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và thấy đáng yêu vô cùng. Đến mùa gặt, đôi tay bà lại khéo léo tách đôi bề dày, làm cho mo cau mỏng ra để nắm cơm. Cơm nắm trong mo cau thật là ngon, vị bùi, có cả mùi thơm của gạo mới và mùi mo cau hòa quyện. Một buổi chiều bước chân ra ngõ, có chiếc mo cau rời thân rụng xuống, nghe cái xào dưới gốc cao. Ngỡ ngàng, tôi chợt thốt lên: "Mo cau!" Chiếc mo cau kéo tôi rời khỏi thực tại, để về những năm tháng ấu thơ êm đềm. Lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Một lần nữa, tôi lại khẽ gọi mo cau.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
1: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
0: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
1: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
0: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
1: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình

Giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc ngọt.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Tân Hòa và khu công nghiệp Đại Ngãi với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.
0: Từ cảng nước sâu, cảng hòn khoai, cầu vượt biển, những đại công trình đang mở cánh cửa phát triển kinh tế biển và khẳng định ý chí vươn biển giữ đất.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã chính thức khép lại. Kết quả sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Ngày hội sông nước miệt vườn năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 6 này, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn.
1: Tổng thống Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Đảng bộ Đại học Cần Thơ. Ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị.
1: Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thanh Phương, đồng thời chỉ định ông Trần Trung Tính, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Cần Thơ giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trung Tính khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết để mạnh đổi mới quản trị, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Đại học Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục đại học trọng điểm về nghiên cứu khoa học, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Giang Thanh ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Phương đối với sự phát triển của Đại học Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, ông Đồng Giang Thanh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tình hình quản lý sử dụng đất bãi bồi ven sông Hậu tại các phường Thuận Hưng, Thốt Nốt và Tân Lộc.
1: Đoàn đã kiểm tra hiện trạng các khu đất bãi bồi đang được doanh nghiệp sử dụng làm bến cảng, kho bãi, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và logistics, đồng thời khảo sát một số vị trí đất công, quỹ đất dự kiến mời gọi đầu tư trên địa bàn. Theo báo cáo của địa phương, việc xử lý các khu đất bãi bồi sau thu hồi còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù không có kết nối giao thông độc lập. Nhiều vị trí đã hình thành công trình hạ tầng, bến thủy nội địa và hệ thống chống sạt lở từ nhiều năm trước. Các địa phương kiến nghị thành phố xem xét cơ chế cho thuê đất phù hợp đối với những trường hợp đặc thù nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác quỹ đất và duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
0: Qua khảo sát, ông Đồng Giang Thanh đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đánh giá đầy đủ các vướng mắc để tham mưu thành phố giải pháp xử lý đúng quy định của pháp luật, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy phường Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
1: Theo báo cáo, nghị quyết số 68 được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, như sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Kinh tế tư nhân trên địa bàn phường thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nổi bật là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%, đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân doanh nghiệp. Toàn phường hiện có 504 doanh nghiệp, 2.551 cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ kinh doanh, 3 hợp tác xã đang hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm và nguồn thu ngân sách.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao sự chủ động, tinh thần nghiêm túc của Đảng ủy phường Sóc Trăng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 68, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

0: và phát triển đô thị. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Dị Thủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã.
1: Ngay sau khi tiếp thu văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vị Thủy ban hành kế hoạch số 27 để cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cho phù hợp với điều kiện của xã. Toàn xã hiện có 307 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động và hơn 2.100 hộ kinh doanh cá thể. Trong đó có 126 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm qua. Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, xã Vị Thủy tập trung phát huy vai trò của kinh tế tập thể với 10 hợp tác xã chuyên cung cấp các dịch vụ nông nghiệp thiết yếu như nguồn giống, hệ thống thủy lợi, vật tư nông nghiệp. Khối hợp tác xã này đang giải quyết việc làm ổn định cho hơn 348 lao động địa phương mỗi năm.
0: Đoàn giám sát chỉ ra những hạn chế như dù sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn và có lợi thế đặc biệt khi nút giao IC5 thuộc tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đi qua. Nhưng việc phát triển số lượng doanh nghiệp mới, việc mở rộng quy mô sản xuất tại địa phương vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.
1: Để khắc phục nút nghẽn này, Đảng ủy xã Vị Thủy xác định quy hoạch phát triển công nghiệp xây dựng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Xã đã tập trung triển khai các bước đi chiến lược để hình thành cụm công nghiệp Vị Thủy tại khu vực nút giao IC5, quy mô giai đoạn 1 khoảng 40 hectare. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tối ưu hóa chuỗi giá trị nông sản nhờ hạ tầng kết nối trực tiếp với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau. Xã kiến nghị được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư mở rộng quốc lộ 61, đoạn nối từ nút giao IC5 đến cầu vượt giáp phường Vị Tân để hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ.
0: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xã Dị Thủy cần đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ của thành phố về phát triển kinh tế tư nhân. Về việc vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp, xã cần tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận vốn, công nghệ, thông tin quy hoạch. Chiều nay tại xã Tân Hòa, đoàn giám sát số 599 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, triển khai các thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đoàn giám sát triển khai các thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Trường Long Tây, Tân Hòa, Thành Xuân, Thới Lai, Đông Hiệp, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và chuyển đổi số. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chiến dịch hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã đến kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thuộc các nhóm ưu tiên tại xã Thạnh Xuân. Đây là hoạt động nằm trong đợt khám sức khỏe miễn phí lần 2 do ngành y tế thành phố triển khai từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 này cho 20.000 người thuộc các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số tại 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Người dân được khám tổng quát, thực hiện các xét nghiệm, chụp X-quang và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VNEID. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, những vấn đề đặt ra. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cùng Thường trực Đảng ủy một số xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Hội thảo nhận được gần 50 tham luận từ các cơ quan trung ương, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, phân tích đánh giá những vấn đề đang

0: đặt ra trong quá trình vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Các tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo không chỉ dừng lại ở việc phân tích chủ trương, chính sách, mà chú ý phản ánh thực tiễn vận hành ở cơ sở, nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp thời gian tới.
1: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham luận tại hội thảo với chủ đề hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thực trạng và bài học kinh nghiệm. Trong đó đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể về xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác nhau. Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế chỉ đạo thống nhất để các cấp ủy trong doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc đặt trụ sở hoạt động. Qua đó đảm bảo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với địa phương. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Quả Lựu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.
0: Đến nay, xã có 3 trong tổng số 13 chỉ tiêu đạt và vượt 100%, nhiều chỉ tiêu khác đạt tiến độ đề ra. Tình hình kinh tế tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp phát triển thuận lợi. Lĩnh vực giáo dục duy trì 10 trên 10 trường đạt chuẩn quốc gia, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch xây dựng và giữ vững địa bàn không ma túy năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả xã Quả Lựu đạt được trong thời gian qua, nhất là việc vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể cho 6 tháng cuối năm, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Tân Hòa và khu công nghiệp Đại Ngãi.
0: Theo quyết định được công bố, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hòa được chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Mekong Cần Thơ làm chủ đầu tư với quy mô hơn 200 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 3.998 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
1: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi được chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Đại Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 196 hectare với tổng vốn đầu tư khoảng 2.915 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành khu công nghiệp trọng điểm mới ở cửa ngõ phía nam thành phố, tạo quỹ đất lớn để đón các dự án công nghiệp quy mô lớn trong tương lai.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý nhấn mạnh, phát triển các khu công nghiệp mới không đơn thuần là mở rộng quỹ đất công nghiệp, mà là tạo dựng không gian phát triển mới, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương đơn vị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng lớn.
1: Sáng nay, sau khi nghe kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
0: Theo đó, thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ Petrolimex tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới, các tuyến giao thông trọng điểm và những địa bàn còn thiếu điểm cung ứng nhiên liệu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn trong hoạt động kinh doanh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho các sở ngành phối hợp rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các dự án của Petrolimex triển khai đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, sau khi nghe đề xuất của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, ông Lê Công Lý, Phó

0: Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy các dự án logistics trên địa bàn thành phố.
1: Đối với đề xuất đầu tư trung tâm logistics tại cảng Cái Cui, lãnh đạo thành phố cho biết địa phương đã quy hoạch sẵn quỹ đất là 13,3 hectare. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng chỉ khoảng 5 hectare của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục đấu giá giao đất. Vì vậy, đề nghị Viettel nghiên cứu phương án sử dụng toàn bộ diện tích. Trường hợp cần thiết, thành phố sẽ xem xét giới thiệu vị trí khác đáp ứng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư trung tâm logistics dùng quy mô từ 30 đến 50 hectare, Cần Thơ đã có quỹ đất phù hợp tại xã An Lạc Thôn. Lãnh đạo thành phố giao Sở Công Thương cùng các sở ngành liên quan khẩn trương phối hợp tổ chức khảo sát thực địa để doanh nghiệp sớm nghiên cứu và triển khai dự án.
0: Về kiến nghị đưa các dự án của Viettel vào danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, ông Lê Công Lý thống nhất chủ trương, đồng thời sẽ trình Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai trong thời gian tới. Thưa quý vị, giữa cái nắng gắt của vùng biển cực nam của Tổ quốc, từng khối bê tông, từng chuyến tàu chở vật liệu vẫn nối nhau vượt sóng ra đảo. Ở nơi từng chỉ có màu xanh của biển và rừng, thì hôm nay đang hiện hữu những đại công trường. Mỗi mét cầu cảng được dựng lên không chỉ để đón những con tàu lớn trong tương lai, mà còn đánh dấu thêm một bước hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của đất nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ái Nương.
1: Nằm cách đất liền hơn 14 km, Hòn Khoai được đánh giá là một trong những vị trí chiến lược đặc biệt ở vùng biển Tây Nam. Tại đây, dự án cảng Hòn Khoai và định hướng kết nối giao thông từ đất mũi ra đảo đang từng bước được triển khai, mở ra kỳ vọng hình thành một trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải mới của khu vực. Không chỉ xây dựng một công trình, các kỹ sư và công nhân đang kiến tạo nền móng cho một không gian phát triển mới giữa biển khơi. Ông Trần Mạnh Tuấn, chỉ huy trưởng KCS Dasinco cho biết.
2: Đây là dự án đầu tiên của Việt Nam để thi công công nghệ khoan cọc xi măng đất dưới biển. Trong môi trường thi công ở đây thì đa số ở Việt Nam mình thi công thì trên bờ thì có, nhưng mà thi công mà dưới điều kiện môi trường biển thì chưa có. Đây là lần đầu tiên, thứ hai nữa là khối lượng thi công xi măng ở đất đây là gần 1,5 triệu. Thì gần như là lớn nhất tại Việt Nam và công nghệ mình phải nhập khẩu các thiết bị hoàn toàn về ở đây. Nhà thầu thì huy động thì đến nay thì gần 400 nhân lực và hơn 100 thiết bị. Trong đó có 12 loại thiết bị về khoan CDM là mới nhập về đây và đang vận hành khoan.
1: Hòn Khoai từng là hòn đảo còn nhiều cách trở. Giờ đây đang được chuyển động từng ngày với những đại công trường giữa biển khơi. Điều này mở ra một không gian mới về logistics, kinh tế biển và chủ quyền quốc gia. Theo các chuyên gia, khi hoàn thành, hệ thống cảng biển tại Hòn Khoai sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy vận tải hàng hải, dịch vụ logistics, du lịch và tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Tạ Đức Tú, Đại học Cần Thơ nói.
3: Từ vùng giáp ranh tới các vùng kinh tế trọng điểm đang được đầu tư xây dựng, ví dụ như là sân bay, cảng nước sâu, Hòn Khoai vân vân, thì đó là những cái cơ hội nó mở ra rất lớn. Chúng ta sẽ được đón những cái tàu lớn, đón những cái du khách đến nhiều hơn đối với vùng biển Tây Nam của chúng ta.
1: Những giá trị của những công trình này không chỉ nằm ở kinh tế. Từ nhiều năm nay, Hòn Khoai được xem là vị trí tiền tiêu đặc biệt quan trọng trên tuyến phòng thủ phía Tây Nam của Tổ quốc. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sự hiện diện của con người, của hoạt động kinh tế và các công trình dân sự cũng đồng thời tạo thêm thế trận quốc phòng an ninh vững chắc trên biển. Ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ nói rằng.
4: Phải nói thay đổi rất nhiều. Nó là cái sự ồn ào nhộn nhịp hơn so với trước đây. Kể cả ghe tàu ở vị trí của bến cảng mình cũng rất là nhộn nhịp sôi nổi. Còn đối với cái cảnh quan môi trường thì phải nói có sự thay đổi lớn sau 5 năm từ quay trở lại đây. Đường xá trên đảo phải nói cải tiến rất là nhiều, là nhiều đường để mở rộng ra cái lối đi thông thoáng, tiện cho cơ động, nó gắn với quốc phòng an ninh và kinh tế rất là mạnh.
0: Thưa quý vị, từ cảng nước sâu, cảng Hòn Khoai, cầu vượt biển, những đại công trình này đang mở cánh cửa phát triển kinh tế biển mà còn khẳng định ý chí vươn biển giữ đất. Bởi ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mỗi công trình được dựng lên cũng chính là thêm một cột mốc chủ quyền được bồi đắp bằng sức người, trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trưa nay các thí sinh tại thành phố Cần Thơ đã hoàn thành bài thi môn tự chọn cuối cùng, cũng là lúc chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đối với các học sinh sinh năm 2008 thì đây không chỉ là một kỳ thi cuối cấp thông thường mà là một cột mốc lịch sử. Năm thứ hai, kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định thức 2+2, tức là 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.
1: Nếu như năm 2025 là năm đầu tiên đổi mới còn nhiều bỡ ngỡ, thì đề thi năm 2026 đã định hình rõ nét xu hướng đánh giá năng lực thực tế. Môn ngữ văn và môn toán tiếp tục kiên trì với mục tiêu hạn chế văn mẫu và học vẹt. Đề văn đưa ra những ngữ liệu mở mang tính thời sự cao, khơi gợi được tư duy phản biện của người trẻ. Đề toán bám sát cấu trúc mới, tăng cường các bài toán ứng dụng thực tế, khiến thí sinh không thể chỉ bấm máy tính là ra kết quả. Em Lê Ngọc Yến, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, và em Nguyễn Trọng Nhân, thí sinh dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Giai Xuân cho biết.
5: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới cũng rất thú vị. Như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm. Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy. Các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ. Tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn.
6: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chừng 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.
1: Đề thi năm nay dễ thở để xét tốt nghiệp, nhưng lại có độ phân hóa cực kỳ khéo léo ở các câu hỏi vận dụng cao, giúp các trường đại học hoàn toàn có thể tin tưởng dùng làm căn cứ xét tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ ghi nhận quy mô tổ chức lớn và tinh thần trách nhiệm cao từ cả hệ thống. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,5% ở tất cả các môn thi. Hơn 5.000 cán bộ giám thị, công an, y tế và nhân viên phục vụ đã được điều động để đảm bảo 80 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi vận hành suôn sẻ. Tổng kinh phí xã hội hóa quy động đạt được trên 2,6 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển hóa thành hàng ngàn suất ăn, chỗ nghỉ miễn phí và các phần quà hỗ trợ thiết thực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà ở xa điểm thi. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm về kỳ thi.
7: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi đầu tiên thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành phối hợp hiệu quả của các sở ngành, các ủy ban nhân dân xã phường, sự chung tay của toàn xã hội và đặc biệt là sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, thì thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ thí sinh dự thi các môn rất là cao, trên 99,5% ở tất cả các môn.
0: Nhưng với các thí sinh thì dù kết quả có ra sao, các em cũng đã hoàn thành một hành trình 12 năm đèn sách, đóng lại trang sách học trò. Trước mắt các em là bầu trời rộng lớn của giảng đường đại học, của những ngã rẽ nghề nghiệp đầy hứa hẹn. Theo kế hoạch thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7 2026. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, những ngày này, giữa nhịp thu hoạch rộn ràng của các vườn cây ăn trái, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ hội sông nước miệt vườn năm 2026. Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương, đây không chỉ là ngày hội văn hóa truyền thống được tổ chức định kỳ vào dịp Tết Đoan Ngọ hàng năm. Sự kiện còn được kỳ vọng trở thành cầu nối quảng bá nông sản, thúc đẩy du lịch và mở rộng cơ hội cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.
1: Tại ấp Phụng Sơn, gia đình anh Dương Minh Phụng đang tuyển chọn những trái mứt Indo chất lượng để tham gia hội thi trái cây ngon trong khuôn khổ lễ hội năm nay. Với hơn 16 công mứt đang cho thu hoạch, để tham gia lễ

0: Lễ hội việc chăm sóc được gia đình chú trọng từ nhiều tháng trước nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao.
1: Năm nay do cái thời tiết nó cũng không ổn định nên cũng theo dõi để cái cung cấp cái lượng nước và cái phân bón để cho cái trái nó đạt, nó phù hợp với thời gian tạo muối và cái độ muối nó dày để cho cái trái nó ngon nên đặng mình đi tham gia cái lễ hội sông nước miệt vườn.
0: Không riêng Miss Indo, nhiều loại trái cây đặc sản khác của Như Mỹ cũng đang được các nhà vườn chuẩn bị chu đáo. Tại ấp Mỹ Phước, hơn 8 công nhãn xuồng vàng và thanh nhãn của gia đình ông Lê Văn Hạnh đang vào vụ, sẵn sàng phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. Với nhà vườn, đây không chỉ là dịp giới thiệu thành quả lao động, mà còn là cơ hội để những sản phẩm đặc trưng của quê hương tìm kiếm thêm cơ hội kết nối, nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra.
2: Qua lễ hội miệt vườn, tôi mong muốn bà con mình ở ấp Mỹ Phước và xã Nhân Mỹ nói chung là trái cây của mình làm sao như thế nào để cho mà khách du lịch người ta biết tới để mình sau này mình quảng bá dễ bán ra thị trường hơn.
0: Lễ hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian, trưng bày sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và hội thảo kỹ thuật nông nghiệp. Để lễ hội diễn ra thành công, địa phương đã chủ động triển khai các phần việc từ nhiều tháng trước, cùng với công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy cũng đang được địa phương tập trung hoàn thiện. Ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
3: Từ nay đến khi diễn ra sự kiện, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các công tác chỉnh trang, cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, đồng thời chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi trái cây ngon và không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành cầu nối để giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc sản, từng bước đưa du lịch miệt vườn trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.
4: Thưa quý vị, qua gần 2 thập niên hình thành và phát triển, lễ hội sông nước miệt vườn không chỉ là ngày hội văn hóa truyền thống của người dân địa phương mà đã trở thành sự kiện tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất sông nước Trù Phú đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh bản địa. Không chỉ góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất ngọt Nhân Mỹ, sự kiện còn được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn trong bức tranh văn hóa du lịch của thành phố Cần Thơ, từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 6 này, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch. Và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Thời gian còn lại của chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa sẽ tấn công Iran rất mạnh vào tối nay, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ đánh bom nhằm vào Iran và mong muốn kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ ở đảo Khat của Tehran.
0: Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng sự tiến triển trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo cấp cao của Iran là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột này. Ông Trump cũng cho rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh. Sau đó, ông nói với các phóng viên tại phòng bầu dục rằng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa ngay khi một thỏa thuận lớn chấm dứt chiến tranh ở Iran được ký kết, sự kiện mà ông cho rằng sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới.
4: Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận có thể đạt được với Mỹ và sẽ không thỏa hiệp về giới hạn đỏ của mình trong các cuộc đàm phán. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, thì Mỹ và Iran cũng đã tấn công đáp trả nhau, đẩy khu vực Trung Đông đến gần hơn với việc trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là lần thứ ba trong tuần này các cuộc tấn công qua lại giữa Washington và Tehran làm rung chuyển Trung Đông, mặc dù các cuộc không kích đã hạn chế hơn so với những tuần đầu của cuộc chiến. Thưa quý vị, một tàu chở dầu cũng đã bị tấn công và cháy ngoài khơi bờ biển Oman ngày hôm qua sau khi lực lượng Mỹ bắn vào tàu. đây là vụ tấn công

0: tàu chở dầu thứ ba xảy ra trong tuần này ở khu vực trong và xung quanh eo biển Hormuz.
1: Tàu chở dầu mới bị tấn công là tàu MT Ranvir mang cờ Guinea-Bissau. Trong số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu này có 20 công dân Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ coi các cuộc tấn công tàu nói trên là rất đáng lo ngại, đồng thời cho biết tất cả 20 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu MT Ranvir đều an toàn.
0: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã hành động nhằm vào tàu này khi tàu này cố gắng vận chuyển dầu từ Iran qua vịnh Oman. Một máy bay đã bắn hai tên lửa Hefe vào phòng máy của tàu chở dầu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các chỉ thị từ lực lượng Mỹ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ bến bờ yêu thương. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những dựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Những lời ca mộc mạc đưa người nghe qua những đường đê, nhịp cầu tre hay hàng cây xanh soi bóng bên vườn ao miền quê. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ bến bờ yêu thương của tác giả Nguyễn Hoài Dân, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Liên tục chương trình là bài Cần Thơ Thương Lắm Những Câu Hò, được trình bày của tiếng hát của Thanh Quyền. Bài hát với thông điệp nhẹ nhàng, gửi gắm nỗi nhớ quê nhà da diết của những người con xa xứ, luôn nhớ về câu hò, điệu lý và tình cảm thân thương dạt dào của đất và người Cần Thơ.

Bài Tân Cổ Cần Thơ Trong Trái Tim Tôi của tác giả Trọng Quỳnh, nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Cẩm Nhung thể hiện. Bài hát cho ta một cảm nhận về hình ảnh quê hương Cần Thơ năng động, phát triển với những địa danh du lịch nổi tiếng, những vườn cây trái trĩu quả và dòng sông Hậu hiền hòa. Thể hiện niềm tự hào, sự gắn bó và tình yêu sâu sắc của người dân Tây Đô đối với những vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đề thi được đánh giá là có sự đổi mới theo hướng phát triển năng lực, có độ phân hóa cao. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo trả lời những vấn đề được quan tâm trong đề thi môn ngữ văn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách mới, trong đó tập trung các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Thành phố Đồng Nai khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở tại vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam của Tổ quốc. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo những tác động ngày càng lan rộng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế thế giới. Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay

0: chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối này trong hơn một thập niên qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 128 ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa Philippines 12 tháng 6 năm 1898, 12 tháng 6 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Tổng thống Ferdinand Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Selwyn Gatchalian. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng theo hướng chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, lấy kết quả, chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của địa phương cơ sở, bảo đảm một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đối với công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định đánh giá cán bộ là khâu đột phá, yêu cầu thực hiện khách quan, thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu, thực hiện nghiêm chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, đồng thời có cơ chế phát hiện trọng dụng nhân tài, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và đội ngũ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, thực hiện kiểm tra giám sát từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ về tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, mới, khó để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Đồng thời, yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, biểu dương địa phương đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động trao quà thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người yếu thế, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, nhất là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 500 suất quà cho gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, 500 bút chấm đọc tiếng Anh cùng nhiều phần quà gồm sữa, bánh kẹo, sách dành cho học sinh và giáo viên, đồng thời trao xe đạp cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn.
0: Còn theo tin của phóng viên Đinh Tuấn, hôm nay tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ phối hợp với tập đoàn Meiko của Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Minh Quang. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự buổi lễ.
1: Dự án

0: có tổng vốn đầu tư hơn 13.193 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 80.000 m2, chuyên sản xuất, lắp ráp các linh kiện vi mạch điện tử phục vụ thiết bị thông minh thế hệ mới. Đây là nhà máy thứ 6 của Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn lên 2 tỷ đô la. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng, an toàn và tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
1: Hàng loạt cơ chế chính sách đặc thù nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư khai mạc vào sáng nay. Và trong ngày làm việc đầu tiên, thì các đại biểu đã tập trung thảo luận 50 năm dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung tác động trực tiếp đến đời sống người dân như hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, miễn phí xe buýt trong vành đai 1, cơ chế mua nhà ở xã hội cho một số nhóm đối tượng và chính sách thu hút nhân lực cho y tế cơ sở. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
0: Nhóm dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực đô thị có quy định một số nội dung đặc thù vượt trội, khác hoặc chưa có so với quy định của Trung ương trong triển khai luật thủ đô. Theo đó, thành phố Hà Nội lần đầu tiên mạnh dạn thiết lập quy chế quản lý không gian đa chiều, phân tầng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Trong phát triển giao thông và hạ tầng, Hà Nội thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội là nội dung được đặc biệt quan tâm. Dự kiến, dự thảo nghị quyết tiếp tục được xem xét và thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại biểu Trần Hợp Dũng, trưởng ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Làm rất là kỹ rồi, sửa đi sửa lại để mà cái gì nó sát với dân nhất và gần dân nhất. Đấy chính là cái nhóm chuyển đổi phương tiện. Việc này chúng ta phải làm luôn và thực sự vì người dân. Cho nên là cái vùng phát thải thấp, mặc dù nó chỉ ở quanh cái khu vực Hồ Hoàn Kiếm thôi, nhưng cái việc chuyển đổi phương tiện và cái việc hỗ trợ người dân thì đã mở rộng đến này đến một. Đương nhiên đối tượng thì có điều chỉnh do cái khả năng cân đối ngân sách. Nhưng mà một chủ trương rất cụ thể đó chính là cái việc là mạnh dạn miễn xe buýt trong vành đai 1 cho tất cả người dân từ mùng 1 tháng 7. Thật sự là muốn là người dân đồng hành, vừa thay đổi hành vi nhận thức nhưng cũng muốn là người dân được hỗ trợ tối đa.
0: Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách về đầu tư phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, có quy định về đặc quyền được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm và không cần xét điều kiện thu nhập đối với nhóm chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, không có nhu cầu mua nhà ở phục vụ tái định cư hoặc không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở. Về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất chính sách hỗ trợ một lần ở mức 50 tháng lương cơ sở với bác sĩ tốt nghiệp đại học và 100 tháng lương cơ sở với bác sĩ trên đại học về công tác tại y tế xã phường, trung tâm cấp cứu 115 nhằm thu hút nhân lực y tế cho tuyến cơ sở. Đây là tuyến y tế gần dân nhất, chi phí tiếp cận thấp nhất và cũng là lực lượng phản ứng nhanh, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện đầu tư cho y tế cơ sở còn chưa nhiều, nhân lực còn thiếu, áp lực công việc lớn. Nhất trí với việc cần có chính sách ưu đãi thu hút bác sĩ, nâng tầm y tế tuyến cơ sở. Đại biểu Đào Quang Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn phân tích.
3: Nhiều năm nay, 115 không tuyển được bác sĩ, thậm chí điều dưỡng không tuyển được. Anh em về đấy một thời gian lại đi, bởi vì ở 115 thì muốn phát triển chuyên sâu không phát triển được, chỉ là nơi vận chuyển bệnh nhân. Thu nhập thì ở đấy thì lại cũng không thu nhập được. Trạm y tế cũng tương tự như vậy. Thì bắt buộc chúng ta phải có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu cho các bác sĩ có thể về đấy. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà phải có những cái hỗ trợ đối với nhân viên y tế làm ở trạm y tế là 115 là cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong buổi thi cuối vào sáng nay thì các em thi môn tự chọn. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc tại thủ đô Hà Nội.
4: Trong buổi thi sáng nay, các thí sinh thi hai môn lựa chọn từ danh sách gồm 9 môn: ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật. Mỗi môn thi trong 50 phút. Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định đề tự chọn môn tiếng Anh vừa sức, còn các đề khác thí sinh đều có thể đạt điểm trên trung bình.
5: Em là Nguyễn Thanh Hải, em là thí sinh tự do. Hôm nay em thi hai môn lý và hóa. Theo nhận định của em thì đề hóa khó là khó. Em thấy khó là ở 3 câu trả lời ngắn, còn lại trắc nghiệm cũng có 1-2 câu khó. Em đoán là 7 cộng.
6: Em tên là Phan Thái Hà, học ở trường Trung học phổ thông Quang Trung Hà Đông. Em vừa thi hai môn là môn hóa với môn sinh. Em từng làm đề năm ngoái, nhưng mà đề năm nay đúng như tiêu chí của bộ là có sự phân hóa cao hơn. Em thấy nó khó hơn năm ngoái. Em thấy sinh khá là dài, làm hơi mất thời gian. Em cố gắng làm tầm 90%.
7: Em tên là Đỗ Mai Hoa, học trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Tiếng Anh những cái bài đọc ngắn sắp xếp không quá khó, còn với bài đọc cuối cùng 10 câu có những từ hơi khó hiểu. Còn đề sử có khoảng 2 câu kiểu phân vân, không chắc chắn đúng hay sai.
4: Bên ngoài điểm thi, cảm giác bồi hồi lo lắng của các bậc phụ huynh cuối cùng cũng được giải tỏa khi các thí sinh bước ra với nụ cười trên môi. Anh Phan Anh Tú, phường Hà Đông cảm thấy nhẹ nhõm như chính mình vừa hoàn thành một bài thi sau nhiều tháng cùng con trải qua áp lực ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.
8: Thực ra là mình rất vui bởi vì khi mà trao đổi thì con cũng hoàn thành tốt được cái bài thi của mình. Thực ra là bọn mình cũng rất tự tin vào cái kết quả của con học tập với cả một quá trình, cho nên là cũng đã lên một cái kế hoạch chương trình là cả nhà sẽ đi nghỉ sau khi con thi xong.
1: Nhiều thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, một trong hai môn có số lượng đăng ký dự thi cao nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nhìn chung thì đề thi được đánh giá là bám sát chương trình học, tuy nhiên thì ba bài đọc hiểu khá dài và chiếm nhiều thời gian làm bài, trong đó có những câu hỏi được thiết kế nhằm phân loại năng lực học sinh. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
9: Mạnh Hùng, thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, em đăng ký hai môn tự chọn là vật lý và giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo Hùng, môn giáo dục kinh tế và pháp luật em hoàn thành khoảng 80% bài làm, còn môn vật lý đạt hơn 60% do chưa kịp giải quyết một số câu hỏi khó.
10: Đề năm nay thì thiên về lý thuyết, về phần lý thì lý thuyết khác có vẻ rất là nhiều. Đến có rồi, mấy cái câu về phóng xạ thì có vẻ em không được vững nên là em làm có vẻ hơi mất thời gian.
9: Còn Anh Quân, dự thi hai môn tiếng Anh và lịch sử. Em cho biết tiếng Anh là môn được đầu tư ôn tập nhiều nhất và ước tính có thể đạt trên 90% số điểm.
11: Dạ, khó thì chắc là một bài reading về môi trường, với lại có một câu của cái bài điền câu vào chỗ trống. Thì em thấy cái bài đó nó khá là dài, với lại một ý của cái bài điền câu vô chỗ thì nó khá là phân vân.
9: Đối với môn lịch sử, Quân nhận xét đề không quá khó và bản thân làm bài khá tốt. Nhận xét về đề thi tiếng Anh, cô Đinh Thị Thùy Anh, tổ trưởng tiếng Anh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đề năm nay bám sát định hướng ra đề của những năm gần đây. Phần khó rơi vào 3 đoạn văn, gồm đọc hiểu và một phần điền câu hoặc cụm từ vào chỗ trống. Đây là phần có độ phân hóa cao dành cho học sinh giỏi. Các nội dung còn lại được đánh giá ở mức vừa sức, từ vựng chủ yếu là kiến thức cơ bản, phần từ vựng nâng cao chỉ chiếm khoảng 10-15%. Các bài đọc có nội dung dễ hiểu, từ ngữ quen thuộc hơn so với đề thi năm trước, cô Thùy Anh nói.
12: Nói chung là không có đánh đố về ngữ pháp, tập trung vào cái phần học thuật là nhiều, đọc hiểu, suy luận ngữ nghĩa. Còn nó cũng hay cái là hạn chế cái việc mà làm mẹo làm bài.
9: Tiếng Anh và vật lý cũng là hai môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi năm nay.
1: Và sau khi kết thúc buổi thi các môn tự chọn, chiều nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về kỳ thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chủ trì buổi họp báo. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
13: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 3 buổi thi, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi, không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, không gặp sự cố đáng tiếc nào về lộ lọt đề thi. Đề thi các bài môn thi đã bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp. Tại họp báo, những vấn đề xoay quanh độ khó của đề thi, trong đó ngữ liệu phần viết nghị luận xã hội trong đề thi môn ngữ văn đang gây nhiều ý kiến trái chiều, được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các nội dung liên quan đến độ khó, tính công bằng giữa các nhóm học sinh vùng miền đều được đặt ra ở tất cả các môn. Đối với đề thi môn ngữ văn phần viết nghị luận xã hội, đây là nội dung để phân hóa học sinh.
14: Đây là một cái nội dung phân hóa học sinh, và một điều

0: Khác biệt so với năm ngoái thì cái nội dung về nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm, nhưng mà năm nay thì chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm, vì đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai, phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh về những cái hiểu biết. Và thứ ba, mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
1: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng khẳng định quan điểm ra đề thi là bám sát cấu trúc chương trình và đánh giá phẩm chất năng lực của học sinh. Việc đánh giá đề thi vượt chương trình hay không, khó hay dễ thì hiện Bộ đang lắng nghe thông tin từ các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học một cách hết sức nghiêm túc, đầy đủ, khách quan nhưng đảm bảo các nguyên tắc khoa học của việc ra đề thi. Tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả chấm thi và phổ điểm thi thì mới đánh giá được toàn diện về đề thi. Đối với đề thi môn ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường nêu rõ.
2: Đề thi mở thì đương nhiên là đáp án phải mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh, của học sinh làm bài. Nếu bảo vệ được quan điểm mình, thậm chí phản biện lại những cái nội dung mà đề yêu cầu. Đấy là cái sáng tạo của các em, cái bản lĩnh. Bởi vì chúng ta là hướng tới đào tạo con người là có kiến thức, có phẩm chất, có năng lực, tự tin, dám bộc lộ cái cá nhân của mình trên quan điểm, trên nguyên tắc, trong cái khuôn khổ. Quy trình tới đây chúng ta chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn như nào, chúng ta đảm bảo làm sao là khách quan, công bằng, toàn diện.
1: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cũng cho biết, Bộ đã yêu cầu các tỉnh, thành phố khi chấm thi môn ngữ văn phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường thì phải kiểm tra lại. Đồng thời, Bộ cũng thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất tại các hội đồng chấm thi.
3: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố vào tháng 7. Sau khi biết điểm thi thì thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học theo đúng quy định.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu của thành phố Huế. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
6: Điểm nhấn của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là màn đồng diễn Semaphore kết hợp với sếp phần nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội Liên hiệp Thanh niên, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều công trình phần việc thanh niên và an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người dân và tiếp sức cho thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
7: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua 7 chặng. Các chặng này đều đi qua những địa điểm, các tỉnh, thành phố gắn liền với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại mỗi chặng có sự tham gia đông đảo của các bạn thanh niên vào các hoạt động của chặng hành trình. Và từ đó thì chúng tôi mong muốn rằng là giáo dục về truyền thống cách mạng, về truyền thống sự phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tạo ra một cái môi trường để cho các bạn thanh niên được tham gia vào các hoạt động của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình rà soát hồ sơ sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 124 huân chương, huy chương, bằng khen và bằng Tổ quốc ghi công chưa được trao cho người thụ hưởng dù nhiều quyết định đã được ký từ hàng chục năm trước. Không ít hiện vật đã xuống cấp, thiếu hồ sơ gốc và chưa rõ việc giải quyết đầy đủ chế độ khen thưởng. Vụ việc đang được địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người có công và thân nhân. Phóng viên Nhật Trường phản ánh về tình trạng này.
8: Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp cho biết, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026, cán bộ phòng văn hóa xã hội của xã phát hiện trong tủ hồ sơ của Ủy ban dân xã cũ, nơi lưu trữ hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 124 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương khác.

0: chiến do chủ tịch nước ký còn tồn đọng mà không được bàn giao cho đơn vị mới tiếp nhận sau sáp nhập. Trong số này có 70 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 33 tấm huân chương kháng chiến các hạng, 1 tấm kỷ niệm chương và 6 bằng tổ quốc ghi công. Qua rà soát, hiện có 74 tấm xác định được địa chỉ người được khen thưởng hoặc người thân trên địa bàn xã, còn 50 tấm chưa xác định được địa chỉ cụ thể, có 33 tấm bạc lâu năm bị mối mọt, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp đã mời 41 trường hợp là người thân các đối tượng được khen thưởng đến nhận các tấm bằng này về, nhưng không có quyết định hay hiện vật nào khác kèm theo. Nhận tấm huân chương kháng chiến hạng 3 mà Chủ tịch nước tặng cho người anh ruột là liệt sĩ Trương Văn Bá, hy sinh năm 1968. Ông Trương Văn Đèo, 61 tuổi, ở xã Ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp, rất bất ngờ vì tấm huân chương này được cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 15 tháng 8 năm 1994 với thành tích đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy, sau 32 năm, danh hiệu cao quý này mới đến tay gia đình thân nhân liệt sĩ. Hơn nữa, ông Đèo chỉ nhận được tấm huân chương kháng chiến hạng 3, chứ không có quyết định tiền thưởng hay hiện vật nào khác.
1: 32 năm sau mới nhận, tôi lên xã nói lạc hồ sơ, đổi lại xã mới, mới lục ra mới thấy. Vì sao mà nó phức tạp quá chứ, thì nghĩ có cấp gì cho gia đình, có công cách mạng không?
0: Còn ông Dương Văn Đây ở ấp Long Quế, xã Ngũ Hiệp cũng vừa nhận huy chương chiến công hạng nhất của người cậu ruột là liệt sĩ Võ Văn Cầm do cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 10 tháng 10 năm 2001 với thành tích đã có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Ông Đây cũng bày tỏ tâm tư vì chỉ được lãnh đạo ủy ban xã cấp phát tấm huy chương đơn lẻ mà không có quyết định hiện vật hay tiền thưởng đi kèm.
2: Tôi cũng đang thắc mắc, thường thì nhận thì phải có huy hiệu rồi có tiền, có quyết định chứ, nhưng mà cách nhận cái này xong thì tôi cũng không biết làm sao, và tại vì tôi nhận tể cho nên tôi chưa biết là cái này nó nằm ở đâu mà bây giờ nó lòi ra đây. Cái này tôi thấy nó cũng lạ, vì chính sách của người ta mà tái gì bỏ tới 25 năm mới cấp, thì tôi thấy cái này làm chính sách cái này thì quá sơ sót. Tôi nghĩ là trách nhiệm này là của chính quyền phải làm ra cái này chứ còn không thể là để chung chung vậy được.
0: Nhiều trường hợp khác, tại xã Ngũ Hiệp cũng bất ngờ khi nhận các danh hiệu cao quý cấp cho người thân tại nhà văn hóa xã, nhưng chưa rõ ràng về hồ sơ, chế độ kèm theo. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lê Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban dân xã Ngũ Hiệp thừa nhận vụ việc này là do lịch sử để lại. Sau khi sáp nhập từ xã Tam Bình và Ngũ Hiệp cũ, các hồ sơ và tấm bằng thành tích này chính quyền xã mới không hay biết. Hiện nay xã cũng chưa xác định được nguồn gốc, quá trình tiếp nhận và cấp phát như thế nào. Ông Trần Minh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội cho biết, Ủy ban nhân xã chỉ bàn giao các tấm bằng theo địa chỉ hiện có mà chưa nắm được hồ sơ gốc và hiện vật kèm theo. Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kiểm tra làm rõ vấn đề này. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể để có hướng xử lý.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý mới trước thềm phiên giám đốc thẩm tại tòa tối cao Pháp vào ngày 16 tháng 6 tới. Luật sư đại diện Tổng công tố viên của Pháp đã đưa ra khuyến nghị đề nghị hủy bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, phán quyết từng bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga dựa trên cơ sở quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin chi tiết.
4: Động thái này được đánh giá là một bước đi quan trọng, có thể làm thay đổi cục diện pháp lý và mở đường cho việc xét xử lại nội dung vụ án. Chia sẻ về niềm hy vọng trước phán quyết mang tính bước ngoặt, bà Trần Tố Nga bày tỏ.
5: Ông luật sư chính mà sẽ phát biểu, sẽ tranh luận trong cái phiên tòa tối cao đó, thì có cho mình một cái hy vọng là có thể thắng. Và nếu như mình thắng thì nó tạo thành cái tiền lệ cho một cái luật mới của thế giới. Để cho là tất cả những cái nước mà nó dù mạnh đến mấy, nó giàu đến mấy, nhưng mà nó gây tội ác thì nó phải được xử. Thế thì cái cảm xúc hôm nay đó là xin được nói lại một lần nữa là cũng bao nhiêu năm mình đã cống hiến cái cuộc đời của mình cho cái cuộc đấu tranh này rồi, cho nên tôi sẵn sàng đi tiếp.
4: Cuộc đấu tranh kiên cường suốt 12 năm qua của bà Trần Tố Nga không hề đơn độc. Sự kiện đã trở thành biểu tượng cho công lý và nhận được sự đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, các tổ chức môi trường và các chính trị gia tiến bộ tại Pháp. Có mặt tại buổi họp báo ở Thượng viện Pháp, Thượng nghị sĩ Cộng sản Pháp bà Michelle Guillaume, đại diện nhóm CRCK, khẳng định lập trường ủng hộ tuyệt đối với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam.
6: Aujourd'hui je suis là et très heureuse d'être là pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes dans le monde.

0: des produits utilisés pendant les guerres. Pour madame qui est franco-vietnamienne, je pense que la France elle a un rôle à jouer pour cette reconnaissance des victimes. Elle a quand même été touchée, ses enfants ont été touchés, ses petits-enfants ils ont été touchés. Je pense déjà la France doit pouvoir reconnaître qu'on a des Français qui ont été victimes de ces produits et qu'il faut les défendre et qu'il faut les appuyer, il faut les soutenir. De toute façon, nous, c'est le soutien total. Il faut, nous, ça serait nous, on irait jusqu'au bout. On souhaiterait que les entreprises, les grosses multinationales qui créent ces produits-là soient condamnées à rembourser, à payer, à reconnaître les erreurs commises avec ces produits sur la population.
1: Phiên tòa diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới tại tòa tối cao Pháp, không chỉ là phán quyết dành riêng cho bà Trần Tố Nga, mà còn là cơ hội để Paris viết nên một trang mới cho công lý quốc tế, buộc các tập đoàn đa quốc gia phải chịu trách nhiệm về tính chất nguy hiểm từ sản phẩm mà họ cung cấp cho quân đội. Bên cạnh phiên tòa này, một làn sóng ủng hộ rộng lớn cũng đang lan tỏa với cuộc tuần hành được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Bastille ở Pháp để tiếp sức cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân hóa học.
2: Trở lại với các vấn đề trong nước đáng chú ý. Hôm nay, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô khoảng 1.000 căn hộ. Không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người lao động, công nhân và người thu nhập thấp, đây còn được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần giải bài toán nhà ở tại địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Lưu Sơn và Thiên Lý.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư, dự án xây dựng trên diện tích khoảng 15,52 ha thuộc khu đất 12,17 ha tại phường Long Bình. Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích từ 30 đến 70 m2. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Không chỉ giải quyết chỗ ở thuần túy, dự án chung cư cho thuê Long Bình được đầu tư bài bản với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bao gồm bãi đậu xe rộng rãi, khu sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh công viên, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc thông suốt. Ngay khi thông tin dự án được công bố, hàng ngàn công nhân lao động, người dân nghèo thu nhập thấp tại khu vực Long Bình không giấu được niềm phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Cường, 50 tuổi, quê Kiên Giang, người lao động đang ở trọ tại phường Long Bình, chia sẻ gia đình ông từ quê đến Đồng Nai lập nghiệp từ nhiều năm qua. Do thu nhập không ổn định nên gia đình 4 thành viên chỉ thuê trọ để ở hơn 15 năm. Ông Cường chia sẻ:
4: ta bán cái mà ta còn mừng nữa, để khỏi mất công cháy rừng mũi rồi tùm lum hết trơn, lên đây lập nghiệp mà nhà bỏ quẹt thì không, cái đó thì từ từ tính sao thôi, giờ hiện giờ chưa biết được, thì nếu được thì mua thì thuê ở lâu dài cũng được, vài chục năm không ở thì cho con ở làm ăn thôi.
3: Thành phố Đồng Nai là địa phương công nghiệp trọng điểm phía Nam với 58 khu công nghiệp, một khu kinh tế và hàng chục cụm công nghiệp. Đồng Nai đang đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 600 đến 650 người, tương đương 150 đến 160 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Do vậy, ngay sau khi khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhân Trạch, Long Thành và các khu vực động lực phát triển kinh tế khác, với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình cho biết:
5: không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là nó là một cái khởi đầu thôi, nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
3: Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong 4 năm. Tuy nhiên, để người dân, người lao động được thụ hưởng sớm nhất, đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nhanh trong vòng 1 năm kể từ khi được bố trí vốn theo kế hoạch.
2: Theo thống kê, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn nguồn tài nguyên này thì vẫn chưa được tái sử dụng hiệu quả. Trong khi đó thì hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang phải đối mặt với nhu cầu rất lớn về vật liệu san lấp. Việc đẩy mạnh tái chế rác thải xây dựng kết hợp với xây dựng sàn giao dịch vật liệu tái chế được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn, vừa giải quyết bài toán thiếu hụt vật liệu, vừa giảm áp lực môi trường, biến những bãi phế thải thành một mỏ vàng phục vụ phát triển đô thị bền vững. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố SACA hoàn thiện đề án tái chế chất thải rắn xây dựng trong tháng 6 năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo ông Mẫn, thành phố hiện có 5 vùng xử lý chất thải rắn. Vấn đề hiện nay là việc tính thời gian tới có cần mở rộng khu xử lý và nghiên cứu các điểm trung chuyển phù hợp hay không?
1: Để xây dựng một công trình rác thải về xây dựng, chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đưa lên một cái vị trí theo quy hoạch thì nó quá xa, hay là chúng ta đi về cái trạm trung chuyển thì như vậy. Còn về vùng nguyên liệu, thí dụ như trong cái trạm xử lý về chất thải rắn đó, về xây dựng đó thì cần cái nguyên liệu gì thì tiếp cận đó.
0: Dưới góc nhìn doanh nghiệp, tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 CC1 nhận định rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về 5-6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp nền đường hay cấu kiện xây dựng thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chôn lấp. Ông Phan Hữu Duy Quốc cho rằng thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
2: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người phải xả thải phải trả phí, rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
0: Nhìn thấy tiềm năng lớn từ thị trường tái chế, bà Vũ Thị Phương Anh, nhà sáng lập công ty GreenTech cho rằng trong bối cảnh công nghệ thông tin, kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ thì thành phố cần tính toán xây dựng một sàn giao dịch điện tử tự động chuyên biệt cho phế thải xây dựng.
3: Những cái người mà có cái chất thải á thì là phải đi kiếm một cái ông xe ba gác, đi kiếm một cái bãi để đổ. Xong bắt đầu sau đó là cái ông chủ cái bãi đổ đấy thì thu một cái khoản tiền nhất định, xong sau đó lại mang đi tập trung ở một cái nơi khác nữa lớn hơn. Tại sao chúng ta lại không làm một cái sàn giao dịch đó để có những người có cái ý định phá rỡ, người ta có thể nêu được chi tiết rằng là chúng tôi phá rỡ trong đó có cái gì và sẽ có giá ở đó luôn, và nếu cần có thể thương lượng được từ người bán và người mua.
0: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên.
4: Thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ mạng lưới phân phối xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc sáng nay với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về định hướng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
5: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ, đơn vị đang nghiên cứu đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn từ 30 đến 40 cửa hàng tại các khu công nghiệp được quy hoạch, xây dựng các tuyến đường mới, các xã phường chưa có cửa hàng, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, nguồn cung xăng dầu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu nhiên liệu cho các khu công nghiệp mới trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố đang gặp một số khó khăn vướng mắc, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, như về vị trí dự mở mới cửa hàng xăng dầu, về cập nhật mục đích sử dụng đất và cấp phép cải tạo cửa hàng xăng dầu, về hồ sơ chưa phù hợp mục đích sử dụng đất do lịch sử để lại. Sau khi nghe Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ thông tin về hiện trạng phát triển cửa hàng xăng dầu tại thành phố Cần Thơ, đồng thời đề xuất các kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ quy hoạch mạng lưới hạ tầng thương mại, vị trí các cây xăng hiện hữu và vị trí dự kiến phát triển mới để hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ trong việc phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo dõi sát sao tình hình cung ứng, giữ vai trò điều phối nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, lưu thông và dự trữ xăng dầu của doanh nghiệp trên địa bàn.
6: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát cái danh mục các vị trí mà Petrolimex đề xuất, rồi đối chiếu với quy hoạch hiện trạng sử dụng đất, hành lang toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, môi trường và nhu cầu thực tế của từng địa phương, rồi cái quỹ đất công, nhà đất vô dư sau sáp nhập hoặc các cái khu đất dự kiến đấu giá để chúng ta rà soát và chúng ta đối chiếu công khai cái thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng, minh bạch để mà tham gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu hè đến nay thì tình trạng đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, nhất là ở các địa phương có nhiều ao hồ và sông suối. Góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em, Công an

0: xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin.
1: Nhiều ngày qua, công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai đã tổ chức rà soát kỹ các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở các ao hồ sông suối trên địa bàn. Sau khi xác định các vị trí nguy hiểm, lực lượng công an đã tiến hành cắm biển cảnh báo nhằm nhắc nhở người dân, nhất là các em nhỏ nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Đại úy Đoàn Bảo Trung, cán bộ công an xã Lâm Giang chia sẻ.
2: Công an xã tiến hành tổ chức là khảo sát thực địa khu vực là ven sông Hồng, các khu vực suối có nguy cơ là gây mất an toàn. Bên cạnh đó thì là chi đoàn công an xã đã tiến hành tham mưu đối với công an xã là tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, thì qua đó là giúp các bậc phụ huynh và các con em trên địa bàn thì nắm được các khu vực nước sâu gây nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
1: Để công tác phòng chống đuối nước được cả cộng đồng quan tâm hành động, cán bộ chiến sĩ công an Lâm Giang còn trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ để tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, hướng dẫn phụ huynh quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ tự ý đi tắm sông, tắm suối hoặc vui chơi tại những nơi có nguy cơ mất an toàn. Anh Ngô Văn Quảng ở thôn Thiếp Dạo, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai chia sẻ, những nỗ lực của lực lượng công an mang lại sự yên tâm lớn cho các bậc phụ huynh ngay từ dịp đầu hè năm nay.
3: Trước kia là cũng có nhiều vụ việc đuối nước xảy ra, các đồng chí công an đến tuyên truyền cho mọi người là ra bể bơi tắm rất là sạch sẽ, có người trông coi đảm bảo cho các cháu vào dịp hè.
1: Cũng như lực lượng công an xã Lâm Giang, lực lượng công an các xã phường ở Lào Cai cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em bằng những việc làm thiết thực như tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh quản lý con em, đặc biệt cảnh báo, rào kín các khu vực nguy hiểm, tổ chức dạy bơi và các kỹ năng sống miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Tất cả vì một mùa hè an toàn, lành mạnh và vui tươi cho các em học sinh.
0: Vâng, hy vọng là cách làm đầy trách nhiệm của công an xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong cả nước nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong mùa hè này. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Dự báo tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tuy vậy mưa ở các khu vực này thường không lớn và kết thúc nhanh. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai cho đến ngày 14 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và mở rộng ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần do các khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Còn nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ ngày mai thời tiết dịu hơn với nền nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran vừa bác thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong nhiều giờ qua, chưa có bất kỳ tàu hàng nào được ghi nhận đã vượt qua tuyến hàng hải huyết mạch này từ cả hai phía.
0: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la.
6: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá 750 triệu đô la sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, dự luật cũng phải trải qua nhiều bước trước khi trở thành luật. Sau khi được toàn thể Thượng viện thông qua, văn bản này sẽ được dung hòa với phiên bản của Hạ viện trước khi được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành hoặc phủ quyết. Động thái mới nhất của Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh viện trợ của Washington dành cho Kiev đã giảm đáng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh trên nhiều mặt trận.
0: Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập niên qua. Bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp EU kiểm soát hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào Liên minh châu Âu sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa 7 ngày, trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Những người đến từ các quốc gia được Liên minh châu Âu coi là an toàn hoặc bị đánh giá là có nguy cơ an ninh sẽ được xử lý theo thủ tục rút gọn, với thời gian xét duyệt đơn xin tị nạn tối đa 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Một thành phần quan trọng của hệ thống mới là cơ sở dữ liệu sinh trắc học Eurodac, được nâng cấp để lưu trữ và theo dõi thông tin của người xin tị nạn, bao gồm cả trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Liên minh châu Âu kỳ vọng công cụ này sẽ giúp hạn chế tình trạng người di cư di chuyển giữa các quốc gia thành viên mà không được kiểm soát. Một nội dung quan trọng khác là cơ chế đoàn kết bắt buộc nhằm giảm áp lực cho các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp. Theo đó, các nước thành viên khác có thể tiếp nhận một phần người xin tị nạn hoặc đóng góp tài chính để hỗ trợ các quốc gia chịu áp lực lớn về di cư. Đánh giá ý nghĩa của cuộc cải cách di cư sâu rộng này, nghị sĩ Malik Amani cho rằng,
8: châu Âu cần mang lại cho công dân của mình một thỏa hiệp toàn diện và có cơ sở pháp lý vững chắc. Mục tiêu của chúng tôi trong suốt quá trình này luôn rõ ràng, thiết lập một hệ thống hồi hương hiệu quả, công bằng và có tính khả thi. Điều quan trọng nhất là châu Âu mang đến một hệ thống vừa đáng tin cậy, vừa có thể vận hành được trong thực tế. Châu Âu không thể chịu thêm một giai đoạn đình trệ nào nữa.
7: Việc triển khai hiệp ước di cư và tị nạn mới được xem là nỗ lực quan trọng của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng một khuôn khổ quản lý di cư thống nhất hơn trong bối cảnh vấn đề nhập cư tiếp tục là một trong những thách thức chính trị và xã hội lớn nhất đối với châu Âu hiện nay.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang.
7: Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định tăng lãi suất chuẩn từ 2% lên 2,25%, chấm dứt một năm duy trì chính sách tiền tệ ổn định. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi xung đột Mỹ-Iran làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu. Giá dầu Brent đã tăng từ khoảng 73 đô la một thùng trước khi xung đột bùng phát lên gần 93 đô la một thùng, góp phần đẩy lạm phát tại khu vực đồng euro lên mức 3,2% trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Phát biểu sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết,
9: chúng tôi đang đánh giá mức độ tác động của cú sốc hiện nay đối với triển vọng trung hạn của khu vực đồng euro. Nếu lạm phát tiếp tục gia tăng và vượt khỏi tầm kiểm soát, việc đưa giá cả trở lại mức ổn định sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, quyết định tăng lãi suất là bước đi cần thiết nhằm khẳng định cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu ổn định giá cả. Điều đó cũng giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở để đưa ra các quyết định về đầu tư, việc làm và đàm phán tiền lương, dựa trên niềm tin rằng lạm phát sẽ được kiểm soát và ổn định giá cả sẽ được khôi phục.
7: Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Nhà phân tích Stephen Case tại Bankrate nhận định,
8: điều đáng lo ngại là lạm phát cơ bản thường có tính dai dẳng và khó kiểm soát hơn bởi nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá xăng dầu hay năng lượng. Chính áp lực lạm phát kéo dài này sẽ là một trong những vấn đề quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải cân nhắc khi nhóm họp vào tuần tới cũng như trong những tháng tới để xác định cách ứng phó phù hợp với những thách thức kinh tế hiện nay.
7: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, đồng thời nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 4%.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn cổ động viên đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại thủ đô Mexico City của Mexico khi một World Cup 2026 chính thức khởi tranh vào sáng nay. Từ sân vận động Azteca huyền thoại đến quảng trường Zacalo, người hâm mộ đã biến ngày khai mạc thành một lễ hội bóng đá

0: đã ngập tràn sắc cờ và tiếng hò reo. Các cổ động viên Mexico và Nam Phi cùng nhảy múa, hát vang những bài ca cổ động trong bầu không khí thân thiện và đầy phấn khích. Các cổ động viên Mexico hào hứng chia sẻ khi hướng về sân Azteca, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup 1970 và 1986.
1: Đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Chúng ta đã chuẩn bị cho kỳ World Cup này suốt 4 năm qua. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến việc nghe quốc ca Mexico thôi cũng khiến tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi, rất tự hào và cũng rất vui khi mọi người đến và cảm nhận được sự ấm áp của người dân Mexico.
2: Tôi nghĩ một chút vui vẻ cũng tốt. Hôm nay Mexico sẽ tạm dừng mọi hoạt động và nhiều nơi trên thế giới chắc cũng vậy để hòa cùng bầu không khí hân hoan này.
0: Dù số lượng không nhiều, các cổ động viên Nam Phi vẫn tạo dấu ấn riêng với những điệu nhảy và tiếng kèn đặc trưng. Nữ cổ động viên nổi tiếng Mama Choi cũng có mặt tại Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quê hương.
2: Chúng tôi đang ở đây, chúng tôi là người Nam Phi, chúng tôi đến Mexico để tham dự World Cup 2026. Mama Joy đang ở đâu đấy các bạn? Đây không phải là trí tuệ nhân tạo mà là Mama Joy.
0: Trước giờ bóng lăn, lễ khai mạc World Cup 2026 đã mang đến một bữa tiệc văn hóa đậm đà bản sắc Mexico và Mỹ Latin. Những âm hưởng của nền văn minh Aztec cổ đại hòa quyện cùng các màn trình diễn hiện đại của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Bunaboy, Belinda hay ban nhạc Mana. Đại sứ World Cup 2026, nữ diễn viên Salma Hayek đã gửi lời chào tới người hâm mộ toàn cầu. Trong khi nghi thức diễu hành cờ của 48 đội tuyển tham dự thể hiện tinh thần đoàn kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khai mạc thì đã diễn ra những trận đấu đầu tiên của bảng A, trong đó đáng chú ý là việc đội tuyển Hàn Quốc đã có cú lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1.
1: Dù kiểm soát bóng tốt hơn, đại diện châu Á bất ngờ thủng lưới trước ở phút 59 sau pha đánh đầu của Ladislav Krejci. Tuy nhiên, bản lĩnh của Hàn Quốc lên tiếng đúng lúc. Phút 67, Hoang In-beom tỏa sáng, gỡ hòa 1-1. Trước khi đường truyền dọn cỗ của chính cầu thủ này giúp tiền đạo vào sân thay người Oh Hyun-kyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80. Giải mã về bí quyết lội ngược dòng, huấn luyện viên Hong Myung-bo cho biết.
2: Tôi đặc biệt yêu cầu các học trò duy trì cấu trúc đội hình, giữ đúng vị trí và hạn chế tối đa việc đánh mất quyền kiểm soát bóng. Trước một đối thủ có thể hình tốt, chơi mạnh ở các tình huống cố định như Cộng hòa Séc, việc nóng vội sau bàn thua có thể khiến đội bóng rơi vào bẫy phản công hoặc tiếp tục bị cuốn vào những pha tranh chấp bất lợi.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Miroslav Kubek bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc thừa nhận sự vượt trội của đối thủ.
2: Đội bóng mạnh hơn đã thắng, đối thủ chơi nhanh hơn và chúng tôi không thể hạn chế được những điểm mạnh của Hàn Quốc. Kế hoạch chiến thuật có hiệu quả ở một số thời điểm nhưng chưa đủ hoàn hảo. Chúng tôi mắc sai lầm và đáng ra phải thi đấu hiệu quả hơn.
1: Cùng có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân bảng A khi thắng Nam Phi 2-0, nhưng huấn luyện viên của đội chủ nhà Mexico Javier Aguirre vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Với nhà cầm quân kỳ cựu này, 3 điểm là kết quả quan trọng, nhưng cách đội bóng của ông vận hành trong hiệp 2 để lại nhiều dấu hỏi.
2: Mexico đã thắng, đó là điều quan trọng nhất ở một trận khai mạc World Cup. Nhưng tôi không hề hài lòng với cách chúng tôi kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Lẽ ra, với lợi thế hơn người, chúng tôi phải chơi tốt hơn, luôn chuyển bóng nhanh hơn và kết liễu đối thủ một cách triệt để thay vì để trận đấu trôi đi trong sự hỗn loạn ở những phút cuối.
1: Sự hỗn loạn đó phải trả giá đắt bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ trụ cột Cesar Montes ở phút 90+1. Việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy này ở hàng phòng ngự đang đẩy huấn luyện viên Aguirre vào bài toán nhân sự đau đầu. Mexico phải nhanh chóng vá lại lỗ hổng và cải thiện lối chơi nếu không muốn gặp bất lợi lớn khi đối đầu trực tiếp với một Hàn Quốc đang chơi đầy kỷ luật và hừng hực khí thế ở lượt trận tới. Sau loạt trận mở màn đầy cảm xúc của bảng A, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng sự chú ý về các sân cỏ tại Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Vào lúc 2 giờ, tại sân vận động MBO Fields, đội tuyển Canada có trận ra quân bảng B gặp đối thủ khó chịu Bosnia-Herzegovina.

0: 8 giờ cùng ngày, đội tuyển Mỹ sẽ khởi động chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán với tuyển Paraguay trên sân vận động SoFi Stadium trong khuôn khổ bảng D. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hôm nay tấm vé cuối cùng dự V-League 2026-2027 sẽ xác định được chủ nhân khi Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân gặp nhau trong trận playoff trên sân Hà Tĩnh. Dù lịch sử playoff ủng hộ các đại diện V-League với 9 chiến thắng sau 13 trận, PVF Công an Nhân dân vẫn phải thận trọng trước sức mạnh của Bắc Ninh. Đội bóng xứ Kinh Bắc sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự thăng tiến thần tốc. Trận đấu càng khó lường khi Bắc Ninh có tâm lý thoải mái của kẻ thách thức, còn PVF Công an Nhân dân phải gánh áp lực buộc phải ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc giữa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa do Quang Nhật Minh vừa mở đầu những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp sau đây sẽ là liên khúc Đêm Vũ Trường và Tình Đời. Đây là hai ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương và Lê Minh Bằng qua phần thể hiện của Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

liên tục chương trình, ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Quyên Phương có tựa đề Dạ Khúc Cho Tình Nhân và ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Còn Tuổi Nào Cho Em. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe hai ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Giang Phụng. Đó là Tôi đi giữa hoàng hôn sẽ do Tuấn Nghĩa trình bày và tiếng hát Quỳnh Lan thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát Mưa. Hai ca khúc này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, ca sĩ Phương Uyên sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác của chính cô. Mời quý vị cùng nghe Tôi Thích ngay sau đây.

0: báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, xung đột Trung Đông đang đẩy giá nhiên liệu bay tăng vọt, khiến ngành hàng không toàn cầu lao đao với quá đơn tăng thêm 100 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận đối mặt nguy cơ giảm một nửa. Nhưng thưa quý vị, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa vào tháng 3, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị thắt chặt, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Hệ quả là giá nhiên liệu hàng không tăng tới 103% chỉ trong tháng 3 so với tháng trước đó. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra tại Rio de Janeiro của Brazil, Tổng giám đốc Willie Walsh cho biết sự gia tăng đột biến của chi phí vận hành đang tạo áp lực rất lớn lên toàn ngành. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé máy bay gần như là giải pháp không thể tránh khỏi để các hãng hàng không duy trì hoạt động.
3: Theo giám đốc điều hành British Airways Shane Doyle, hành khách trên các đường bay dài và khách hàng thương gia sẽ chịu tác động rõ rệt nhất từ việc tăng giá vé. Điều khiến ngành hàng không lo ngại hiện nay là khả năng chịu đựng của thị trường trước mức chi phí đi lại ngày càng đắt đỏ. Không chỉ đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, ngành hàng không còn chịu tác động từ những khó khăn khác như đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến tiến độ bàn giao máy bay bị chậm trễ. Tại châu Âu, hệ thống xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu cũng được dự báo sẽ làm kéo dài thời gian làm thủ tục tại sân bay do yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học. Phó Chủ tịch IATA phụ trách châu Âu Rafael Grabman cảnh báo nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại các sân bay trong thời gian tới. Dù vậy, lưu lượng vận tải hàng không toàn cầu vẫn được dự báo tăng trưởng khoảng 2%. Tuy nhiên, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các hãng hàng không chắc chắn sẽ phải triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thích ứng với áp lực chi phí ngày càng gia tăng.
4: Người thành phố cần biết, dịch cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh trẻ em tiếp cận công nghệ ngày càng sớm, Apple vừa công bố loạt tính năng giám sát mới nhằm tăng cường an toàn số cho người dùng nhỏ tuổi trên các thiết bị của hãng. Theo đó, phụ huynh có thể thiết lập giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng, quản lý nội dung truy cập và theo dõi hoạt động trực tuyến của trẻ thông qua hệ thống quản lý gia đình được nâng cấp, giúp kiểm soát linh hoạt và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, Apple còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi sử dụng thiết bị, nhận diện sớm các nội dung không phù hợp và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Hệ thống cũng có thể gợi ý những điều chỉnh phù hợp với từng nhóm tuổi, góp phần xây dựng thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh cho trẻ em. Đại diện Apple cho biết, bộ công cụ mới được thiết kế nhằm cân bằng giữa quyền riêng tư của trẻ và nhu cầu giám sát của phụ huynh, hướng tới một môi trường số an toàn hơn trong thời đại AI. Những thay đổi này được lấy cảm hứng từ các chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng mà Australia triển khai từ cuối năm 2025, cùng với các nghiên cứu về tác động mạng xã hội đối với trẻ em. Chính phủ Australia cũng đã khẳng định các nền tảng số cần có trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước những rủi ro trên môi trường trực tuyến.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý thính giả thân mến, hiện nay cá hồi được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu và luôn nằm trong nhóm thực phẩm có giá bán khá cao trên thị trường. Khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 đến 600.000 đồng một ký. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000 đến 450.000 đồng một ký. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 đến 80.000 đồng một ký. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000 đồng một ký. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 đến 395.000 đồng trên 500 gram. Tuy nhiên, giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, cá hồi còn chứa nhiều dưỡng chất quý như omega 3, protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12, sela, kali và astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh tạo nên màu hồng cam đặc trưng của thịt cá. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não bộ và góp phần kiểm soát các phản ứng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, vitamin D duy trì sức khỏe xương khớp và tăng cường hệ miễn dịch, còn astaxanthin hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất có lợi, cá hồi được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người cần tăng cường sức đề kháng và những ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.
2: Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
2: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
3: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
2: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
4: Quý vị thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ nhà thông minh, công tác cửa cuốn thông minh đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình tại Cần Thơ quan tâm nhờ khả năng điều khiển và giám sát từ xa tiện lợi. Khác với các loại công tác truyền thống không chỉ hoạt động bằng thao tác trực tiếp hoặc remote trong phạm vi ngắn, công tác cửa cuốn thông minh cho phép người dùng đóng mở và kiểm tra trạng thái cửa ở bất cứ đâu thông qua điện thoại có kết nối Internet. Nhờ đó, gia chủ có thể chủ động mở cửa cho người thân bạn bè khi không có mặt tại nhà, đồng thời hạn chế tình trạng quên đóng cửa khi ra ngoài. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió hoặc nắng nóng, việc điều khiển cửa từ xa cũng giúp nâng cao sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tính năng điều khiển linh hoạt, nhiều sản phẩm còn được tích hợp các công nghệ bảo mật như mã hóa tín hiệu và chống sao chép remote, góp phần tăng cường an toàn cho ngôi nhà. Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng kết nối với hệ sinh thái Smart Home. Người dùng có thể thiết lập các ngữ cảnh tự động như mở cửa cuốn, bật đèn và kích hoạt điều hòa chỉ với một thao tác hoặc theo lịch trình cài đặt sẵn. Để hoàn thiện không gian sống thông minh, người dùng có thể kết hợp thêm các giải pháp chiếu sáng thông minh, hệ thống cảm biến chuyển động, cảm biến cửa, cảm biến chất lượng không khí cùng các thiết bị an ninh hiện đại như là camera tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cửa cuốn được xem là lớp bảo vệ đầu tiên của nhiều căn nhà phố và biệt thự. Vì vậy, khi lựa chọn công tắc cửa cuốn thông minh, người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng, độ an toàn cũng như dịch vụ hỗ trợ lâu dài.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, ngày càng nhiều nhân vật ảo xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với ngoại hình, giọng nói và cách tương tác giống người thật đến mức khó phân biệt. Xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho các nền tảng số trong công tác quản lý. Trong giai đoạn đầu, những influencer AI, tức các nhân vật ảo, được xây dựng để hoạt động như người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, khá dễ nhận biết. Các nhân vật nổi tiếng như Lin Miquela, Amma hay Sudubram thường mang đậm dấu ấn kỹ thuật số với hình ảnh được đầu tư bài bản và các hoạt động quảng bá được công khai rõ ràng. Tuy nhiên, thế hệ nhân vật AI mới hiện nay đã trở nên chân thực hơn rất nhiều. Nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh tại nhà hàng, điểm du lịch, lễ hội âm nhạc hay các sự kiện thể thao, mô phỏng phong cách sống quen thuộc của các nhà sáng tạo nội dung ngoài đời thực. Một số còn nhanh chóng bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội và lồng ghép gương mặt ảo của mình vào các nội dung đó. Sự phát triển này diễn ra khi các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận. Bên cạnh các nền tảng lớn như Google hay OpenAI, nhiều dịch vụ chuyên biệt hiện nay cho phép tạo hình ảnh, giọng nói và chuyển động gần như thật với chi phí không quá cao. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một nhân vật AI và thậm chí vận hành nhiều tài khoản cùng lúc. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội hiện chủ yếu quản lý nội dung do AI tạo ra ở cấp độ từng bài đăng thông qua việc yêu cầu gắn nhãn hoặc xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo, spam và nội dung vi phạm. Thế nhưng các nhân vật AI không phải lúc nào cũng vi phạm các quy định hiện hành, họ có thể không giả mạo một cá nhân.

Quý vị thân mến, ca khúc Ngày Hứng Khởi qua giọng ca của Hà Anh Tuấn cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Mến chào và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống mùa hè cho trẻ là hành trang không thể thiếu giúp con vừa vui chơi an toàn vừa trưởng thành mỗi ngày. Từ kỹ năng bơi lội, tự cứu trong vụ cháy đến giao tiếp, quản lý thời gian, tất cả đều là trải nghiệm quý giá. Cha mẹ đừng bỏ lỡ những kỹ năng sống mùa hè mà còn nhất định phải học để có một mùa hè thật ý nghĩa. Hãy theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ, các bậc phụ huynh nhé. Kỹ năng tự tin thể hiện bản thân là kỹ năng sống giúp trẻ mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm cá nhân trước mọi người. Thông qua các hoạt động như kể chuyện, thuyết trình, diễn kịch hay tham gia câu lạc bộ, trẻ sẽ rèn được sự dạn dĩ và khả năng giao tiếp tự nhiên. Đây là yếu tố quan trọng giúp con phát triển cá tính và tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt người khác. Kỹ năng tư duy sáng tạo là kỹ năng giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng, tìm ra cách giải quyết vấn đề theo hướng mới mẻ, linh hoạt. Qua các hoạt động như vẽ tranh, xếp hình, làm đồ thủ công hay tham gia trò chơi trí tuệ, trẻ được kích thích não

bộ và phát triển khả năng sáng tạo tự nhiên. Đây là nền tảng giúp con học tập hiệu quả và thích nghi tốt với thế giới không ngừng thay đổi. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp trẻ học cách đối mặt với khó khăn và tìm ra hướng xử lý phù hợp. Từ những tình huống đơn giản như làm mất đồ, mâu thuẫn với bạn, đến việc tự xử lý các tình huống nhỏ khi không có người lớn bên cạnh, trẻ sẽ dần hình thành tư duy logic và sự tự chủ. Đây là kỹ năng thiết yếu để con trưởng thành vững vàng hơn trong cuộc sống. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc giúp trẻ hiểu và điều chỉnh cảm xúc của mình một cách tích cực. Khi biết nhận diện cảm xúc như tức giận, buồn bã hay lo lắng, trẻ sẽ học được cách bình tĩnh, thở sâu, chia sẻ với người lớn thay vì phản ứng bộc phát. Đây là nền tảng quan trọng giúp con xây dựng tính cách hòa nhã và ứng xử khéo léo trong mọi tình huống. Kỹ năng nhận biết người lạ, phòng tránh bị dụ dỗ là kỹ năng sống đặc biệt quan trọng khi trẻ thường xuyên ra ngoài chơi hoặc ở nhà một mình. Trẻ cần được dạy không nhận quà, không đi theo người lạ và biết nói không khi cảm thấy không an toàn. Việc trang bị kỹ năng này giúp con tự bảo vệ bản thân và tránh khỏi những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Kỹ năng chăm sóc sức khỏe cá nhân giúp trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, ăn uống điều độ và phòng tránh bệnh tật. Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay đúng cách, đánh răng sau mỗi bữa ăn, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Khi biết tự chăm sóc bản thân, con sẽ khỏe mạnh hơn và có một mùa hè năng động, vui tươi. Kỹ năng tổ chức và dọn dẹp không gian sống giúp trẻ hình thành thói quen gọn gàng, ngăn nắp và có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Việc tự tay sắp xếp góc học tập, dọn dẹp phòng ngủ hay phân loại đồ dùng không chỉ rèn luyện tính tự lập mà còn giúp trẻ phát triển tư duy, tổ chức và chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử giúp trẻ tự tin trò chuyện, biết lắng nghe và cư xử lễ phép với mọi người xung quanh, cũng như đặt nền tảng để các con có cơ hội hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động nhóm, trại hè, sinh hoạt gia đình hoặc tham gia các chương trình ngoại khóa của Trung tâm Tiếng Anh, trẻ sẽ học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi và thể hiện quan điểm một cách lịch sự. Đây là nền tảng quan trọng để con xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và hòa nhập dễ dàng với môi trường mới. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

đã hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe.
2: Bây giờ là 20 giờ
1: lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Tân Hòa và khu công nghiệp Đại Ngãi với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.
0: Từ cảng nước sâu, cảng Hòn Khoai, cầu vượt biển, những đại công trình đang mở cánh cửa phát triển kinh tế biển và khẳng định ý chí vươn biển giữ đất.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã chính thức khép lại. Kết quả sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Ngày hội sông nước miệt vườn năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 6 này, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn.
1: Tổng thống Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Đảng bộ Đại học Cần Thơ. Ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị.
1: Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thanh Phương, đồng thời chỉ định ông Trần Trung Tính, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Cần Thơ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trung Tính khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết để mạnh đổi mới quản trị, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Đại học Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục đại học trọng điểm về nghiên cứu khoa học, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Giang Thanh ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Phương đối với sự phát triển của Đại học Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, ông Đồng Giang Thanh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tình hình quản lý sử dụng đất bãi bồi ven sông Hậu tại các phường Thuận Hưng, Thốt Nốt và Tân Lộc.
1: Đoàn đã kiểm tra hiện trạng các khu đất bãi bồi đang được doanh nghiệp sử dụng làm bến cảng, kho bãi, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và logistics, đồng thời khảo sát một số vị trí đất công, quỹ đất dự kiến mời gọi đầu tư trên địa bàn. Theo báo cáo của địa phương, việc xử lý các khu đất bãi bồi sau thu hồi còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù không có kết nối giao thông độc lập. Nhiều vị trí đã hình thành công trình hạ tầng, bến thủy nội địa và hệ thống chống sạt lở từ nhiều năm trước. Các địa phương kiến nghị thành phố xem xét cơ chế cho thuê đất phù hợp đối với những trường hợp đặc thù nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác quỹ đất và duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
0: Qua khảo sát, ông Đồng Giang Thanh đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đánh giá đầy đủ các vướng mắc để tham mưu thành phố giải pháp xử lý đúng quy định của pháp luật, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy phường Sóc Trăng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
1: Theo báo cáo, nghị quyết số 68 được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kinh tế tư nhân trên địa bàn phường thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nổi bật là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%, đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân doanh nghiệp. Toàn phường hiện có 504 doanh nghiệp, 2.551 cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ kinh doanh, 3 hợp tác xã đang hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm và nguồn thu ngân sách.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao sự chủ động, tinh thần nghiêm túc của Đảng ủy phường Sóc Trăng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 68, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Dị Thủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã.
1: Ngay sau khi tiếp thu văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vị Thủy ban hành kế hoạch số 27 để cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cho phù hợp với điều kiện của xã. Toàn xã hiện có 307 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động và hơn 2.100 hộ kinh doanh cá thể. Trong đó có 126 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm qua. Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, xã Vị Thủy tập trung phát huy vai trò của kinh tế tập thể với 10 hợp tác xã chuyên cung cấp các dịch vụ nông nghiệp thiết yếu như nguồn giống, hệ thống thủy lợi, vật tư nông nghiệp. Khối hợp tác xã này đang giải quyết việc làm ổn định cho hơn 348 lao động địa phương mỗi năm.
0: Đoàn giám sát chỉ ra những hạn chế như dù sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn và có lợi thế đặc biệt khi nút giao IC5 thuộc tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đi qua. Nhưng việc phát triển số lượng doanh nghiệp mới, việc mở rộng quy mô sản xuất tại địa phương vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng.
1: Để khắc phục nút nghẽn này, Đảng ủy xã Vị Thủy xác định quy hoạch phát triển công nghiệp xây dựng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Xã đang tập trung triển khai các bước đi chiến lược để hình thành cụm công nghiệp Vị Thủy tại khu vực nút giao IC5, quy mô giai đoạn 1 khoảng 40 hectare. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tối ưu hóa chuỗi giá trị nông sản nhờ hạ tầng kết nối trực tiếp với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau. Xã kiến nghị được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư mở rộng quốc lộ 61, đoạn nối từ nút giao IC5 đến cầu vượt giáp phường Vị Tân để hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ.
0: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xã Dị Thủy cần đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ của thành phố về phát triển kinh tế tư nhân. Về việc vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp, xã cần tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận vốn, công nghệ, thông tin quy hoạch. Chiều nay tại xã Tân Hòa, đoàn giám sát số 599 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, triển khai các thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đoàn giám sát triển khai các thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Trường Long Tây, Tân Hòa, Thành Xuân, Thới Lai, Đông Hiệp, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và chuyển đổi số. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chiến dịch hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã đến kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thuộc các nhóm ưu tiên tại xã Thạnh Xuân. Đây là hoạt động nằm trong đợt khám sức khỏe miễn phí lần 2 do ngành y tế thành phố triển khai từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 này cho 20.000 người thuộc các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số tại 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Người dân được khám tổng quát, thực hiện các xét nghiệm, chụp X-quang và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VNEID. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, những vấn đề đặt ra. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cùng Thường trực Đảng ủy một số xã, phường trên địa bàn thành phố.
1: Hội thảo nhận được gần 50 tham luận từ các cơ quan trung ương, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, phân tích đánh giá những vấn đề đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Các tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo không chỉ dừng lại ở việc phân tích chủ trương, chính sách, mà chú ý phản ánh thực tiễn vận hành ở cơ sở, nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất các giải pháp thời gian tới.
0: Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham luận tại hội thảo với chủ đề hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thực trạng và bài học kinh nghiệm. Trong đó đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể về xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác nhau. Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế chỉ đạo thống nhất để các cấp ủy trong doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc, đặt trụ sở hoạt động. Qua đó đảm bảo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với địa phương. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Ủy ban Nhân

0: dân xã Quả Lựu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.
1: Đến nay, xã có 3 trong tổng số 13 chỉ tiêu đạt và vượt 100%, nhiều chỉ tiêu khác đạt tiến độ đề ra. Tình hình kinh tế tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp phát triển thuận lợi. Lĩnh vực giáo dục duy trì 10 trên 10 trường đạt chuẩn quốc gia, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch xây dựng và giữ vững địa bàn không ma túy năm 2026 và những năm tiếp theo.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả xã Quả Lựu đạt được trong thời gian qua, nhất là việc vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời yêu cầu địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể cho 6 tháng cuối năm, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Tân Hòa và khu công nghiệp Đại Ngãi.
1: Theo quyết định được công bố, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hòa được chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Mekong Cần Thơ làm chủ đầu tư với quy mô hơn 200 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 3.998 tỷ đồng, định hướng phát triển thành khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
0: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi được chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Đại Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 196 hectare với tổng vốn đầu tư khoảng 2.915 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành khu công nghiệp trọng điểm mới ở cửa ngõ phía nam thành phố, tạo quỹ đất lớn để đón các dự án công nghiệp quy mô lớn trong tương lai.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý nhấn mạnh, phát triển các khu công nghiệp mới không đơn thuần là mở rộng quỹ đất công nghiệp, mà là tạo dựng không gian phát triển mới, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương đơn vị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng lớn.
0: Sáng nay, sau khi nghe kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu các sở ngành tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
1: Theo đó, thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ Petrolimex tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới, các tuyến giao thông trọng điểm và những địa bàn còn thiếu điểm cung ứng nhiên liệu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn trong hoạt động kinh doanh.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho các sở ngành phối hợp rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các dự án của Petrolimex triển khai đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, sau khi nghe đề xuất của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy các dự án logistics trên địa bàn thành phố.
1: Đối với đề xuất đầu tư trung tâm logistics tại cảng Cái Cui, lãnh đạo thành phố cho biết địa phương đã quy hoạch sẵn quỹ đất là 13,3 hectare. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng chỉ khoảng 5 hectare của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục đấu giá giao đất. Vì vậy, đề nghị Viettel nghiên cứu phương án sử dụng toàn bộ diện tích. Trường hợp cần thiết, thành phố sẽ xem xét giới thiệu vị trí khác đáp ứng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư trung tâm logistics dùng quy mô từ 30 đến 50 hectare, Cần Thơ đã có quỹ đất phù hợp tại xã An Lạc Thôn. Lãnh đạo thành phố giao Sở Công Thương cùng các sở ngành liên quan khẩn trương phối hợp tổ chức khảo sát thực địa để doanh nghiệp sớm nghiên cứu và triển khai dự án.
0: Về kiến nghị đưa các dự án của Viettel vào danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, ông Lê Công Lý thống nhất chủ trương, đồng thời sẽ trình thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố xem xét theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai trong thời gian tới. Thưa quý vị, giữa cái nắng gắt của vùng biển cực nam của Tổ quốc, từng khối bê tông, từng chuyến tàu chở vật liệu vẫn nối nhau vượt sóng ra đảo. Ở nơi từng chỉ có màu xanh của biển và rừng, thì hôm nay đang hiện hữu những đại công trường. Mỗi mét cầu cảng được dựng lên không chỉ để đón những con tàu lớn trong tương lai, mà còn đánh dấu thêm một bước hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của đất nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ái Nương.
1: Nằm cách đất liền hơn 14 km, Hòn Khoai được đánh giá là một trong những vị trí chiến lược đặc biệt ở vùng biển Tây Nam. Tại đây, dự án cảng Hòn Khoai và định hướng kết nối giao thông từ đất mũi ra đảo đang từng bước được triển khai, mở ra kỳ vọng hình thành một trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải mới của khu vực. Không chỉ xây dựng một công trình, các kỹ sư và công nhân đang kiến tạo nền móng cho một không gian phát triển mới giữa biển khơi. Ông Trần Mạnh Tuấn, chỉ huy trưởng KCS Dasinco cho biết.
2: Đây là dự án đầu tiên của Việt Nam để thi công công nghệ khoan cọc xi măng đất dưới biển. Trong môi trường thi công ở đây thì đa số ở Việt Nam mình thi công thì trên bờ thì có, nhưng mà thi công mà dưới điều kiện môi trường biển thì chưa có. Đây là lần đầu tiên, thứ hai nữa là khối lượng thi công xi măng ở đất đây là gần 1,5 triệu, thì gần như là lớn nhất tại Việt Nam, và công nghệ mình nhập khẩu các thiết bị hoàn toàn về ở đây. Nhà thầu thì huy động thì đến nay thì gần 400 nhân lực và hơn 100 thiết bị, trong đó có 12 loại thiết bị về khoan CDM là mới nhập về đây và đang vận hành khoan.
1: Hòn Khoai từng là hòn đảo còn nhiều cách trở, giờ đây đang được chuyển động từng ngày với những đại công trường giữa biển khơi. Điều này mở ra một không gian mới về logistics, kinh tế biển và chủ quyền quốc gia. Theo các chuyên gia, khi hoàn thành, hệ thống cảng biển tại Hòn Khoai sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy vận tải hàng hải, dịch vụ logistics, du lịch và tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Tạ Đức Tú, Đại học Cần Thơ nói.
3: Từ vùng giáp ranh tới các vùng kinh tế trọng điểm đang được đầu tư và xây dựng, ví dụ như là sân bay, cảng nước sâu của Hòn Khoai v.v. thì đó là những cái cơ hội nó mở ra rất lớn. Chúng ta sẽ được đón những cái tàu lớn, đón những cái du khách đến nhiều hơn đối với vùng biển Tây Nam của chúng ta.
1: Những giá trị của những công trình này không chỉ nằm ở kinh tế. Từ nhiều năm nay, Hòn Khoai được xem là vị trí tiền tiêu đặc biệt quan trọng trên tuyến phòng thủ phía Tây Nam của Tổ quốc. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sự hiện diện của con người, của hoạt động kinh tế và các công trình dân sự cũng đồng thời tạo thêm thế trận quốc phòng an ninh vững chắc trên biển. Ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ nói rằng.
4: Phải nói thay đổi rất nhiều. Nó là cái sự ồn ào nhộn nhịp hơn so với trước đây. Kể cả ghe tàu ở vị trí của bến cảng mình cũng rất là nhộn nhịp sôi nổi. Còn đối với cái cảnh quan môi trường thì phải nói có sự thay đổi lớn sau 5 năm. Từ quay trở lại đây, đường xá trên đảo phải nói cải tiến rất là nhiều. Là nhiều đường để mở rộng ra cái lối đi thông thoáng, tiện cho cơ động, nó gắn với quốc phòng an ninh và kinh tế rất là mạnh.
0: Thưa quý vị, từ cảng nước sâu, cảng Hòn Khoai, cầu vượt biển, những đại công trình này đang mở cánh cửa phát triển kinh tế biển, mà còn khẳng định ý chí vươn biển giữ đất. Bởi ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mỗi công trình được dựng lên cũng chính là thêm một cột mốc chủ quyền được bồi đắp bằng sức người, trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trưa nay các thí sinh tại thành phố Cần Thơ đã hoàn thành bài thi môn tự chọn cuối cùng, cũng là lúc chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đối với các học sinh sinh năm 2008 thì đây không chỉ là một kỳ thi cuối cấp thông thường mà là một cột mốc lịch sử. Năm thứ hai, kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định thức 2+2, tức là 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.
1: Nếu như năm 2025 là năm đầu tiên đổi mới còn nhiều bỡ ngỡ, thì đề thi năm 2026 đã định hình rõ nét xu hướng đánh giá năng lực thực tế. Môn ngữ văn và môn toán tiếp tục kiên trì với mục tiêu hạn chế gian mẫu và học vẹt. Đề văn đưa ra những ngữ liệu mở mang tính thời sự cao, khơi gợi được tư duy phản biện của người trẻ. Đề toán bám sát cấu trúc mới, tăng cường các bài toán ứng dụng thực tế, khiến thí sinh không thể chỉ bấm máy tính là ra kết quả. Em Lê Ngọc Yến, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, và em Nguyễn Trọng Nhân, thí sinh dự thi

0: tại điểm thi trường trung học phổ thông Giai Xuân cho biết.
1: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới cũng rất thú vị, như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm. Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy, các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ, tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn.
2: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chìm 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này là khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.
0: Đề thi năm nay dễ thở để xét tốt nghiệp, nhưng lại có độ phân hóa cực kỳ khéo léo ở các câu hỏi vận dụng cao, giúp các trường đại học hoàn toàn có thể tin tưởng dùng làm căn cứ xét tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ ghi nhận quy mô tổ chức lớn và tinh thần trách nhiệm cao từ cả hệ thống. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,5% ở tất cả các môn thi. Hơn 5.000 cán bộ giám thị, công an, y tế và nhân viên phục vụ đã được điều động để đảm bảo 80 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi vận hành suôn sẻ. Tổng kinh phí xã hội hóa quy động đạt được trên 2,6 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển hóa thành hàng ngàn suất ăn, chỗ nghỉ miễn phí và các phần quà hỗ trợ thiết thực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà ở xa điểm thi. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm về kỳ thi.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi đầu tiên thành phố Cần Thơ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các sở ngành, các ủy ban nhân dân xã phường, sự chung tay của toàn xã hội và đặc biệt là sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, thì thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ thí sinh dự thi các môn rất là cao, trên 99,5% ở tất cả các môn.
4: Với các thí sinh thì dù kết quả có ra sao, các em cũng đã hoàn thành một hành trình 12 năm đèn sách, đóng lại trang sách học trò. Trước mắt các em là bầu trời rộng lớn của giảng đường đại học, của những ngã rẽ nghề nghiệp đầy hứa hẹn. Theo kế hoạch thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, những ngày này, giữa nhịp thu hoạch rộn ràng của các vườn cây ăn trái, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ hội sông nước miệt vườn năm 2026. Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương, đây không chỉ là ngày hội văn hóa truyền thống được tổ chức định kỳ vào dịp Tết Đoan Ngọ hàng năm. Sự kiện còn được kỳ vọng trở thành cầu nối quảng bá nông sản, thúc đẩy du lịch và mở rộng cơ hội cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.
0: Tại ấp Phụng Sơn, gia đình anh Dương Minh Phụng đang tuyển chọn những trái mít Indo chất lượng để tham gia hội thi trái cây ngon trong khuôn khổ lễ hội năm nay. Với hơn 16 công mít đang cho thu hoạch, để tham gia lễ hội vì chăm sóc được gia đình chú trọng từ nhiều tháng trước nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao.
5: Năm nay do cái thời tiết nó cũng không ổn định nên cũng theo dõi để cái cung cấp cái lượng nước và cái phân bón để cho cái trái nó đạt, nó phù hợp với thời gian tạo muối và cái độ muối nó dày để cho cái trái nó ngon nên đặng mình đi tham gia cái lễ hội sông nước miệt vườn.
0: Không riêng mít Indo, nhiều loại trái cây đặc sản khác của Như Mỹ cũng đang được các nhà vườn chuẩn bị chu đáo. Tại ấp Mỹ Phước, hơn 8 công nhãn xuồng vàng và thanh nhãn của gia đình ông Lê Văn Hạnh đang vào vụ, sẵn sàng phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. Với nhà vườn, đây không chỉ là dịp giới thiệu thành quả lao động, mà còn là cơ hội để những sản phẩm đặc trưng của quê hương tìm kiếm thêm cơ hội kết nối, nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra.
6: Qua lễ hội miệt vườn, tôi mong muốn bà con mình ở ấp Mỹ Phước và xã Nhân Mỹ nói chung là trái cây của mình làm sao như thế nào, để cho mà khách du lịch người ta biết tới để mình sau này mình quảng bá dễ bán ra thị trường hơn.
0: Lễ hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ

0: lần thứ 20 năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian, trưng bày sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và hội thảo kỹ thuật nông nghiệp. Để lễ hội diễn ra thành công, địa phương đã chủ động triển khai các phần việc từ nhiều tháng trước, cùng với công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy cũng đang được địa phương tập trung hoàn thiện. Ông Trương Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
1: Từ nay đến khi diễn ra sự kiện, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các công tác chỉnh trang, cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, đồng thời chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi trái cây ngon và không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành cầu nối để giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc sản, từng bước đưa du lịch miệt vườn trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.
2: Thưa quý vị, qua gần 2 thập niên hình thành và phát triển, lễ hội sông nước miệt vườn không chỉ là ngày hội văn hóa truyền thống của người dân địa phương mà đã trở thành sự kiện tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất sông nước Trù Phú đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh bản địa. Không chỉ góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất ngọt Nhân Mỹ, sự kiện còn được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn trong bức tranh văn hóa du lịch của thành phố Cần Thơ, từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 6 này, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch. Và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Thời gian còn lại của chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa sẽ tấn công Iran rất mạnh vào tối nay, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ đánh bom nhằm vào Iran và mong muốn kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ ở đảo Khát của Tehran.
0: Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng sự tiến triển trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo cấp cao của Iran là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột này. Ông Trump cũng cho rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh. Sau đó, ông nói với các phóng viên tại phòng bầu dục rằng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa ngay khi một thỏa thuận lớn chấm dứt chiến tranh ở Iran được ký kết, sự kiện mà ông cho rằng sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới.
2: Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận có thể đạt được với Mỹ và sẽ không thỏa hiệp về giới hạn đỏ của mình trong các cuộc đàm phán. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, thì Mỹ và Iran cũng đã tấn công đáp trả nhau, đẩy khu vực Trung Đông đến gần hơn với việc trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là lần thứ ba trong tuần này các cuộc tấn công qua lại giữa Washington và Tehran làm rung chuyển Trung Đông, mặc dù các cuộc không kích đã hạn chế hơn so với những tuần đầu của cuộc chiến. Thưa quý vị, một tàu chở dầu cũng đã bị tấn công và cháy ngoài khơi bờ biển Oman ngày hôm qua sau khi lực lượng Mỹ bắn vào tàu. Đây là vụ tấn công tàu chở dầu thứ ba xảy ra trong tuần này ở khu vực trong và xung quanh eo biển Hormuz.
0: Tàu chở dầu mới bị tấn công là tàu MT Ranvir mang cờ Guinea-Bissau. Trong số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu này có 20 công dân Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ coi các cuộc tấn công tàu nói trên là rất đáng lo ngại, đồng thời cho biết tất cả 20 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu MT Ranvir đều an toàn.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã hành động nhằm vào tàu này khi tàu này cố gắng vận chuyển dầu từ Iran qua vịnh Oman. Một máy bay đã bắn hai tên lửa Heavy vào phòng máy của tàu chở dầu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các chỉ thị từ lực lượng Mỹ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cái lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ bến bờ yêu thương. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú, như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những dựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Những lời ca mộc mạc đưa người nghe qua những đường đê, nhịp cầu tre hay hàng cây xanh soi bóng bên vườn ao miền quê. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ bến bờ yêu thương của tác giả Nguyễn Hoài Dân, được nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Liên tục chương trình là bài Cần Thơ thương lắm những câu hò, được trình bày của tiếng hát của Thanh Quyền. Bài hát với thông điệp nhẹ nhàng, gợi gắm nỗi nhớ quê nhà da diết của những người con xa xứ, luôn nhớ về câu hò, điệu lý và tình cảm thân thương dạt dào của đất và người Cần Thơ.

Bài Tân Cổ Cần Thơ Trong Trái Tim Tôi của tác giả Trọng Quỳnh, nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Cẩm Nhung thể hiện. Bài hát cho ta một cảm nhận về hình ảnh quê hương.

0: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.
1: Bây giờ là 21 giờ.

Mến chào quý thính giả thân thương đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Duyên Phận sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua tiếng hát truyền cảm của Dương Hồng Loan. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Qua 10 giờ của nhạc sĩ Đài Phương Trang sẽ do Như Ý trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.